Kompoziciju Knjiga bola i radosti Nastasije Hruščeve izveli su autorka na klaviru Stanislav Maljše violina i ansambl Open Sound Orkestra. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda predstavljamo album Melange, jazz benda Ščime i kamernog orkestra Muzikon, objavljen 2023. godine za label Sequoia Records. Do saradnje ovih umetnika došlo je prigodom otvaranja 38. Beogradskog jazz festivala, kada su članovi benda Ščime, Luka Ignjatović i Sava Miletić, napisali specijalne kompozicije za ovaj spoj džez estetike i savremene kamerne muzike, raskošnih aranžmana i ambicija.

Čuli ste album Melange koji su zajednički ostvarili domaći muzičari, jazz band Ščime i kamerni orkestar Muzikon 2023. godine. U emisiji Noćne promenade vraćamo se svetu baroknih dela za trubu poniklih na tlu Italije. U interpretaciji ansambla St. James Baroque Players pod upravom Ivora Boltona čućete tako koncerte i sonate autora koji su stvarali u Bolonji u 17. veku poput Giuseppa Torellija, Petronija Franceschinija, Giuseppa Maria Jacinija i Domenica Gabrielija. Među ovim kompozicijama se nalazi i poznati Torellijev božićni koncert koji se i dan danas rado izvodi.

Sonate i koncerte za trubu Giuseppa Torellija, Petronija Franceskinija, Giuseppa Maria Jakinija i Domenika Gabrielija izveo je ansambl St. James Baroque Players pod upravom Ivora Boltona. Sada ćete na talasima trećeg programa čuti kompoziciju za solo klavir Ruski ćorsokaci Nastasije Hruščeve, koja će je i interpretirati.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Legenda je predanje, priča o poznatim ličnostima, o životu i delima svetaca, o postanku nekog mesta, neke životinje, o nastanku običaja i još mnogo sličnih primera neobičnih i važnih događaja. One često sadrže izmišljene ili fantastične elemente. Pominju se značajne osobe iz prošlosti, Kraljević Marko, Miloš Obilić, Knez Lazar, Knjaz Miloš, Sveti Sava, Sveti Nikola i tako dalje. Legendi o postanku mesta ima veoma mnogo. Narodni pripovedač je težio takođe da kroz svoje priče objasni i kako i zašto su ljudi dobijali imena. Priču je ulepšavao, dodavao zanimljive pojedinosti. Otuda su legende rado stvarane, pričane i slušane. One su po sadržaju veoma slične bajkama, jer i u njima ima mnogo čudesnog, neverovatnog, nadprirodnog. Legende često uključuju nadprirodna bića, elemente mitologije i sujeverije, što je posledica nepismenosti stvaraoca, njegovog nepoznavanja nauke i vrlo jakog uticaja religije. One se prenose iz prošlosti, povezane su sa određenom ličnošću ili nekim lokalitetom i obično se smatraju istorijskim, iako se ne mogu u potpunosti proveriti i potvrditi. U emisiji o Zlata jabuka uvek se rado vraćamo legendama, pa ćemo tako uraditi i danas. Našu priču danas smo posvetili predanjima o Savinoj vodi, nastanku Golubačke tvrđave, Đavoljoj varoši, legendi o nastanku manastira Tumane, o izgubljenoj riznici cara Konstantina i skrivenom blagu cara Dušana. I naravno, slušamo dobru narodnu muziku.

Legende ili predanja, tema su današnje emisije Od zlata jabuka. Jedno od svetih mesta koje je tokom svojih ispusničkih dana pohodio Sveti Sava, prema narodnom verovanju bio je i Savinac kod Gornjeg Milanovca. Od davnina se veruje da je izvor vode u samom srcu sela lekovit, pa mnogi tu dolaze po spas od raznih boljki. Veruje se da je u 13. veku Sveti Sava pohodio ovaj kraj. Kada je stigao u selo, prešavši reku Dičinu, ostao je oduševljen prirodnim lepotama. Legenda kaže da se prilikom prelaska reke štapom oslonio na jedan kamen. Tu je nastala rupa u obliku ćupa iz kojeg je potekla lekovita voda. Upoznat sa ovim verovanjem i velikom ljubavlju meštana prema Svetom Savi, kog su smatrali za svog zaštitnika, Miloš Obrenović je upravo u blizini lekovitog izvora podigao crkvu. Naime, nakon sabora u Takovu i pripremanja manje jedinice na brdo Ljubić tokom oslobađanja Čačka, Miloš je pristao da se odmori i rekao da je bolešljiv. Dodao je da, ako mu lekovita voda pomogne i ako ishod bitke s Turcima bude povoljan, da će podići bogomolju. Tako je i bilo, pa je u selu podignuta crkva velikom svetitelju čast. Crkva Svetog Save na Savincu pripada eparhiji Žičkoj i podignuta je 1819. godine i vodi se kao spomenik kulture u kategoriji kulturno dobro od velikog značaja. Meštani i dan danas veruju u lekovita svojstva Savine vode. Vraćamo se muzici i u nastavku slušamo pesme u izvođenju Dragoljuba Lazarevića i Ivanke Stefanović.

U priči o legendama u današnjoj emisiji o Zlata jabuka došli smo do one koja govori o đavoljoj varoši. Već sam naziv ovog lokaliteta u Srbiji ukazuje na to da ima veze sa nečim neobičnim, te je legenda o đavoljoj varoši danas možda i jedna od najpoznatijih. Nekada davno, na tom području, ljudi su živeli sasvim mirno, sve do trenutka dok nečestivi nije odlučio da im učini nažao. Kako navodi narodno predanje, zato je zamutio vodu koju su meštani koristili i oni su postali drugačiji. Zbog đavolje vode, kako su je nazivali, oni su zaboravili na osnovne norme i brat i sestra se zaljubiše jedno u drugo. Da sve bude gore, niko od meštana nije se našao da im ukaže na greh, jer su svi pili istu vodu i svi su bili zavedeni nečestivim. I kao što to obično biva u narodnim legendama, na scenu je stupila vila zaštitnica. Ipak, ona nije uspela da zaštiti meštane od greha, pa je u pomoć pozvala nikog drugog do Boga. Onog trenutka, kada je trebalo da počne venčanje brata i sestre, Svevišnji je pritekao u pomoć. Zahvaljujući jakom vetru, koji je iznenada počeo da duva, svatovi ostadoše okamenjeni na tom mestu. U pokušaju da se objasni fenomen nastanka zemljanih kula u đavoljoj varoši, narodno pamćenje beleži i druge legende, ali se ova najčešće pominje. U nastavku slede pesme u izvođenju Dušice Bilkić i Milana Babića.

U neposrednoj blizini Golubca, na teritoriji Braničevske eparhije Srpske pravoslavne crkve, nalazi se svetinja koja je nadaleko poznata po čudotvornim isceljenjima. Iako ne postoje precizne informacije o tome čija je zadužbina manastir Tumane, postoji narodno predanje koje veli da je Miloš Obilić zaslužan za podizanje ove svetinje. Legenda kaže, u neposrednoj blizini današnjeg manastira bili su dvori Miloša Obilića, pa je ovaj srpski junak imao običaj da odlazi u lov, i to baš tamo gde je tihovao monah Zosim Sinajski. Prema legendi, Miloš je nehotice ranio strelom monaha, pa je odmah pokušao da mu pomogne. Iako je želeo da ga povede u svoj dom, nažalost, ovaj čestiti monah je izdahnuo. Prema narodnom predanju, Miloš je upravo na tom mestu podigao svetinju, ne bi li tako okajao svoj greh. Sve se to zbilo u periodu koji je neposredno prethodio kosovskom boju, pa je Miloš bio prinuđen da krene u boj na poziv kneza Lazara. Tako je ostavio ovu svetinju nedovršenom. Da je posle bitke narod završio gradnju manastira Tumane, jedna je od legendi, dok je druga ona u kojoj se navodi da je svetinja ipak izgrađena u periodu pred početak samog boja.

I da našu današnju priču privedemo kraju sa još jednom legendom o blagu, i to blagu cara Dušana. Ogromno blago cara Dušana sakrili su po predanju Đurađ Branković i njegova žena Prokleta Jerina, i to negde oko Čačka, između manastira Vujan i utvrđenja Sokolica. Legenda kaže da je na stotine drvenih sanduka dukata, zlatnih i srebrnih pehara, kao i kruna Nemanjića, sakrivena u nekoj pećini u tom kraju. O ovom blagu je pisao i poznati Čedomir Mijatović u romanu Rajko od Rasine, koja je štampana 1892. godine. I od tada potraga avanturista ne prestaje, ali naravno bez previše uspeha. I tako je to kada volite da verujete u legende.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan više od 600 miliona evra, koji će obuhvatiti više od 3 miliona građana i za njega neće biti potrebno zaduživanje. Takođe, Vučić je poručio da će država biti potpuno spremna za uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana, a najavio je da će izbori u Srbiji biti u naredna 3 ili 4 meseca. Istakao da će njegova odluka da li će se kandidovati za predsednika vlade biti transparentna i u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i da građani mogu da je očekuju već od kraja jula. Elektroprivreda Srbije upozorava građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti potrošačima postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. EPS apeluje na građane da ne nasedaju na poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke. Napominjamo da EPS ne šalje SMS poruke o stanju duga, navode u saopštenju. Dodaju i da je prevara blagovremeno prijavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Predstavnici transportnih udruženja Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine odlučili su da Evropskoj komisiji upute novo zajedničko pismo sa zahtevom da se do 10. avgusta ponudi prihvatljivo rešenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić je rekao da je analizirana aktualna situacija i da je ocenjeno da, iako problemi i dalje postoje, trenutno nisu izraženi kao u prethodnom periodu. Najavio je da će se predstavnici udruženja ponovo sastati oko 10. avgusta, ukoliko do tada ne bude prihvatljivog odgovora iz Brisela, i poručio da će tada najaviti nove konkretne mere kako bi ubrzali rešavanje tog problema. Andy Barnum, za sada jedini kandidat za naslednika britanskog premijera u ostavci Sir Keira Starmera, izložio je svoju viziju upravljanja Ujedinjenim kraljevstvom. Ocenivši da se Britanija nalazi u stalnom stanju kratkog spoja, Barnum je naglasio da ima plan za temeljno postavljanje nove infrastrukture uprave, za koji tvrdi da je potrebno barem 10 godina. Potvrdio je i najave da će deo kancelarije britanskog premijera biti premešten u Manchester. Sport. Brazil se plasira u osminu finala svetskog prvenstva u fudbalu nakon što je savladao Japan sa 2:1. Paragvaj, nakon boljeg izvođenja penala, pobedio Nemačku i time prošao u naredno kola takmičenja. Maroko je takođe nakon boljeg izvođenja penala pobedio Holandiju i plasirao se dalje. Danas su na programu mečevi Obala Slonovače Norveška od 19 časova i Francuska i Švedska od 23 sata. 3 sata nakon ponoći sastaće se Meksiko i Ekvador. U prvom kolu Wimbledona naš teniser Dušan Lajović igraće protiv Amerikanca Frica od 16 časova. Prethodno je Novak Đoković savladao Kineza Vua sa 3:1 i prošao u narednu rundu takmičenja. Prognoza vremena. U Srbiji sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Temperatura do 40 stepeni. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu je 23 stepena. U Beogradu 25, u Nišu 20 stepeni. Bile su to vesti.

0: na tri vode.
1: Šest časova i pet minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro. Evo nas u drugom ovosedmičnom izdanju naše emisije Na tri vode, naravno kao i svakog dana od ponedeljka do petka, iz radijskih studija javnih servisa iz Novog Sada, Beograda i Niša. Ja sam Boris Zelenbava, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. U ovim trenucima u svim gradovima i selima naše pokrajine temperatura 20 i više stepeni, najtoplija je Kikinda sa 24. I u danu pred nama očekuje nas visoka temperatura, 40 stepeni je ona koju je najavio i prognozirao Republički hidrometeorološki zavod. Sutra takođe vruće, ali u drugom delu dana kiše, u četvrtak i pad temperature za 15 stepeni. Svakako, jedva čekamo da ovaj prvi udarni talas prođe. Rekoh, uz Novi Sad, tu su Niš i Beograd, ista ekipa kao juče. U Nišu Zoran Marković, u Beogradu Svetlana Jajić, pa da čujemo kako je danas. Dobro jutro.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, cenim slušalcima, kolegama. Vreme u Nišu ovog jutra, slično jučerašnjem, sunčano, vedro i prijatno. Trenutna temperatura je 20 stepeni, a juče u ovo vreme bilo je 21. Temperature gradova u istočnog dela naše zemlje, u Kuršumliji 17 stepeni, Kruševcu 19, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, Pirotu 16 i u Vranju 18. Za danas se u Nišu očekuje promenljivo i nestabilno vreme, smena oblaka i sunca, moguća kiša, a najviša dnevna temperatura biće oko 38 stepeni. U odnosu na Niš, Ceca, u Beogradu znatno viša trenutna temperatura.
3: Jeste, u Beogradu 25, kao što je bilo i juče ujutru, tako smo počeli, a onda je temperatura nastavila da raste i stigla do nekih 38 juče. Koliko će biti danas, vidjet ćemo. Ono što je aktuelno, to je priča o cisternama na javnim površinama. Ne znam da li ima u Nišu i u Novom Sadu, u Beogradu ih nema. Ministarstvo je, kao što znate, uputilo apel da se poštuju pravila. Čini mi se da taj apel je delimično uspeo. Znači, meteorolozi najavljuju posle ovog zahlađenja koje je Boris pomenuo u četvrtak i u petak novi toplotni talas. Red je da se malo bolje organizujemo, jer vidimo da u Evropi gotovo 1500 ljudi je samo u Francuskoj ostalo bez života, odnosno umrli su usled veoma visokih temperatura. Moramo misliti i na taj način, a ne samo o tome kako ćemo se rashladiti ako smo u situaciji, dakle, u kancelarijama ili kod kuće.
1: Da, proći će sve, leto smo čekali željno, imali smo januar i početak februara prave zime, pa smo ga često i spominjali, pa evo sada moramo da se nekako snalazimo. Dakle, ono što ja mogu da kažem, verovatno postoje cisterne u Novom Sadu, pošto u Novom Sadu, kada ja odem da se prošetam po gradu, sam nailazio na njih u prethodnim vrućim periodima, ali ono što je, recimo, meni palo u oko, a o tome ćemo razgovarati narednih dana u jednoj od naših tema, je i da radnici na pojedinim građevinama, konkretno, evo, pored naše zgrade ovde na Mišeluku, pored zgrade Radio Televizije Vojvodine, juče u podne su radili na gornjoj ploči, postavili su takozvane šalunge. Dakle, tamo je sigurno 50 stepeni. Ono što mogu da kažem, da poslednjih 7 dana u Nemačkoj radnici na građevinama ne rade, to je zakonska odluka, pa eto, samo kao tema za razmišljanje. No, rekoh, pričat ćemo o tome ovih dana, kako se i na taj način boriti protiv velikih vrućina. Danas ćemo pričati o konkursima za kulturu, za umetnike i autore, to će biti naša centralna tema. Naravno, do skoro 8 časova uz nju i puno servisnih informacija i drugih priča, što standardnih, što onih novih. Tu je i muzika koja će biti sa nama i pomoći nam da, eto, lakše stvarimo voditelje i njihovu priču, pa ćemo tako i početi uz muziku. Dobro jutro.

0: Zbilja, znate li vi kako on naziva Vuka Karadžića? Hromi daba, kaže, ćopav kao hromi daba, pa ime mu proždrljivo, a vi ste, kaže...
1: No, no, ajde, kaži, kaži. Ti znaš da se ja nikada ne ljutim, a osobito na mog starog djetova spitelja Čikaluku.
0: Vi ste razvratnik.
1: Aha.
0: To je, on to kaže, on.
1: A ti?
0: Ja sam nešto drugo.
1: No, šta ti?
0: Pa ja nisam stara kao što je on. Niti šmrčem burmut, niti me se tiče njegovo povedenije srpske mladeži.
1: Bravo, Sekice, bravo.
0: A posle? E, posle kaže da ste izdajnik Svetog Save i srpske budućnosti i da ste jotovac.
1: A ti?
0: Pa i ja sam jotovac.
1: Živela Seša.
0: Jesam, njemu za inat.
2: Na današnji dan 1876. godine Srbija i Crna Gora objavile su rat Turskoj. U rat je Srbija ušla da bi pružila pomoć hercegovačkim ustanicima. Na intervenciju evropskih sila rat je okončan 28. februara 1877. godine potpisivanjem mirovnog sporazuma u Carigradu. 30. juna 1888. godine u Pirotu je rođena Vukosava Vuka Velimirović, prva srpska vajarka. Pohađala je umetničko-zanatsku školu u Beogradu, a posle Prvog svetskog rata školovanje je nastavila u Parizu i Rimu, gde je stekla profesionalni uspeh i ugled. Izvajala je veliki broj skulptura znamenitih žena iz srpske istorije, poput Jelene Anžujske, Majke Jugovića, Milice Hrebeljanović, Jefimije i drugih. Na današnji dan 1938. godine preminuo je pesnik i diplomata Milan Rakić. Službovao je u konzulatima u Prištini, Skoplju i Solunu, kasnije i u poslanstvima širom Evrope. Za života je objavio 4 pesničke knjige, a Jovan Skerlić je napisao da je delo Milana Rakića poslednja reč umetničkog savršenstva u srpskoj poeziji.
3: Prišem vam, gospo, iz malene izbe u ministarstvu inostranih dela, misleći na ljubav Pirama i Tisbe, Leandra, Here, što zna zemlja cela. I ko Leandra što je svako veče Moreus tamni preprivavo smelo, da dragoj Heri reč tek jednu reče i vidi usta i oči i čelo. I ja bih brda prešao i reke i popio bih mnogu gorku čašu, snoseći mirno udar sudbe preke za slatku ljubav i miloštu vašu. Evo veče pada, sva raznobojna, mirno teče Sava i tamno mrka nad njom mala ada ko cvet vodeni nad talasom spava. Mirišu lipe spitomog vračara, nešto se miče i nešto se mrda i kao oko koje se otvara za svetle vatre stopčiderskog brda. Kako su mirni svi naši pejzaži i puni sete u večernje čase, kao da duša patničke nam rase po njima bludi i utehe traži. A uteha je, gospo, tako retka, nikada kraja nasleđenu bolu. I moje pismo, veselo s početka, svršava tužnim akordom u molu.
2: Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:22, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu, prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. U narednih nekoliko trenutaka prelistat ćemo naslove u dnevnoj štampi ili na portalima, već zavisi šta ko želi da nam preporuči. Idemo u Niš, pa ćemo u Beograd i na kraju Novi Sad.
1: Nisam htio da te prekidam, Borise, da ja odgovorim na Cecino pitanje. Nema cisterni u Nišu, bar im ja nisam video, ali zato ima bazena. O tome piše ovog jutra portal Niške vesti. Ekstremno visoke temperature koje su tokom vikenda zahvatile Niš napunile su otvorene bazene sportskog centra Čair. Za dva dana kroz kapije najvećeg gradskog kupališta prošle gotovo 6000 kupača. Prema podacima sportskog centra Čajer, u subotu je bazene posetilo oko 2800 ljudi, dok je u nedelju zabeleženo još 2780 ulazaka, što potvrđuje da su mnoge Nišlije spas od tropskih vrućina potražili upravo na gradskom kupalištu. Kupališna sezona na otvorenim bazenima počela je 1. juna, a očekuje se da će sa nastavkom visokih temperatura i školskog raspusta broj posetilaca biti još veći. Poseban akcenat stavljen je na bezbednost svih koji borave na bazenima, a tokom cele sezone angažovani su spasioci i služba obezbeđenja, a zaposleni vode računa da kupalište funkcioniše bezbedno i organizovano. Južne vesti, od danas građani će direktnim pozivima na mobilne telefone direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš Milana Lazarevića i njegovih pomoćnika moći da prijave probleme, primedbe ili zatraže pomoć. Kako je objavio Milan Lazarević, menjaju sistem, pacijent više ne čeka, sistem reaguje. Pacijent mora da bude uvažen i siguran da je dobio pravovremenu i vrhunsku zdravstvenu uslugu u državnom zdravstvu, napisao je Lazarević. U funkciji će biti 5 službenih telefonskih brojeva, evo ih tu. Znači, nedavno je podsjetimo, Lazarević pozvao građane da prijave upravi ukoliko ne mogu da zakažu pregled, ako ih lekar šalje da pregled u privatne ordinacije ili ne mogu da dođu na red za neku intervenciju. Evo toliko iz Niša.
2: Evo, ovako, intervencije ne rešavaju problem manjka lekara. Ali da mi pređemo na beogradske novine. Danas piše mač sankcija bliži nego ikad. Naftnu industriju Srbije ove nedelje očekuje još jednu odluku da li će biti uvedene sankcije ili će Sjedinjene Američke Države odobriti još jedno odlaganje. U sredu 1. jula nisu ističu obe licence i licenca za operativni rad koja je omogućava uvoz nafte preko Jadranskog naftovoda JANAF i licenca kojom je produžen rok za pregovore o promeni ruskog dela vlasništva između ruskog Gazprom njefta i mađarskog MOL-a. Analitičar brokerske kuće IPOPM Securities Vladan Pavlović kaže za danas da očekuju uvođenje sankcija, a u najboljem slučaju eventualno još jedan kraći rok. Ali je mač sankcije i isključenje Swifta svakako bliži nego ikad, smatra Pavlović. S druge strane, Veljko Mijušković sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu smatra da je u ovom trenutku verovatnije novo produženje obe licence NIS-a nego aktiviranje punog režima sankcija. Ceo tekst, dakle, danas u danasu, ali u ovo toplo jutro jedan odličan tekst koji politika preuzima od Tanjuga, on opet od AP-a, više od 10.000 vozača Vespi tokom vikenda je krstarilo oko Koloseuma i pored Rimskog foruma, obeležavajući 80 godina od nastanka ovog legendarnog skutera. Ljubitelji Vespi stigli su iz cele kontinentalne Evrope, sa severa Engleske i San Franciska, sa australijske Zlatne obale, Filipine i iz drugih krajeva sveta, prenosi, dakle, Tanjug. Vespa je postala svetski poznata zahvaljujući filmu Praznik u Rimu iz 1953. godine, kada je Gregory Peck na skuteru provozao Audrey Hepburn. Njen nastanak bio je splet okolnosti u vreme kad se Italija obnavljala iz ruševina posle Drugog svetskog rata. Kompanija Piaggio, veliki proizvođač aviona, čija je fabrika u Pontederi bila uništena u bombardovanju, morala je da promeni pravac poslovanja, tako je umesto aviona počela da proizvodi Vespa. Prema rečima Davida Zanolini, izvršnog potpredsednika kompanije Piaggio za marketing, žene su bile među prvim ciljanim kupcima jer su mogle da ih voze u dugim suknjama bez otkrivanja nogu, što se odrazilo i na dizajn Vespe i kompanija je od 46. godine širom sveta prodala oko 20 miliona vespi, a danas ih prodaje u 110 zemalja. Eto. Jedan letnji, rekla bih, tekst. Je li tako, Borise? Pravi.
0: Da, sa pažnjom sam pročitao, nešto sam i naučio, da je Piaggio bio proizvođač aviona, to recimo nisam znao, ali ajde verovaćemo Tanjug u politici i AP-u. Dnevnik nam donosi posle onih prvih uvodnih strana koje se bave visokom politikom jednu reportažu kao i svakog utorka iz lova i ribolova sa voda Vojvodine. Zanimljivih ulova je bilo posljednjih dana, lovostaja čini mi se trenutno nema, tako da je sve dozvoljeno, možete doći u Vojvodinu pa pecati na našim vodama. I onda jedna analiza, ono što je meni privuklo pažnju je da se kaže, statistika kaže da su u javnom sektoru prosečne zarade 153.593 dinara, dakle skoro 155.000 dinara je prosečna zarada prema statistici u javnom sektoru, pa eto, mi svi radimo recimo u javnom sektoru, nas troje pogotovo, ni pozicije nam nisu baš niske, ali ovaj prosek, bar u mom slučaju, nije ni blizu. U tekstu dnevnika govori se i ko zarađuje više, ko zarađuje manje, pa se kaže da su između najniže i najviše plate razlike i do 2000 evra. Govori se i o životu uz reku, nekoliko reportaža, Banoštor, Palić, Vršac, sve to u današnjem dnevniku, naravno i uz priču kako građani i građanke podnose vrućinu, pa uglavnom svi jako teško, to je onaj siže koji sam uspeo da pročitam, a najavljuju se i neke manifestacije pred leto, ali o tome ćemo i mi govoriti u današnjim i u svim našim emisijama, a u ovom pregledu štampe iz Niša, Beograda i Novog Sada za sada toliko. Uskoro ćemo čuti kratke vesti.

0: Tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predstavljen je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan više od 600 miliona evra. Tom prilikom predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio izbore u naredne 3 ili 4 meseca. Elektroprivreda Srbije upozorava građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti potrošačima postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. Predstavnici transportnih udruženja Zapadnog Balkana upućuju Evropskoj komisiji novo zajedničko pismo sa zahtevom da se do 10. avgusta ponudi prihvatljivo rešenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. U eksploziji koja se sinoć dogodila u stambenoj zgradi u Monaku, duž granice sa Francuskom, povređena su 3 člana iste ukrajinske porodice, prenosi Figaro. Paragvaj je nakon boljeg izvođenja penala pobedio Nemačku, time prošao u osminu finala svetskog prvenstva u fudbalu. Maroko je takođe u osmini finala nakon pobede nad Holandijom posle penala, a Brazil je savladao Japan 2-1 i plasirao se dalje. Danas su na programu mečevi oblast Lonovače Norveška od 19 časova i Francuska Švedska od 23 časa. U Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Poslušajmo kakvo nas vreme očekuje narednih dana.
2: Kada je reč o vremenu za narednih 7 dana, u sredu će biti malo svežije, ali će se i dalje zadržati toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 32 do 35 stepeni. Već od četvrtka sledi osetniji pad temperature, pa će maksimalne vrednosti biti i ispod 30 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragana Radojičić.
0: U Novom Sadu trenutno je 24 stepena, u Beogradu takođe 24, u Nišu 20. Čuli ste vesti?

0: 24,5 minuta je do 7 časova, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. Leto je, ima dosta dešavanja, manifestacija, uglavnom na otvorenom i uglavnom uveče s obzirom na ove vrućine. Juče smo neke od njih najavili, a sada ćemo da čujemo šta je to ili realizovano ili možda, kao što Zoran često zna da nam kaže, i da doda nešto o čemu nismo pričali. Dakle, govorimo o sinoći. Idemo u Niš pa u Beograd.
1: Tako je, Boris, ali događaji koji su uglavnom juče bili. Juče je nastavljen festival ruskog filma koji se održava u maloj sali Niškog kulturnog centra. Prikazana su dva filma. Od 19 sati na repertuaru je bio Čeburašika 2, animirani film Dmitrija Djačenka, nastavak velikog bioskopskog hita iz 2023. godine koji je postao najgledaniji film u istoriji ruske kinematografije. Od 21 sati je usledila ratna drama Otac Pavela Ivanova, priča koja je smeštena u 1942. godini tokom Drugog svetskog rata. Kulturno leto 2026 u Prokuplju u 19 časova u spomen sobi Rada Drajnica održan je prikaz knjige Marije Bjelice Monahinja Jefimija. U okviru festivala evropskog filma u Vlasotincu juče u 20:30 u galeriji Narodne biblioteke Vlasotinca bila prikazana litvanska drama Ne zaboravi da trepneš reditelja Austeja Urbajta. Evo toliko iz Niša. Ceco.
2: Ja sam se opredelila za dva događaja. U Jugoslovenskoj kinoteci je počela retrospektiva filmova Pavla Vojsića. Najavljeno je da će u kinoteci biti otvorena izložba i izložba jednog od najznačajnijih ličnosti srpske i jugoslovenske kinematografije povodom 100-godišnjice njegovog rođenja. Dakle, otvorena izložba u 18 sati, kroz fotografije, citate i izbor iz njegove poezije, omiljene kulinarske recepte i filmske inserte, izložba osvetljava različite aspekte života i stvaralaštva Pavla Vojsića. Od filmova biće prikazana tri filma koje je snimio 58. Tri koraka u prazno, Pogum B, Rafal u nebo, tu je i povratak iz kasnijih godina otpisanih, Aleksandra Đorđevića, Ko to tamo peva i Maratonci trče počasni krug, Slobodana Šijana. Dakle, ako volite Pavla Vojsića, idite na sajt Kinoteke i pogledajte koji filmovi su na programu. U sklopu mnogobrojnih događaja povodom Vidovdana u Narodnoj biblioteci Srbije je otvorena izložba Vidovdanski događaj u zbirkama Narodne biblioteke Srbije. Autorka izložbe je Nađa Stojković Jovanović, a izložbu je otvorila upravnica Narodne biblioteke. Mi slušamo Nađu Stojković Jovanović.
3: Vizualna čitanja ove teme istaknutih likovnih umetnika iz umetničke i grafičke zbirke su u dijalogu sa epskom narodnom poezijom kosovskog ciklusa, imajući u vidu značajnu ulogu usmene tradicije u održavanju kosovskog mita. Veliki uticaj, naravno, ima i srpsko srednjevekovno književno nasleđe, tako da je ovde i izbor iz rukopisne zbirke srpskog književnog srednjevekovnog nasleđa o kosovskom boju.
2: Eto, to je bio izbor što se Beograda tiče. Novosađani i okolina.
0: Da, i šira okolina, a ne baš nijako široka. Evo idemo u Zrenjanin, dakle, tu 50 km na istok preko Tise. Jubilarna 10. po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti. Ove godine do 23. avgusta svaki dan od ponedeljka do nedelje tematski programi. Kažu u pozivu da je program zanimljiv, zabavan i kulturno-umetnički. Pauza će biti održana samo za dane piva, a sinoć je nastupio profesor Milan Bojanić na gitari na poetskom, muzičkom, umetničkom programu su se pridružili i pesnici. E sad dolazimo u Novi Sad, 8. izdanje francuskog filma, završeno je sinoć na tri lokacije, publika je mogla da vidi u Svilari, Šapat, Leile Buzid, u Ešćegu Igor, Pascala Bonisera i u Barki Američki san Antonije Marcijana. Ovaj festival se seli upravo u Zrenjanin, ukoliko sam dobro pročitao, ali o tome ćemo za sat vremena, već sam to spomenuo, i održana je, time ću završiti, promocija knjige, pesnika i novinara, nekadašnjeg urednika Radio Beograda 2 ili današnjih kolega i koleginica sa kojima radimo i danas i svakoga dana, Radomana Kanjevca, Prodavnica Magle, ta knjiga je promovisana sinoć u klubu Studentskog kulturnog centra Novi Sad. Govorili su, pretpostavljam, uz autora Zoran Paunović, Jovana Milovančević i Bogomir Mijatović, naravno nije, nažalost, moja greška. U ovom delu autor kroz eseje i putopise promišlja savremen svet i unutrašnji život čoveka u njemu. Teme su od ličnih do univerzalnih, od hodošašća na Svetu Goru i sećanja na majku do impresija o Novaku Đokoviću. Eto, dakle, knjiga Radomara Kanjevca, Prodavnica Magle, promovisana je i u Novom Sadu. 19 minuta je do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta, a do tada uz muziku i informaciju o stanju na putevima, ali i kratku priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas. Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop.

0: 6 sati je i 45 minuta, u čitavoj Srbiji naravno vedro, nema ni traga od oblaka, u Novom Sadu 23 stepena, u Beogradu 25, u Nišu 20, najhladnije ovog jutra na Sjenici 11 stepeni, dakle pred nama je još jedan dan sa veoma, veoma visokim temperaturama. I juče smo govorili o tome i naravno da ćemo i narednih dana govoriti, obratite pažnju, nemojte, ako ne morate putovati u najtoplijem delu dana između 11 i 5, ako ne morate, nemojte ni bez automobila izlaziti. No, evo šta o stanju na putevima i o vremenskim prilikama kaže Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja, pre svega na gradskim saobraćajnicama, gde su jutarnji popodnevnim časovima očekuju uobičajene gužve. Kraj juna, a turistička sezona je u punom jeku, zbog čega je primetno povećan broj vozila na najfrekventnijim putnim pravcima koji vode ka letnim turističkim destinacijama, kao i na koridorima kojima tranzitiraju strani državljani. Pored pojačanog saobraćaja na autoputevima i glavnim magistralnim putnim pravcima i na pojedinim graničnim prijelazima može dolaziti do dužih zadržavanja usled povećanog priliva putnika. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu, planiraju putovanje uz dovoljno vremena, posebno ukoliko putuju ka graničnim prijelazima ili kroz deonice na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu motoputa između petlje Laste i petlje Bubanj Potok na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu do 10. jula izvodiće se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Do 16. jula u smeru ka Beogradu na autoputu između petlje Novi Sad Istok i Kovilj saobraćaj se preusmerava na suprotnu stranu i za vreme ovih radova zatvoren je pristup Gazpromovoj pumpi. Do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na dijelu magistralnog puta na deonici Krem na granični prilaz Kotroman kod Mokre Gore. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforima. A podsjećamo vozače da je otvorena naplatna rampa Preljina. Uključenje na autoput Miloš Veliki vrši se preko novo izgrađene denivelisane raskrsnice Preljina, Čačak Istok, kod nove kružne raskrsnice. Izmenjen je režim saobraćaja i u zoni denivelisane raskrsnice Adrani i vozila koja dolaze iz smera Čačka ka Kraljevu isključuju se sa autoputa preko trake za usporenje i naplatne stanice Adrani, a vozila koja se uključuju na autoput iz smera Kraljeva ka Čačku nakon naplatne stanice Adrani preusmeravaju se ka poludirektnoj rampi i traci za ubrzanje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih čekanja, ali pojačan saobraćaj i promenljivo vreme zadržavanja možemo očekivati tokom dana na najfrekventnijim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom.

2014. Ed Sheeran će sa drugim albumom u karijeri, koji se zove X, oboriti rekord po brzini prodaje jedne ploče u Britaniji za godinu dana. Prve nedelje zabeležen tiraž od 182.000 primeraka.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Predstavljen je novi paket mera za poboljšanje životnog standarda građana. EPS upozorava građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug. U eksploziji u Monaku povređena 3 člana ukrajinske porodice. Evropska unija uvodi carine na pošiljke male vrednosti iz Kine. Brazil, Paragvaj i Maroko se plasirali u osminu finala mundijala. U Srbiji veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan više od 600 miliona evra, koji će obuhvatiti više od 3 miliona građana i za njega neće biti potrebno zaduživanje. Svi koji imaju redovnu terapiju moći će da plaćaju niže cene lekova. Ova mera je vremenski ograničena na godinu dana. Primaoci socijalne pomoći dobit će jednokratnu uplatu 25.000 dinara. Primaoci dečijeg dodatka dobit će po detetu 25.000 dinara, a primaoci boračkog dodatka dobit će takođe 25.000. Vučić je poručio i da će država biti potpuno spremna za uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana, a najavio i da će izbori u Srbiji biti u naredna 3 ili 4 meseca, istakao da će njegova odluka da li će se kandidovati za predsednika vlade biti transparentna i u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i da građani mogu da je očekuju već od kraja jula.
2: Možete da budete na vlasti samo dokle imate poverenje naroda i dokle poštujete Ustav i zakone zemlje. Ukoliko me moji saborci i ukoliko ja to budem želao, da se kandidujem ili da budem kandidat za predsednika vlade, ja to neću da krijem ni od koga, nego ću da izađem sa tim. Da li će neko da pobedi, pa čestitaću mu.
0: 36 Srba koji su na Vidovdan uhapšeni nakon parastosa na Gazimestanu izvedeni su pred sudiju za prekršaje u Prištini. Svi su se izjasnili da nisu krivi, a presuda će biti izrečena sutra. Advokati uhapšenih kazali su da im takozvana kosovska policija stavlja na teret izazivanje opšte opasnosti i ugrožavanje javnog reda i mira. Elektroprivreda Srbije upozorava građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti potrošačima postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. EPS apeluje na građane da ne nasedaju na poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke. Napominjamo da EPS ne šalje SMS poruke o stanju duga, navode u saopštenju. Dodaju da je prevara blagovremeno prijavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Članovi Saveta regulatornog tela za elektronske medije koji su nakon izbora u parlamentu podneli ostavke povodom poziva Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkciju, saopštili su da zaključak odbora sam po sebi nije dovoljan, već da je potrebno da Skupština razreši nastale pravne nedoumice. Oni su naveli da se zaključkom odbora otklanja ono što je bilo povod za podnošenje ostavki, navodeći da je to učinjeno blagovremeno, ostavki ne bi ni bilo. Vesti iz regiona i sveta. Predstavnici transportnih udruženja Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine odlučili su da Evropskoj komisiji upute novo zajedničko pismo sa zahtevom da se do 10. avgusta ponudi prihvatljivo rešenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić je rekao da je analizirana aktualna situacija i da je ocenjeno da, iako problemi i dalje postoje, trenutno nisu izraženi kao u prethodnom periodu. Najavio je da će se predstavnici udruženja ponovo sastati oko 10. avgusta ukoliko do tada ne bude prihvatljivog odgovora iz Brisela i poručio da će tada najaviti nove konkretne mere kako bi ubrzali rešavanje tog problema. Broj žrtava u dva zemljotresa koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na 1719 ljudi, izjavio je predsednik Narodne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Istakao je da je u zemljotresima povređeno više od 5000 ljudi, a da je više od 15000 njih ostalo bez krova nad glavom. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 6 miliona i 700.000 građana Venecuele je pogođeno potresima. Njima je potrebna pomoć u vidu vode, sanitarijama, higijenskom priboru, privremenom smeštaju, zdravstvenoj zaštiti i osnovnim namirnicama. U eksploziji koja se sinoć dogodila u stambenoj zgradi u Monaku, duž granice sa Francuskom, povređene su 3 člana iste ukrajinske porodice, prenosi Figaro. Eksplozija se dogodila neposredno pre 21 sat po lokalnom vremenu, a u njoj su teško povređena 2 roditelja, od kojih je jedan mogući ukrajinski oligarh, dok je 13-godišnji dečak u stabilnom stanju. Premijer Monaka, Christophe Mirman, rekao je da se verovatno radilo o terorističkom napadu. Andy Barnum, za sada jedini kandidat za naslednika britanskog premijera u ostavci Sir Keira Starmera, izložio je svoju viziju upravljanja Ujedinjenim kraljevstvom. Ocenivši da se Britanija nalazi u stalnom stanju kratkog spoja, Barnum je naglasio da ima plan za temeljno postavljanje nove infrastrukture uprave za koji tvrdi da je potrebno barem 10 godina. Potvrdio je najave da će deo kancelarije britanskog premijera biti premešten u Manchester i to u kancelariju koju je nazvao broj 10 Sever. Novi deo državne administracije bavio bi se decentralizacijom i služio kao most između lokalnih i regionalnih uprava i ministarstva finansija. Evropska unija uvodi carinu na male pošiljke iz Kine. Naime, pošiljke robe vredne manje od 150 evra više neće biti izuzete od carine, od kog su najviše koristi imale platforme poput Temua i Sheina. Evropska komisija saopštila je da želi da spreči pustošenje evropskih glavnih trgovina, uvodeći carinsku taksu na male pošiljke kako bi ograničila priliv jeftine robe iz Kine. Od sutra će sve pošiljke ispod tog iznosa biti opterećene novom carinskom taksom od 3 evra, a evropski zvaničici očekuju da će to usporiti nagli rast uvoza iz Kine. Vesti iz sporta. Brazil se plasirao u osminu finala svetskog prvenstva u fudbalu nakon što je savladao Japan sa 2:1. Paragvaj je nakon boljeg izvođenja penala pobedio Nemačku i time prošao u naredno kolo takmičenja. Maroko je savladao Holandiju takođe nakon boljeg izvođenja penala. Danas su na programu mečevi Obala Slonovače Norveška od 19 časova i Francuska Švedska od 23 sata. 3 sata nakon ponoći sastaće se Meksiko i Ekvador. U prvom kolu Wimbledona naš teniser Dušan Lajović igraće protiv Amerikanca Frica od 16 časova. Prethodno je Novak Đoković savladao Kineza Vua sa 3:1 i prošao u narednu rundu. Prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 26 stepeni. U Beogradu je zabeleženo 25, u Nišu 22 stepena. A u Srbiji je danas sunčano i veoma toplo, kažu meteorolozi, temperatura do 40 stepeni. Poslušajmo kakvo nas vreme očekuje narednih dana.
3: Kada je reč o vremenu za narednih 7 dana, u sredu će biti malo svežije, ali će se i dalje zadržati toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 32 do 35 stepeni. Već od četvrtka sledi osetniji pad temperature, pa će maksimalne vrednosti biti i ispod 30 stepeni. U sredu i četvrtak se takođe očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Moguće su i kratkotrajne nepogode, praćene većom količinom padavinama za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i gradom. Od petka nas očekuje pretežno sunčano i umereno toplo vreme. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragana Radojičić.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7 časova 13 minuta, posle jutarnjih novosti i muzičke numere, poštovani slušalci, nastavljamo naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd 26 stepeni, Novi Sad 27, Niš 22. Za danas se očekuje sunčano, veoma toplo i nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura koja se očekuje biće i do 40 stepeni. Zanimljivih sadržaja bilo je u našem prvom satu emisije, biće zanimljivo i u drugom, ali prvo da čujemo šta smo to slušali u prvom delu naše današnje emisije. Ceco.
1: Uobičajene rubrike u prvom satu počeli smo sa rubrikom Dogodilo se na današnji dan, dakle po čemu je 30. jun ostao upamćen u istoriji. Na samom kraju sata čuli smo po čemu je 30. jun ostao upamćen u istoriji rock'n'rolla. Umeđu vremenu smo prelistavali štampu, čuli kratke vesti, videli šta je od događaja iz kulture obeležilo nedelju, dan za nama, pardon, i naravno od servisnih informacija kako je stanje na putevima iz Auto Moto Saveza Srbije i njihovog izveštaja. Naravno, ovaj sat počeli smo jutarnjim novostima koje realizuju svakog jutra u isto vreme kolege iz Novog Sada.
2: Da, a nastavit ćemo ga za nekoliko minuta, posle još jedne muzike, druženjem sa studijom Radija Srpske iz Banja Luke. Najprije ćemo čuti još jednu priječansku priču, kao i svakog utorka, a onda ćemo u našoj temi govoriti o konkursima za kulturu, za umetnike, autore, institucije i tako dalje. Na kraju ili pred krajem emisije govorit ćemo i gde večeras u

0: 8 minuta do 8 časova, evo nas je na kraju drugog osedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode. Danas je kao i svakog utorka sa nama u posljednjih 40-ak minuta bio Radio Srpske iz Banja Luke, naravno i svi koji ih slušaju, a tamo je bio sa nama i Draško Ratković. Sa pozdravima i sa predstavljanjem ekipa koje su učestvovali u realizaciju programa, krećemo upravo iz Banja Luke, onda ćemo preko Niša i Beograda završiti u Novom Sadu.
1: Sa nama ovog jutra za tom miksetom Slaviša Kovinić, pozdrav iz Banja Luke, do slušanja do petka.
2: Trenutna temperatura 25 stepeni, u Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Miomir Radojković, Milorad Mikac Stanković i Zoran Marković, koji vam želi prijatan dan.
3: U Beogradu već 27 stepeni, još 10 stepeni viša temperatura bit će danas u najtoplijem delu dana, a sa vama u Beogradskom studiju bili Bojan Milanović i Svetlana Jajić. Prijatan dan.
0: Pozdravi iz Novog Sada, u kojem je u ovom trenutku dostignuta temperatura od 30 stepeni i u Novom Sadu i u cijeloj Vojvodini predviđa se tih 40-ak. Sutra ono zaklađenje uz kišu. Ja sam Boris Zelenbav, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Sa mnom je bila Ivana Bogišić. Puno pozdrava, puno sreće i pazite na sebe. Sve najbolje.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda vredan oko 600 miliona evra za više od 3 miliona građana, a predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Vučić je najavio da će, ukoliko budemo imali rast veći od 3% pre kraja godine, uslediti novo značajno povećanje plate i penzija. Dodao je da država nastavlja da ulaže u lečenje retkih bolesti, razvoj mobilnih ambulanti, preventivne preglede i savremenu dijagnostiku, jer su, kako je ocenio, život i zdravlje građana najvažniji prioritet. Presuda za 36 Srba privedenih pre dva dana na Gazimestanu nakon Parastusa biće izrečena sutra. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela kojim se stavljaju na teret. Advokat Nikola Todorović izjavio je da je protiv njih pokrenut postupak zbog navodnog ugrožavanja javnog reda i mira. Naglasio je da nije video ni jedan dokaz koji je policija dostavila i da je zahtev nejasan. 6 dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli, spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine. Do sada je potvrđena smrt više od 1700 ljudi, ali se i dalje više od 50.000 vodi kao nestalo. Vlasti te zemlje pripremaju mere za hitnu obnovu infrastrukture. Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 6,7 miliona građana Venecuele potrebna je hitna pomoć u vodi, namirnicama, higijenskom priboru, privremenom smeštaju i zdravstvenoj zaštiti. Novi učesnici osmine finala mundijala su Brazil, Paragvaj i Maroko. Brazil je pobedio Japan sa 2-1, Paragvaj je bio bolji od Nemačke posle penala 4-3, pošto je posle 120 minuta bilo 1-1. Isti rezultat bio je posle produžetaka i na meču Holandija-Maroko. U penalima su bolji bili Marokanci 3-2. Od 19 sati sastaju se obala Slonovača i Norveška, dok je u 23 sata na programu duel Francuske i Švedske. Sedmostruki šampion Wimbledona Novak Đoković vladuje sa 3-1 Wu i Binga u prvom kolu trećeg Grand Slema sezone. Naredni protivnik mu je Stefan Tsitsipas. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne moguća kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom. U brdsko-planinskim predelima jutarnja temperatura od 16 do 25 stepeni, dnevna od 36 do 40, u Beogradu do 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Klasik.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a ovo je druga emisija u ciklusu Klasiku, molim, za ovu nedelju. Kao što znate, možete da glasate za one predloge koji vam se posebno dopadnu, pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanje poruke na broj 064861144. Aktivna je i naša Facebook stranica.
1: Klasiku, molim.
0: Prvi predlog za danas biće sonata za harfu Paula Hindemitha. Reč je o delu nastalom 1939. godine tokom boravka autora u Švajcarskoj. Nesumnjivo je pisanje jednog ovakvog dela bio njegov način eskapizma u turbulentnim godinama. Kako navode neki kritičari, prvi stav predstavlja katedralu osunčanu suncem jednog kasnog popodneva, drugi je razdragana igra dece u porti, dok je poslednji pesma zasnovana prema delu Ludviga Heltija, a koja opeva smrt i sećanje. U svakom slučaju, uživajte u maestralnom tumačenju Katarine Engličove.

0: Slušali smo sonatu za harfu Paula Hindemita u izvođenju Katarine Engličove.
1: Molim? Klasiku molim.
0: U narednim minutima slušat ćemo uvertiru za operu Aida Giuseppa Verdija. Ova opera, smeštena u Egiptu, premijerno je izvedena 1871. godine i od tada je postala standardni deo repertoara svake ozbiljnije operske kuće. Ova tragična ljubavna priča sadrži monumentalnost francuske velike opere sa posebno zapaženom masovnom scenom procesije. Slušat ćete uvertiru koja uvodi slušalce u kompoziciju maestralnom orkestracijom u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Klaudija Abada.

0: Bila je ovo uvertira za operu Aida Giuseppa Verdija u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra, a pod upravom Claudia Abada.
1: Klasiku molim.
0: Moj treći predlog će biti jedno manje izvođeno delo, a u pitanju je trostavačna svita Napoli Francisa Poulenca. Nastala je 1922. godine tokom autorovog boravka u Italiji, zasnovana je na ideji muzičkog oživljavanja

uspomena iz tog grada. Tako ćete čuti uzbudljivu barkarolu, sentimentalno nokturno i graciozan i veder italijanski kapričo. Delo izvodi Čorong Riu.

0: Slušali smo svitu Napoli, to jest Napolj Francisa Polenka u izvođenju Čorong Riu.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koji vam se posebno dopadnu pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 064-86-111-44.
3: Klasiku molim.
0: Naredne minute ćemo posvetiti jednom danas manje izvođenom domaćem kompozitoru. Biće to klavirska sonata in F Radomira Petrovića. Ovaj stvaralac inače diplomirao u klasi profesora Predraga Miloševića, a pored komponovanja bavio se i pedagogijom i dirigovanjem. Njegov izraz odlikuje neoklasični stil sa pojedinim isijavanjima modernističke estetike. To se može čuti i u sonati koju će izvesti Olivera Đurđević. Thank you.

0: Slušali smo klavirsku sonatu Radomira Petrovića u interpretaciji Olivere Đurđević.
1: Klasiku molim.
0: Moj poslednji predlog bit će jedan operski hit, pravi biser ove literature. Slušat ćemo čuvenu ariju Figara iz opere Seviljski berberin Rosinija. Figaro je predstavljen kao nezaobilazna tačka svakoga u gradu, on je omniprezentan. U tom smislu u operi pomaže grofu Almavivi da osvoji Rosinu, daje savete i usmerava čitavu radnju. Upravo o tome i peva ovaj berberin, koji zapravo dobar deo prihoda zarađuje, razmenjujući ljubavne poruke između ljubavnika po gradu.

Poštovani slušalci, ovo je bilo sve što sam pripremio za danas. Hvala vam što ste glasali, a slušajte nas i sutra u isto vreme. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatelj ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Digitalna ikona je svet bez sveta.
2: A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
3: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama ću biti sve do 10 sati. A sa mnom i sa vama ovoga jutra Miodrag Lapčević, osnivač IT firme Cubes. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, moja snašli, hvala na pozivu i pozdrav za vaše slušalce.
0: Hvala lepo, evo da kažemo, vi ste između ostalog danas tu sa nama, su zaista slušalci nakon prošlogodišnjeg, čini mi se, gostovanja, pisali i slali mailove, slali poruke i pitali da li ste u mogućnosti da dođete ponovo, pa evo i sada zapričali smo se toliko kada je reč o preduzetništvu, pa ne samo o IT preduzetništvu, vaše iskustvo je dragoceno, ono što je takođe vrlo važno, nesebično delite to iskustvo i neke preporuke da ljudima prosto bude bolje i da negde nađu neki svoj pravi put. Mi ćemo danas pričati naravno o IT trendovima danas. Dogovorili smo se da krenemo ipak od jedne vesti. Ovo je vest koju možemo da čitamo, ne naravno baš ovu koju ću ja sada pročitati, nego neke slične. Naslov je: šefovi priznaju da tehnologija dolazi po radna mesta. Između sastanaka, sad navodi ime izvršnog direktora platforme za freelancere, poslao je poruku svojim zaposlenima i rekao, njih je 1200, veštačka inteligencija dolazi po vaša radna mesta, dođavola dolazi i po moje, i dodao je, ovo je poziv za buđenje. Iznao je svoje viđenje veštačke inteligencije, da će s jedne strane unaprediti sposobnost ljudi, sa druge strane da će laki zadaci postati automatizovani, a teški zadaci, kako se navodi, postaće laki. Naveo je i to da čuje razgovore po kancelariji, kako se programeri pitaju, ljudi, hoćemo li imati posao za 2 godine. I sada da ne čitam više ovu vest, objavljena je, čini mi se, na portalu na Forbesa. Čitamo često, rekla bih, ovakve slične vesti poslednjih dana, gde se pominje struka koja je do skoro bila, je li tako, među onima koje smo preporučivali, eto, nećeš pogrešiti sigurno ako budeš se opredelio za računarske tehnologije i za softversko inženjerstvo ili za programiranje. A sada i poslednjih godinu dana, nakon jedne veće ekspanzije veštačke inteligencije i njenog ulaska u svakodnevni život, čini se da je drugačije. Da li jeste ili nije? Kako vi komentarišete ovu vest?
1: Pa generalno jeste. AI ili veštačka inteligencija jeste zaista trenutno najpopularnija tema i bukvalno na svim konferencijama, svim podcastima uglavnom, teme koje su jako popularne i na tim podcastima koje su najgledanije jeste upravo o veštačkoj inteligenciji. Šta je neka konstatacija sa kojim se svi slažu da jeste, i to, mislim, sigurno svi predviđaju da će se desiti, jeste da sve funkcije, svi poslovi koji su, da kažem, tog ponavljačkog tipa, da će sigurno zameniti veštačka inteligencija. Generalno, kada pričam iz sopstvenog iskustva, ono što ja vidim u mojoj kompaniji, da li se ljudi plaše, generalno svi su zaprepašćeni nivom napredovanja veštačke inteligencije, jer nekog momenta kad je se pojavio prvi taj neki model koji je bio javno dostupan, kada su kolege krenule da ga koriste, bili su prilično nezadovoljni, bilo je puno grešaka, ali trenutno sada svi su zaprepašteni nivom napredovanja, stepenom napredovanja. Ono što se trenutno zna jeste da je veštačka inteligencija, taj OpenAI model, on je trenutno na nivou ispod čoveka, sposobnosti čoveka, za nekih plan do 3 godine, tako je plan, on će biti nivo čoveka, a posle toga još 3 godine on će biti nivo super čovjeka. Tako da mislim da ćemo mi imati privilegiju da živimo u periodu kada ćemo moći da gledamo šta će se dešavati u budućnosti. Ima jedna zanimljiva teza koju je jedan naš duhovnik ovog perioda, Sveti Ava Justin Ćelijski, rekao, da ljudi će imati 2 opcije, ili će se odreći tehnologije i opstati, ili će nastaviti da razvijaju tehnologiju i nestati. Da li će, e sad opet sa druge strane, mala digresija šta se dešava i čega smo mi svedoci, da li je možda veštačka inteligencija i pojavila se kao potreba, zato što broj radne snage se smanjuje. Ja sam živeo u Nemačkoj u neki period tamo od 2008. 2010. godine i tada je generalno Nemačka znala da ona, ako želi da nastavi taj stepen razvoja, njoj fali ogroman broj radne snage. Jer od 2006. Nemci su pokušavali kroz sve moguće načine da povećaju natalitet u Nemačkoj, jer je broj rođene dece se jako smanjio, pogotovo kada su u pitanju Nemci. Naprimjer, na 30 mladih ljudi nije bio ni jedan brak, ni jedno rođeno dete. Na 100 mladih ljudi Nemaca bukvalno može bilo petoro rođene dece i tako petoro brakova. I onda su oni shvatili da jednostavno za taj stepen razvoja i taj ubrzani stepen razvoja industrije koji je bio u Nemačkoj, da njima fali radna snaga. I sada vi kad pogledate 10 godina nakon toga šta se desilo, taj proces migracije tog stanovništva iz azijskih i afričkih zemalja u Francusku, Nemačku, je zapravo bila neminovnost da je njima bila potrebna radna snaga. To se i sada dešava, mogu da kažem, i kod nas ovde u Evropi. Postoji jedan zvanično objavljen podatak, na primjer, da Srbija za broj radnih mjesta koji su potrebni u ovoj godini mora da uveze 25% radne snage. A na primjer, činjenica je za Hrvatsku da oni moraju da uvezu od 90 do 100% radne snage iz inostranstva da bi popunili radna mjesta. Tako da sa jedne strane, da, veštačka inteligencija će zameniti ta neka mesta koje su, da kažem, tog repetitivnog tipa, koji mogu da se automatizuju i sigurno da će veštačka inteligencija to uraditi. Ono što će se još desiti, što, da kažem, pretpostavlja se, jeste da će se proces razvoja, kada je u pitanju IT, mnogo ubrzati. Jer mi, kod nas sada već u firmi mi koristimo neke te alate koji se koriste za pisanje koda, za razvoj softverskih rešenja. Oni već imaju dodatak za AI i vi praktično nešto što vam je ranije trebalo da ispišete 2000 linija koda, vi sada to ako opišete taj prompt, taj, da kažem, input koji date, ako ga date u dve dobre rečenice, hoće vam tih 2000 linija koda što vam je ranije trebalo, na primjer, 2-3 sata, sada sastaviti za 5-10 minuta. I to sigurno će ubrzati i kod nas već u firmi, bukvalno na svim pozicijama, ljudi koriste OpenAI, koriste da li ChatGPT i integriše se sada ono što jeste zanimljivo, da se u svim našim rešenjima dosta nekih stvari integriše kroz OpenAI. Naprimjer, mi imamo neku platformu za e-commerce, za online prodaju, u sklopu te platforme postoji dodaci gde OpenAI piše najbolji opis proizvoda, istražuje cene na tržištu i daje predlog cene, piše naslov koji je sve optimizovan za Google, znači to sve sada radi OpenAI. I to će sigurno doprineti da se svi procesi razvoja uopšte nekog proizvoda ubrzaju. I šta će to dalje dovesti kao bilo koja, da kažem, tehnološka revolucija, ona je samo, nije toliko doprinela da ljudi ostanu bez posla, nego je samo doprinela da se mnogo više proizvoda pojavljuju na tržištu, da se svi procesi razvoja ubrzavaju, a to sada vi kada proizvedete neki proizvod, tako je i u IT-u, vi kada proizvodite neko rešenje koje hoćete da plasirate, praktično za to vam je potreban marketing. Tako da praktično procesi marketinga koji dolaze nakon razvoja nekog rešenja, oni će se drastično ubrzati. Jer sada u ovom trenutku je pitanje samo brzine ko ćeš pre iskoristiti veštačku inteligenciju za neki proizvod. trenutno, ja mislim, ne znam koliko se u svetu pojavljuje svakodnevno novih nekih IT ideja, novih tih softverskih rešenja koji se plasiraju i oni da bi došli do šire javnosti, da bi došli do svojih korisnika, kupaca, njima je potreban marketing. E sad, šta jeste interesantno i šta će zaista biti zanimljivo da se gleda šta će se desiti u budućnosti, jeste što mi ne možemo da shvatimo da generacije mladih ljudi koji sada se razvijaju, koji sada razmišljaju, oni za sve koriste OpenAI. Kada idu u školu za domaće, mislim neke najosnovnije funkcije. Mislim da mladi ljudi danas kada izlaze u grad, ako im se sviđa neka devojka, on će upisati tu devojku, sve njene karakteristike i pitati ChatGPT, daj mi savete kako da joj priđem i šta da joj kažem. Tako da oni rastu sa tim. Šta to znači za marketing? To znači da te ljude teško će biti ubediti da kupe neki proizvod koji nije baš kvalitetan. Zašto? Zato što mladi ljudi danas šta god kupuju, šta god žele da urade, oni prvo kupe ChatGPT. A ChatGPT sada ima jednu, da kažem, dodatnu funkcionalnost da vi ranije što ste morali, na primjer, da idete i da čitate gomilu reviewa i tražite po Google šta neko kaže, on će to uraditi za vas. On će istražiti sve i on će vam reći, evo, ovo je najbolje ocenjen proizvod i evo, pogledaj 10 najzanimljivijih komentara. Tako da vi sada ljude koji kupuju nešto, mlade ljude, vi ne možete toliko marketingom manipulisati sa njima da im prodate proizvod koji je loš. Zašto? Zato što oni će sve da istraže preko ChatGPT-a, uporedit će sve proizvode i reće, evo, džabe je super reklama i džabe to ima neki emotivni utisak da ja to kupim, ali jednostavno ja ću uvek da pitam prvo ChatGPT jer njemu verujem, on će sigurno doneti najbolju odluku za mene. Tako da, sa jedne strane kažem, hoće AI, veštačka inteligencija će dosta automatizovati poslova, na primjer neke najobičnije, da kažem, te ponavljačke poslove u smislu taj ljudi koji su bili biznis analitičari, koji su tumačili neke izveštaje, nema više potrebe za tim kada veštačka inteligencija, ako joj date sve te izveštaje i date joj dobar prompt, ona će to uraditi u roku od 5 minuta i daće vam zaključke.
0: Vi sad pričate o plaćenom veštačkoj inteligenciji ili pričate o ovoj koja je besplatna?
1: Pa praktično ono što mi uglavnom koristimo na poslu, te funkcionalnosti koje se koriste u IT, one su plaćene. Praktično koristi se taj web servis od OpenAI-a koji se integriše u neke sisteme, ali je on zanemarljivo jeftin. Sad, mislim, ne zanemarljivo jeftin, nego je on zaista trošak da koristite taj web servis na nekih primjer, 1000 upita je $0.01. I to je zaista prilično jeftino sada. Mi ne znamo šta će biti u budućnosti, da li će se te cene povećati, da li

0: vi u svakom praktično softverskom proizvodu, čak i u tom nekom digitalizovanom proizvodu imate integrisan AI, jer je on zaista trenutno jeftin.
1: Ali evo sada evo za kraj da zaokružimo ovaj deo, mada dosta imam pitanja u vezi sa ovim što ste pričali, pa ćemo to nastaviti u drugom delu razgovora. Brojne su mogućnosti za veštačku inteligenciju, osim ChatGPT-a imamo Gemini, imamo Claude, imamo Kineze, imamo dakle veliki izbor.
0: Da.
1: Kako recimo ste vi napravili izbor između ovih različitih?
0: Pa bukvalno testiranje. Za neke funkcionalnosti, za različite funkcionalnosti ne mora da znači da je uvek ista platforma, ok. Naprimjer, neka testiranja koja smo radili integraciju vezano za prevod, koristimo Google servis za prevod, on je najbolji, dok za neke druge, na primjer za financijske izveštaje, OpenAI od ChatGPT-a je praktično najbolji servis. Tako da sve ovaj, zavisi za koja funkcionalnost koristite. Nisu sve platforme optimizovane u najboljoj meri za sve funkcionalnosti, tako da uvek testirate i koristite neku od tih koji pokažu najbolje rezultate.
1: A kako izlazite na kraj sa onim što se zove halucinacije, odnosno sklonost veštačke inteligencije da u jednom pasusu čak vrlo preciznih i jasnih informacija jednostavno provuče, da tako kažemo, informaciju koja nema nikakve veze sa stvarnošću?
0: Da, ona ima taj jedan stepen halucinacije ili stepen kreativnosti, gde vi praktično kroz taj prompt koji dajete veštačkoj inteligenciji, vi određujete, kažete koliko dozvoljavate taj nivo. Znači sve zavisi praktično nivo te halucinacije veštačke inteligencije zavisi od prompta koji date. Znači što date bolji prompt, taj nivo i ograničite da ne sme da taj nivo kreativnosti koristi, vi možete da suzite na minimalni nivo taj stepen kreativnosti koji koristi veštačka inteligencija. Ovo za šta mi koristimo, da kažemo, neke komercijalne svrhe, to su funkcionalnosti gde OpenAI nema potrebe da koristi nivo halucinacije, da napiše proizvod, da napiše SEO naslov, da odradi analizu 5 tekstova, da radi neku analizu, financijsku analizu, ona tu ne koristi nivo halucinacije. To je praktično data joj egzaktan skup podataka i ona na osnovu toga treba da donese neke izveštaje i neke činjenice.

0: Slušate emisiju Digitalne ikone, Radio Beograda 2. Razgovaramo, odnosno otvorili smo dosta tema, ali jedna od onih koje čini mi se su dosta važne. Rekli ste da određena radna mesta su neophodna i u zemljama u Evropi. Stalno postoji ta jedan, da kažemo, strah, pa iz onoga što ste vi sada objasnili vidi se da će neki poslovi očigledno moći da se zamene, ne možda time da vas konobar oslužuje u kafiću, mada mnogo ima već kafića gde to rade roboti, ali ipak je zanimljivije tamo gde su, što kažu, i lepše, makar iz našeg ugla posmatrano, gde su ljudi sa kojima možete da popričate. Ali evo, kad je reč, dakle, o tim nekim kretanjima u, da kažemo, u zapošljavanju i na tržištu rada, šta tu predviđate kad je reč o veštačkoj inteligenciji uticaju na naše poslove?
1: Verujem da će neka radna mesta biti zamenjena, da će, kažem, svi ti poslovi koji mogu da se automatizuju, oni će biti automatizovani, ali to će dovesti da će se pojaviti neke nove radne pozicije koje do sada nisu bile. Jedna, na primjer, karakteristična pozicija u IT-u koja se pojavila, koja ranije nije postojala, upravo je ta pozicija za tog promptera. To je osoba koja praktično piše upite.
0: Kako bismo to mogli na srpski da povedemo? U više reči makar.
1: Davalac informacija za
0: upitnje. Ili bolje tražilac.
1: Tražilac. Postoji jedna, na primjer, karakteristična pozicija baš na kojoj radi jedan moj prijatelj. On radi za jedan investicioni fond. Taj investicioni fond praktično skuplja start-upove u koje će da investira. Oni dostavljaju neku tehničku specifikaciju za ta svoja softverska rešenja. On kada dobije tu specifikaciju, njegov je zadatak da je pripremi za te neke prilagođene OpenAI platforme koje kada dobiju dobru tehničku specifikaciju pripremljenu pod tim smernicama, oni automatski mogu da razviju mobilnu aplikaciju i web aplikaciju. I oni na taj način za kratak period, kroz jedan dan, mogu da izbace na tržište novu mobilnu aplikaciju, neku komercijalnu mobilnu aplikaciju koju oni plasiraju, imaju onda neku marketinšku agenciju koja promoviše te mobilne aplikacije i na osnovu nekih parametara korišćenja te mobilne aplikacije ili web aplikacije, investicioni fond odlučuje da li će da investira tu novac ili ne. To je ono što je, da kažem, sa strane ljudi koji su zapošljeni u IT-u za programere, jeste onako, deluje prilično rizično da kao doći će do otkaza u IT-u, zato što vi sada vidite praktično da OpenAI može kroz neki dobar taj prompt da bukvalno u sat vremena razvije neku mobilnu aplikaciju koju su ranije programeri razvijali mesecima.
0: Kako je to moguće?
1: To je moguće zato što veštačka inteligencija, ona praktično napreduje kroz treninge i ona se periodično, ti treninzi su prilično skupi i ranije, mi to znamo, da li je to zaista tako ili nije, ti treninzi su prilično skupi, zato se veštačka inteligencija nije ni toliko brzo razvijala. Sada kada su, da kažemo, obezbeđena financijska sredstva i kada su ti treninzi optimizovani, ti treninzi se dešavaju mnogo ranije i praktično veštačka inteligencija kroz svaki taj svoj level, svaku tu svoju novu verziju, ona napreduje i napreduje. Zaista, kada je u pitanju programiranje, kada su u pitanju, da kažem, svi programski jezici, veštačka inteligencija je dosta napredovala i zaista sada ako date dobar input, vi možete da dobijete kompletnu aplikaciju razvijenu. Ono što jeste činjenica da biste vi to uradili, vi ipak morate da imate neki nivo znanja iz programiranja. Znači, postoje neke stvari što vidim da dosta ljudi iz mog okruženja koji nemaju iskustva IT-u, koji mogu da postave upit, ok, treba mi ta i ta mobilna aplikacija, da li možeš da mi napišeš kod, i OpenAI može da uradi to, ali ali vi sad ako hoćete da objavite tu aplikaciju, vi nju morate postavite na storove, odakle se ona downloaduje, to ne može da uradimo OpenAI. To je praktično manuelni posao, on može da vam da smernice, radiš tako i tako i tako, ali za čovjeka koji nema baš nikakvo iskustvo u tome je prilično teško da se snađe. Tako da biste koristili te funkcionalnosti OpenAI-a u IT-u, ipak morate da imate neki nivo znanja.
0: Pomenuli ste u prvom delu razgovora, evo još nismo smislili bolju reč za ovo prompt, ali recimo ono što tražimo da nam veštačka inteligencija pomogne, pa ste rekli dve rečenice nekog zahteva koju postavljamo pred nju. Ako recimo napišemo, hajde ovaj tekst koji je sad ovde ispred mene, kopirat ću taj tekst i poslaću ti, sažmi ga. Kako je iskoristiti na najbolji mogući način, odnosno rekli ste da je vrlo važno da se da jedan vrlo precizan zahtev, šta se od nje tačno traži, da isključi recimo halucinacije ili da isključi onaj jedan, kako ga sada mi već zovemo, robotski jezik, da to kad čitate već vidite da je to pisala veštačka inteligencija.
1: Jeste, to je sad veliko pitanje upravo kada su vezano za tekstove, šta će biti u budućnosti. Da li će neki tekstovi koje je pisao zaista čovek, da kažem neki autorski tekstovi, imati veću vrednost kada je u pitanju i u Google, kada pretražujete nešto, da li će, to je bila pretpostavka da će Google praktično više rangirati originalni kontent koji je pisao čovek. Ali sa druge strane, vi ako shvatite da i Google razvija svoju platformu za veštačku inteligenciju, onda praktično on bi sam sebe, da kažem, degradirao. Tako da pretpostavka je da sigurno će i ti tekstovi koje je pisala veštačka inteligencija, oni dobiti na značaju upravo zbog i njihove platforme. Sad, da li će, kako će to uticati sa strane korisnika, da li će ljudi biti više raspoloženi da čitaju neke tekstove koje je napisao sam čovjek, da će se zasititi tih robotskih tekstova, mi to ne možemo da znamo. Zašto? Zato upravo zbog toga. Mi smo generacije koje su rasle bez veštačke inteligencije. Mi za školu, za domaći zadatak, za pismeni neki rad, za bilo šta, mi nismo imali, da kažem, tu privilegiju da možemo da kroz jednu rečenicu napišemo ChatGPT-u i da nam on napiše sve. Mi smo morali sami da se trudimo, ali i nove generacije koji odrastaju sa tim, i to im je svakodnevnica da za bilo šta, bukvalno za bilo šta, da koriste veštačku inteligenciju, da koriste ChatGPT, da ga pitaju, možda će oni biti naviknuti da im zapravo više odgovaraju robotski tekstovi, da im ne odgovara neki tekst koji je napisao čovjek. Tako da mi to ne možemo da znamo. Zanimljivo je da ono što jeste zanimljivo isto kada je u pitanju, da kažem, oblast u kojoj je isto, postavlja se pitanje šta će biti kada dosta tih procesa se digitalizuje, jeste zdravstvo. Ja znam moji prijatelji koji su, da kažem, u oblasti zdravstva, koji koriste ChatGPT upravo za analizu nekih nalaza. Vi ako uploadujete nalaz, kažete daj mi analizu ovog, koliko on kod bio kompleksan, dobit ćete savršen izveštaj, savršen predlog za lekove, sve za ishranu, bukvalno nijedan doktor ne bi vam dao bolji izveštaj i bolju analizu u odnosu na ChatGPT, da kažem, ako koristi se ChatGPT.
0: Razgovarat ćemo i o tome kakve sad to, kada ste pomenuli zdravstvo, ima zapravo veze sa obrazovanjem i na koji način zapravo utiče, osim na naše zdravlje i na svakodnevni život, i na način na koji se obrazujemo i na način na koji stičemo nova znanja.

0: Eko.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz. Besplatan.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.
5: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
6: Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Mi odraže, pomenuli smo u završetku ovog prethodnog segmenta da ćemo razgovarati i o obrazovanju. Cubes ima i svoju školu, vi se bavite i obrazovanjem dosta, razvili ste jedan napredan obrazovni sistem. Možda bi bilo dobro da čujemo, pa u kontekstu onoga što smo pričali u prvom delu emisije, zapravo veštačke inteligencije, da li danas, kao što mnogi sve češće kažu, obrazovanje ponovo u nekoj vrsti krize, posebno kada je reč upravo o veštačkoj inteligenciji, ili nije?
7: Mislim da oblast koja je u najvećoj krizi kod nas, u inostranstvu sad ne znam, ali kod nas mislim da to jeste obrazovanje. Da obrazovni sistem u Srbiji mora prilično da se transformiše. Prva stvar kada kažemo obrazovanje i kada se stavite u uvek, to je najveći problem sada ljudi koji donose neke odluke u tim oblastima, kao što je Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo privrede, Ministarstvo dosta tih nekih oblasti, da oni moraju, da potrebno je da se stave u poziciju mladog čoveka koji prilično poznaje tehnologije, prilično poznaje njegove mogućnosti. Mladi čovek, on prilično poznaje mogućnosti interneta, koliko je to tržište, i vi ako se stavite u poziciju tog mladog čoveka, ključna stvar kada vi razmišljate u kom smeru da se obrazujete jeste motivacija tog čoveka, šta će biti kada on završi to. Mladi ljudi su, zahvaljujući informacijama koje mogu da dobiju kroz ChatGPT, kroz pretraživanje na internetu, prilično mogu da dođu do informacija da li im to obrazovanje koje bi upisali, da li im daje neke mogućnosti da oni mogu da se razvijaju i koje su šanse da dobiju neki dobro plaćen posao. Ja ću reći jednu činjenicu da bio sam pozvan da gostujem na ekonomskom fakultetu, da držim neko predavanje, ostati u Srbiji i napraviti karijeru ovde. Ja sam imao priliku da radim u državnoj firmi, da radim u inostranstvu, da radim u korporaciji, da osnovim svoju firmu i prilično sam relevantna osoba da mogu da im kažem kako izgleda to na svakoj od tih pozicija. Bio sam iznenađen koliko sam ja pričao sa strane baš nekih kvalitetnih kurseva neformalnog obrazovanja za digitalni marketing, za IT, koliko su ljudi, bilo je veliko interesovanje da dođu da slušaju. Zaista sam se trudio da iznesem neke informacije, činjenice koje sam stekao kroz svoje iskustvo, koliko nisu bili motivisani tim mojim nastupom i tim mojim predavanjem. Zašto je to tako? Zato što jednostavno oni sve što žele da saznaju, oni nađu na internetu, nađu kroz ChatGPT i imaju činjenice ispred sebe. Ako ljudi koji su uključeni u formiranje obrazovnog sistema, potrebno je da shvate koji je motiv jednog mladog čoveka da upiše neki smer za marketing, za IT, koji je formiran pre 10 godina. Pre 10 godina ovo što sada postoji ništa nije postojalo. Marketing, kakav mi danas znamo, koji je sveden bukvalno na taj individualni marketing, na digitalni marketing, nije postojao pre 10 godina. Ja ne kažem da fakultet gubi svoj značaj, da on nema neke svoje prednosti. Konkretno kada je u pitanju IT, vi kada se bavite programiranjem, u suštini vi ste programer onog momenta kad naučite da razmišljate kroz algoritme, da rešavate neke algoritamske zadatke i posle se samo odlučite za neki programski jezik. Vi ako naučite te osnove, vi možete savladati bilo koji drugi programski jezik. I to je okej. Ali kada izađete sa fakulteta, ako niste samostalno učili neku tehnologiju koja se trenutno traži na tržištu, vi praktično ne možete da se zaposlite. Znači, neophodno je, ako niste samostalno, opet kažem, individualno uložili u svoje znanje, vi ne možete se zaposliti. Onda jednostavno mlad čovjek nađe se na raskršću između dva puta. Zašto bih ja išao na fakultet, izgubio 4 godine, kad ja mogu da naučim sam ovu tehnologiju za godinu dana i mogu da se zaposlim i da imam konkretno znanje koje mogu da primenim. Pogotovo danas, kažem, mladi ljudi dosta razmišljaju sa te preduzetničke strane, vide koje mogućnosti pruža internet tržište, da vi ako nađete neki dobar proizvod, koji, da kažem, doživi taj hype u nekom trenutku, prodajete ga kroz neki online shop, znate da ga ispromovišete, vi praktično možete da zaradite ogroman novac za godinu dana. Tako da postavlja se pitanje motivacija zapravo mladih ljudi, koji nisu toliko naivni da pre nego što donese neku odluku da neće sve istražiti šta će se desiti nakon 4-5 godina obrazovanja i da li ja za mnogo kraći period mogu da investiram u neko znanje koje mogu lakše da primjenim i brže da primjenim i da već krećem da zarađujem novac. Tako da obrazovani sistem jeste, po mom mišljenju, ne kažem da je ono ispravno, jeste u velikoj krizi, pogotovo što, pričao sam u ovoj pauzi, što formiranje tih programa i tih smerova na fakultetu je prilično uslovljeno brojem doktora nauka koje možete da nađete za profesore, a opet se postavlja pitanje šta je sa ljudima iz prakse, kao što sam ja i moje kolege koji imamo preko 20 godina iskustva u razvoju softvera, u razvoju prilično velikih softverskih rešenja koje se koriste kod nas u zemlji, ali nemamo doktorsko zvanje, mi praktično ne možemo da budemo ni asistenti, ni predavači. I to praktično dovodi do toga da ćete vi nećete biti fokusirani na iskustvo i praksu tih ljudi koji predaju na fakultetima, nego da li oni imaju to doktorsko zvanje ili ne.
6: Da. što se bojim da je, da je prepreka koji je već dugi niz godina kod nas, neke ljude koji su iz praksi, koji su zaista odlični, sprečava da podele neko svoje znanje, izuzev na gostujućim predavanjima, što svakako nije dovoljno. Rekli smo i da ćemo vas zamoliti, budući da se preduzetništvom bavite toliki niz godina, da posavetujete, pa ne samo mlade ljude, nego neko ko je evo sad rešio da postane preduzetnika, možda više nije tako mlad, ali nije ni važno, ne samo kad je reč o IT-u, neko,
7: da, bilo koje oblasti.
6: Da, bilo koje oblasti. Šta bi bile neke vaše sugestije?
7: Pa, za mlade ljude to je jednostavno da pokušaju. Vi kada ste mladi, najveća prednost kada ste mladi jeste da vi imate vreme ispred sebe i da vi imate od neke 19. 20. godine kada vi postajete svesni šta je preduzetništvo, šta znači zaraditi novac, kako doći do novca, šta je internet tržište, šta je online prodaja, vi do 25. godine, 27. vi imate 7 godina da isprobavate. Možda, pošto sam ja preduzetnik pa mi tako deluje, ali bi mogao da kažem da za tih 7 godina ako isprobavate bilo koji biznis, da skoro nemoguće da ne uspete da napravite neki biznis. E sad, verovatno je to vezano za karakter, nisu svi ljudi karakterom isti, spremni da rizikuju, da se upuste u nešto. Verovatno većina ljudi uvek ono da radi za platu, da radi za neki siguran posao, ali moja preporuka, obzirom da sam preduzetnik, jeste za mlade ljude da pokušaju da u tom periodu kada imaju vremena da isprobaju sve ideje koje imaju, da plasiraju na tržište, a za sve druge ljude je isto jednostavno sada kada postoje te mogućnosti saveta i korišćenja veštačke inteligencije, da za svaku neku ideju, bukvalno taj biznis plan može kompletno da vam razvije veštačka inteligencija, da vam da sve savete kako da plasirate na koje tržište, da vam uradi analizu tržišta. Znači, bukvalno možete da kažete imam 20.000 evra, recite mi kako je najbolje da investiram, da bih obrnuo, da kažem, taj novac. Vidjet ćete da će napraviti najbolji plan, da deo novca investirate u neki investicioni fond za nekretnine, deo novca da date u neki investicioni fond domaće banke, deo novca da pokušate da razvijete svoj biznis. Tako da, eto, to je neki savjet.
6: To je neki savjet.
7: Ovako ukratko.
6: Pošto smo dosta pričali o veštačkoj inteligenciji, evo sad samo ćemo ipak na kraju, imamo još par minuta, post na LinkedInu koji sada gledam, pisao je Veselin Jevrosimović, koji inače, da kažem, ima zanimljive vrlo tekstove na LinkedInu i često i vrlo, vrlo, vrlo poučne, je podelio jedan tekst o tome da je čuveni MIT nedavno potvrdio ono što mnogi naslućuju, a to je da korišćenje zapravo veštačke inteligencije menja način na koji radi naš mozak, olakšavaju, kako smo i mi danas pričali, svakodnevne zadatke, ali ako i što bi jedan naš gost rekao, pa šta ako veštačka inteligencija piše umesto tebe, razmišlja umesto tebe, predlaže, filtrira i zaključuje umesto tebe, što se onda čudiš ako će sve te osobine na kraju kod tebe da prosto ne budu više tako razvijene kao što su bile. Imamo s jedne strane taj stav, sa druge strane imamo, pa imali smo u razvoju ljudskog društva i digitron i neke ostale stvari koje su nam pomogle da sad ne moramo peške da računamo i da to traje satima. Kakav je vaš stav prema tome, dakle, prema toj jednoj možda meri, ili koliko treba da budemo ipak naravno kritični kad je reč o korišćenju?
7: Slažem se sa tim postom koji je objavio Vesa, šta je zapravo jedna činjenica? Mislim, ako uzmemo sa tog aspekta da je čovek verujući, da veruje da je Bog stvorio čoveka i kada ga je stvarao, on je rekao da ga stvorimo sličnom sebi. Ako uzmemo da je Bog stvorio sve, mi onda možemo pretpostaviti da je Bog zaista jedan ogroman kreativac. Ako pogledate šta je sve stvoreno, kako sve izgleda, a samim tim, ako je čovek stvoren prema Bogu, to znači da je i on ogroman kreativac. i zapravo da je radost koju čovjek pronalazi zapravo upravo u tom stvaranju, upravo u tom putu kada on vidi neki svoj proizvod. Ja, na primjer, na sobstvenom primjeru, ja sam odlučio da budem programer onog momenta kad sam napravio prvu igricu i kad je to proradilo i kad sam dao prijateljima da to isprobaju, ja sam bio zapravo najradosniji zato što sam ja to stvorio. To je bio moj proizvod. Ja sam rekao, ovo što sam sada stvorio, to sad koriste ljudi. Posle kada sam napravio prvi sajt, kada je to krenulo koriste svi ljudi da čitaju, igrom slučaja radio sam na prvi neki sajtovi koji sam radio, bili su prilično čitani ovde u Srbiji, onda sam shvatio da, video sam da ljudi za računarima čitaju taj sajt, taj portal koji sam razio, onda sam rekao, zamisli to što sam ja napravio, to sad koriste gomila ljudi ovde u Srbiji. I ta radost stvaranja, i dosta ljudi imaju neku percepciju da je programiranje dosadan posao, da su to neki ljudi sa naočarima sede ispred kompa, uglavnom kao moraju da budu, ono, da znaju dobro matematiku, ali nije, to su baš kreativci, ljudi koji imaju neku viziju i dalje predoče u neki proizvod. Tako da upravo to, ako vama sve ono što vama olakšava i što vam uziva to, taj put u nečega stvaranja, vi ćete praktično gubiti tu radost. I mislim da je čovjek jedino može da bude radostan ako radi, ako proizvodi i ako vidi rezultate tog svog rada. Ljudi često poistovećuju to je radim da bi zaradio novac. I možda tu i dolazi, da kažem, do neke greške. Mislim da novac je rezultat da li ste dobro povlačili neke poteze, i ako jeste, novac će sam doći. Ako niste, ako nemate, da kažem, tu neku financijsku zaradu, to znači da ste poteze vukli pogrešno i da treba ponovo da pokušavate. Ali zapravo čovjek je radostan onoliko koliko stvara, jer mu je to neka urođena osobina, i kada stvara i porodicu i pravi kuću. Mislim, ako vi napravite kompletnu kuću od temelja, uključeni ste u sve te procese, razumete kako se pravi krov, kako se stavljaju pločice, mnogo ćete

0: više biti ispunjeni i zadovoljni kada vidite tu celu kuću, nego neko samo pokloni tu kuću. Eto, tako da ima toga.
1: Hvala lepo, ovo su možda baš lepe rečenice da njima zaokružimo i ostavimo vremena i prostora da i o ovome razmišljamo što ste sada upravo rekli. Ostalo je još svega nekoliko minuta da vam kažem hvala, da vam se zahvalim. Dakle, poštovani slušaoci, danas je sa nama bio inženjer informatike i računarske tehnike Miodrag Lapčević, osnivač IT firme Cubes. Pričali smo o brojnim temama, od veštačke inteligencije i preduzetništva pa sve do obrazovanja. Hvala lepo što ste
0: došli. Hvala i vama.
1: A današnju emisiju pripremili su i realizovali muzički urednik bila Jasmina Mihajlović, tonski realizator Aleksa Stošić, organizator Ivana Mandić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda vredan oko 600 miliona evra za više od 3 miliona građana, a predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Vučić je najavio da će ukoliko budemo imali rast veći od 3% pre kraja godine uslediti novo značajno povećanje plata i penzija. Dodao je da država nastavlja da ulaže u lečenje retkih bolesti, razvoj mobilnih ambulanti, preventivne preglede i savremenu dijagnostiku jer su, kako je ocenio, život i zdravlje građana najvažniji prioritet. Presuda za 36 Srba privedenih pre dva dana na Gazimestanu nakon Parastosa bit će izrečena sutra. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela kojim se stavljaju na teret. Advokat Nikola Todorović izjavio je da je protiv njih pokrenut postupak zbog navodnog ugrožavanja javnog reda i mira. Naglasio je da nije video nijedan dokaz koji je policija dostavila i da je zahtev nejasan. Posle razornih zemljotresa u Venecueli, već šesti dan spasilačke ekipe pretražuju ruševine. Do sada je potvrđeno više od 1700 žrtava, dok se i dalje više od 50.000 ljudi vodi kao nestalo. Građani koji sami pretražuju ruševine kritikuju vladu zbog nedostatka pomoći i mehanizacije, dok tlo u Karakasu i dalje podrhtava. Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 6,7 miliona građana Venecuele potrebna je voda, namirnice, higijenski pribor, privremen smeštaj i zdravstvena zaštita. Novi učesnici osmine finala mundijala su Brazil, Paragvaj i Maroko. Brazil je pobedio Japan sa 2-1. Paragvaj je bio bolji od Nemačke posle penala 4-3, pošto je posle 120 minuta bilo 1-1. Isti rezultat bio je posle produžetaka i na meču Holandije-Maroko. U penalima su bolji bili Marokanci 3-2. Od 19 časova sastaju se obala Slonovača i Norveška, dok je u 23 sata na programu duel Francuski-Švedske. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Temperatura od 36 do 40 stepeni. U Beogradu trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha 40%, pritisak 1002 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Radio Beograd 2. Čitač.
1: Dobar dan, želim Dragana Kovačević. U današnjem izdanju emisije Čitač govorimo o francuskom piscu Jean-Marie Gustave Le Clézio. Smatra se jednim od najznačajnijih i najproveđenijih francuskih autora. Oprobao se u mnogim žanrovima od romana preko novela, eseja, kratkih priča do dečije književnosti. Za prvi roman Suđenje 1963. dobija jednu od najznačajnijih francuskih književnih nagrada Renaudot, a 2008. Nobelovu nagradu za svoj dotadašnji literarni opus. Njegova najpoznatija dela su Potop, Afrikanac, Uranija, Karantin i mnoga druga. Gostem emisije Čitač je profesor dr. Tamara Valčić-Bulić sa odseka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja je i prevela roman Alma Jean-Marie Gustave Le Clézio. Tu je i redovna rubrika Bojana Belića, koji danas govori o knjizi Johna Blackinga Poezija muzikalnosti. Autor o kome danas govorimo rođen je 1940. u Nici, mada se negde pominje da je njegovo mesto rođenja Mauricijus. Veći deo života proveo u Africi, Meksiku, Panami, Tajlandu, Koreji. Veliki nomad i putnik je Jean-Marie Le Clézio. A mi počinjemo razgovor sa profesorkom doktorom Tamarom Valčić-Bulić.
2: Najlepše hvala prvo na pozivu i što mi dajete priliku da govorimo o ovoj zaista izvanrednoj knjizi, koja je inače izašla 2017. u Francuskoj, a prevod je izašao 2020. u izdanju Akademske knjige, kao što ste rekli, u mom prevodu. Da razjasnim ovo što ste me pitali, on je zaista rođen u Nici, definitivno. Mislim, o tome postoje brojno svedočanstva. Prvo njegovo, on je i dalje živ pisac. Rodio se inače 13. aprila 1940. u Nici. Da objasnim da je on u stvari, odnosno njegova porodica je delom iz Bretanje, a delom je i sa Mauricijusa. A činjenica da se rodio u Nici povezana je sa time što je u tim danima, aprilskim danima 1940. bio počeo veliki egzodus u Francuskoj zbog upada Nemaca, odnosno nacističke vojske, i Le Clésiova majka se sklonila u Nicu, odnosno bežala je kroz Francusku, zaustavila se u Nici i tu se on zaista i rodio. Što se tiče njegove porodice, ona ima vrlo zanimljivu, da kažem, priču koja se inače očitava vrlo jasno i u njegovom delu, posebno u tim nekim autobiografskim ili barem delimično autobiografskim romanima, među koje upravo spada i Alma. Naime, Le Clésiovi preci, davni preci, su emigrirali krajem 18. veka u toku francuske revolucije na Mauricijus. Naime, njegov daleki predak je bio krenuo u Indiju, ali se zaustavio na Mauricijusu i tu je i ostao. I kasnije su se neki od tih predaka i vraćali u Francusku, konkretno i njegovi roditelji, Le Clésiovi roditelji su bili u Francuskoj, studirali, otac je studirao medicinu, a zatim se njegov otac našao i u Africi, koja je inače jedno od glavnih mesta koje njega interesuje. Htela bih još da prokomentarišem ovo što ste me pitali, odnosno što ste u tom pitanju izneli. On jeste boravio u Meksiku i u Panami i to je jedan boravak od otprilike 4 godine, ali daleko od toga da je tamo proveo najveći deo svog života. On je zaista bio pasioniran u jednom periodu između 1970. i 1974. otkrivanjem predkolumbijskih civilizacija i društava i zato je boravio u Centralnoj Americi. On se tamo našao slučajno, to jest bio je raspoređen tamo zato što je tamo služio deo svog vojnog roka. Prethodno je bio i na Tajlandu, dakle on je zaista nomad i putnik kao što ste rekli i u Centralnoj Americi on se apsolutno oduševio otkrićima koje je tamo mogao da učini i veoma se zainteresovao za konkistadore i njihov upad u ta razna indijanska plemena i uopšte propast tih plemena koju su konkistadori naravno doneli njima, a pored španskog koji je naravno naučio, da kažem da je bio i poliglota, da je poliglota, izvinite, ali je u to doba, zato ovo prošlo vreme, pored španskog koji je naravno naučio dok je boravio u Americi, u Centralnoj Americi, naučio i tri indijanska jezika, tako da je to veoma zanimljivo što se njega tiče, a pored toga toliko se zainteresovao, on je inače studirao književnost, završio književnost, ali se pod uticajem tog putovanja u Meksiko i Panamu odlučio da uradi, da radi doktorsku tezu iz oblasti istorije i teza je bila o Michoacanu, dakle o jednom delu Meksika. Zaista ne znam, tezu nisam čitala, ali doktorirao je dakle na tome. Dakle, to je što se tiče onog svega što ste rekli, možda sam nešto zaboravila. Da, što se tiče njegovih drugih putovanja, uopšte tog njegovog nomadizma, on je naravno kao dečak žive u Nici, ali je zatim već sa 6-7 godina, kako je i sam govorio i govori često kada ima priliku, mada on nije mnogo, da kažem, medijski eksponiran i ne voli mnogo da se, mnogo da daje intervjue, ali je uvek pominjao to prvo putovanje u Afriku, u Nigeriju, gde je njegov otac boravio kao lekar, kao hirurg, i tu bih htela samo da kažem još nešto o njegovom britanskom vezi sa Britanijom, Velikom Britanijom. Dakle, to je bilo putovanje koje, kako on smatra, odlučilo nekako o njegovom budućem životu i pozivu, jer je to putovanje bilo za njega otkrovenje, zaista. Ne samo otkrovenje broda, mora, koje on već poznavao, more, pošto je rođen u Nici, ali to je bilo nešto čarobno za njega, a zatim otkriće Afrike, koja će ostati i njegova inspiracija zajedno sa Mauricijusom, koji se nalazi sasvim dole, ispod roga Afrike, jel? Ali, dakle, to putovanje je odlučilo o mnogo čemu i on već u svojoj 8. godini piše, kako kažu, prve svoje romane. Ti romani nikada nisu, naravno, objavljeni, ali veoma rano je shvatio čime će se baviti u životu. A što se tiče drugih njegovih putovanja u odraslom uzrastu, da kažem, on je veoma mnogo živeo na raznim stranama, jer je posle te teze koju je odbranio dobio priliku da predaje na raznim univerzitetima, tako da je boravio, na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama, boravio je u Bostonu, pa u Albuquerqueju, pa zatim boravio je i to vrlo skoro, ne znam da li je i dalje tamo, ali boravio je u Koreji, dakle na krajnjem istoku, gde je otkrio opet neke nove civilizacije i nova interesovanja za sebe. A samo sam još htela da napomenem, povodom tog britanskog državljanstva koje sam usput pomenula, naime Mauricijus, koji je jedna od zaista glavnih, da kažem, čvornih tačaka njegovih tih autobiografskih romana, Mauricijus je u 19. veku potpao, da kažem, pod britansku vlast, prethodno je pripadao Francuskoj, bio francuska kolonija i tada su kolonizatori francuskog porekla morali da se izjasne da li će biti Francuzi, da li će prihvatiti englesko državljanstvo, odnosno britansko, u protivnom nisu mogli ostati i njegovi preci, izvinite, su prihvatili to britansko državljanstvo, tako da je i engleski vrlo značajna komponenta u njegovom životu. On izvanredno, na primjer, govori engleski, što se može čuti u njegovim raznim intervjuima.
1: Da, dobro,
2: relativno retko, pogotovo za malo starije Francuze, kao što je on. On je veoma dugovečan, kao što vidite, pošto je rođen 1940. Znam za podatak da je njegova majka živala 94 godine sigurno, a možda i duže, pa sad eto. Nadajmo se da će on nastaviti da još piše. Nedavno je objavio još neke knjige

0: Razgovaramo o francuskom piscu Jean-Marie Le Clézio sa Tamarom Valčić-Bulić, koja je prevela roman Alma.
1: U romanu Tragalac za zlato Mauriciju se pominjem. U karantinu takođe Mauriciju kao tačka gde dva brata putuju u pustinje, okrenuta Africi. Tako da, evo, sad samo uzgradno možemo zaključiti da su ga uvek mirisi i boje Mauricijusa i Afrike opsedali, pa je prenosio to sve u svoje knjige. I on smatra, kako je rekao u jednom intervju za Afriku, konkretno kada je napisao roman Pustinja, koji je bio jedan od njegovih najpopularnijih, dobio tu nagradu Francuske akademije za roman, smatra da su oni slobodni i plemeniti ljudi, to je njegova rečenica. Znači, vidimo da je jedan zaljubljenik u te predele. E sad, kad polako idemo prema njegovim nagradama, moramo i njih da pomenemo, Akademija Renaudot, kao mlad dobija tu nagradu Renaudot, neke 23 godine ima, i Nobelova, bilo je tu još nagrad, 2008. Tako da, jako nije pripadao tim književnim krugovima, ne voli ja da se pojavljuje mnogo u tim književnim salonima francuskim, ako možemo tako reći, on je vrlo uspešan pisac i na polju nagrada.
2: Da, pa ja ne bih govorila možda o nagradama, već upravo o tome kako je došlo do promene u njegovom književnom stvaralaštvu, jer vi ste upravo pomenuli nagradu Renaudot koju je dobio sa 23 godine, što je veoma mlad, što je zaista veoma mlad je bio, to je izuzetno, to je bilo 1963. godine za roman koji se zove na francuskom Procès verbal, a koji je kod nas objavljen u prevodu Saslušanje, ima i drugih mogućnosti, ali u svakom slučaju tu je on dosta blizak u tom romanu i u nekim još kasnijim, ali neposredno posle tog prvog romana, kao što su roman Potop, pa onda zbirka Groznica. On je tu pod uticajem, da kažem, istraživanja na planu forme kojima svedoči i on sam, a to je iskustvo novog romana u Francuskoj. Mislim na autore kao što su Nathalie Sarraute ili Michel Bitor, Georges Perec. On je, dakle, pod tim uticajem u izvesnom smislu, da. A pored toga, pošto zaista ukazuje na nekakvu, da kažem, na život u gradu koji je krajnje otuđujući i koji donosi to osjećanje izvesnog besmisla, često ga pominju, odnosno porede u toj ranoj fazi i sa Alberom Camusom, odnosno sa nekim temama koje je Camus neposredno pre, pošto je Camus, kao što znamo, stradao 60. godine, u svojim delima obrađivao, da tako kažem. Međutim, negde, onda je došlo to meksičko iskustvo koje sam pomenula, 70. godine je bio u Meksiku i Panami, i tu su nastali neki eseji koji se tiču upravo

0: Posle pustinje dolazi do zaista od pustinje, da kažem, promene izvesne u njegovom stilu, pa i u tematici, u tom smislu što on mnogo više posvećuje pažnje i svom, da kažem, temi detinjstva, možda ne samo svog, i temi putovanja, pa konačno i tim nekim autobiografskim temama kao što je Mauricijus, odnosno sve što je za njega vezano i porodična prošlost, da odmah kažem, u širem smislu. Vi ste pomenuli neke od romana koje je on posvetio temi Mauricijusa, Tragalac za zlatom. Da, ali bih htjela da kažem da on u prvim tim romanima, kao što je Tragalac za zlatom, pa onda jedna knjiga koju niste pomenuli, Putovanje za Rodrigueza, to je opet jedno ostrvce pored Mauricijusa, da u tim knjigama, one su iz 80-ih, 85. i 6. godina, da se on tu bavi prevashodno svojim dedom, koji u tim delima ima, nosi ime Aleksi, i posvećuje dedi ovaj prvi, Tragalac za zlatom, posvećuje ga, on se zvao Leon, inače nije Aleksi, ali, dakle, vrlo je jasna i ta porodična, to porodično podsjećanje. Vi ste pomenuli i ona dela koja se tiču Afrike, šire, u širem smislu. Ja bih vam rekla da je tu vrlo vidljivo da se on posvećuje svom ocu u Oniči, dakle, to je, da kažem, posvećeno ocu, kao i knjiga Afrikanac, koju niste pomenuli, to su knjige koje su nastale sad već 90-ih i 2000-ih, Oniča iz 91. Afrikanac iz 2004. Pomenuli ste Karantin, koji ponovo se vraća, ali zanimljivo je ponovo o dedi, da kažem pojednostavljeno, i konačno 2000-ih godina ima jedna knjiga o kojoj se ne govori, ja se nadam da će biti predmet nekog prevoda budućeg, a to je knjiga manje se govori svakako kod nas, koja se zove Revolucije, i ona iz 2003. a to je zaista knjiga potpuno autobiografska, jer je glavni lik izvesni Jean Marot, dakle vidimo tu izvesnu promenu nazivu, u imenu, kao da je to Jean-Marie, gotovo, Jean Marot. Naravno, uvek postoji i neka paralelna priča, nije samo priča iz sadašnjosti njegove, već uvek postoji i ona priča iz prošlosti, što nismo pomenuli, ali često postoje te paralelne priče, kao u Almi, što mislim da ćemo pomenuti. Ali da kažem još i ovo, da je i jednu knjigu posvetio majici, odnosno da ju je na neki način romaneskno prikazao, naravno, u sve ograde i rezerve, a to je knjiga Tužbalica o gladi iz 2008. kada je upravo i dobio Nobelovu nagradu. Mislim, ne vezuje se, neki vezuju to direktno za tu knjigu, ali on je dobio za kompletan opus, da kažem, koji je do tada napisao.
1: Ja sam ovaj ceo uvod napravila da bi imali neki mali portret ovog autora, koji je vrlo bitan za njegovo stvaralaštvo, znači govorili smo o tim mestima koje je pohodio, a koje su bitne za romane.
0: On je zaista u velikoj meri, da kažem, opterećen, uslovno rečeno, kolonizacijom, odnosno nekadašnjim kolonijalizmom, jer je i njegova porodica na izvestan način učestvovala u tome, pošto je bila porodica kolonizatora na Mauricijusu, tako da on osjeća potrebu da se stalno vraća, i u Almi je to vrlo vidljivo.
1: Da vode tim robovima koji rade na plantažama.
0: Da, tragičnu, apsolutno tragičnu sudbinu crnaca koji su u neljudskim uslovima dovođeni, i ne samo crnaca, ali crnci su ipak tu dominantni, a pominju se, kao što ste možda i primetili u knjizi, i Indijci koji su takođe dovođeni na Mauricijus, ali koliko ja znam, nešto kasnije ipak, kada su crnci dobili neka prava, onda su Indijci dovođeni da budu jeftina radna snaga.
1: I da, to vam ima na više mesta priča. Da, to prosto je on potresan kad odlazi na ta rajska mesta ostrva, da su sa turisti, i kad zna da šta je tu bilo, da su tu iskrcavani iz brodova, da su to poslednje lepe slike raja koje oni vide pre nego što krene pakao koji ih čeka na plantažama.
0: Da, jedna od njegovih Naravno, mislim, to što ste rekli, ne znam šta bih dodala, da, apsolutno.

0: jasno.
1: To je savršeno jasno, ali bih dodala da se na to nadovezuje još jedan motiv, a to je motiv razaranja prirode koje obavljaju, da kažem, vrše.
0: Da su bile šume, više nema šuma.
1: Kolonizatori. I zaista on veoma mnogo pažnje posvećuje toj prirodi koja tako strada i biva uništavana. I ako ste primetili, možda i u ovom romanu je to vidljivo, šuma je jedan od motiva, ta netaknuta šuma u koju ljudska noga nije još kročila, ali takvih mesta je sve manje i manje, pošto su došli ljudi koji su radili samo na tome da je unište, a isto važi, i time bih u stvari odmah se osvrnula i na ilustraciju knjige, ali i na jedan od glavnih motiva takođe u Almi, zajedno sa nekom porodičnom pričom, a to je motiv ptice Dodo. Ta ptica Dodo je element, je dokaz tog strašnog pustošenja koje vrše Belci. Prvo su to Holanđani, pa oni su zaista, kao što ste primetili, takođe pomenuti, jer ima tih više vremenskih planova, odnosno nivoa, i mi vidimo te neke holandske kapetane koji na svoje brodove ukrcavaju po neki primerak Dodo, ali sve je to uzalud. Većinu uništavaju mornari, ubijaju, iako oni nisu baš nešto
0: za jelo,
1: ali eto, to je neka ljudska okrutnost i ljudska obest. I mislim da baš ta obest izaziva u njemu veliko ogorčenje.

Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Eko.

0: najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine tribut to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
5: Eko.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna, pre izgovorene reči.
8: I pred njom se osjećate kao kod kuće.
9: Ako vaša pojava
7: budi radoznalost.
10: I vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja.
9: I dar da je ispričate.
7: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
10: pred najveći auditorijum.
8: Budite u kadru koji menja sve.
10: RTS vas poziva na mesto
6: gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
12: O romanu Alma, L'Ecclesioa.
13: Znači, kad smo pričali o Mauricijusu, kao jednom rajskom ostrovu koje dobro i sad se smatra takvim, ali nije više ono od pre 500 godina. Danas je ptica Dodo nacionalni simbol Mauricijusa i tog izgubljenog raja, zbog koje je jedan od junaka, pošto imamo dva naratora, dolazi na to ostrvo. Alma, pa to je možda ta plantaža ili ime imanja na kome živeli junaci i naratori. Imena na početku koje on pominje, znači ne samo Almu, nego nabraja sijaset nekih imena, kao da potencira L'Ecclesioa prolazno zaborav, to su isto teme koje on voli da se bavi u ovom romanu, groblje, jer su imena jedino što je ostalo od ljudi koji su tu živeli, znači koji su imali svoje sudbine, priče, neki nemaju ni grobove, oni koji su bili robovi ili sluge. I on kaže, najviše mi je stalo do onih zaboravljenih imena, i upravo njih i nabraja, to su imena nekih neobičnih ljudi, ali za njega su važni, jer dokle god ima ko da pomene njihove ime, oni će se pamtiti.
14: Da, pa što se tiče tih imena, da, oni nisu, oni jesu i obični ljudi, pa su čak i mnogi među njima i robovi, kao što on naglašava, jer i pominje registar robova, a možda ste i primetili da na kraju knjige daje jednu kratku literaturu, tako da se on zaista i interesovao za to ko su bili neki od tih ljudi, odnosno za ta imena, da ih vaspostavi, da ih iznese na svetlo dana, ali to sve pripada to prvo onome što smo, o čemu smo razgovarale u vezi sa kolonijalizmom i sa tim užasnim zaboravom, naravno.
13: A to koji su njegove teme, da kažem.
14: Da, koji je vezan za te ljude, ali ja bih to proširila i na interesovanje koje se tiče i njega lično, odnosno njegove porodice, jer on smatra da je priča predaka njegovih veoma važna za uspostavljanje ili vaspostavljanje sobstvene priče. Tako da sve je to u krugu nekih tema, potrage za korenima i čovek

0: njegove osuđenosti na egzil, ne zato što on živi negde drugde, uopšte nije reč o tome, već taj identitet, ta tema identiteta koji je neuhvatljiv u suštini, odnosno koji je teško odrediti, pa i u njegovom slučaju, a naravno ovo što ste rekli, mislim, ne bih to dalje komentarisala, vrlo je jasna kritika, opet kritika tog robovlasničkog društva i sveta iz koga i on potekao na kraju kraja. Koliko god je to ime Plantaže i čak je ime jednog od glavnih likova, ne, čak ni to nije toliko važno, nego bih vam skrenula pažnju da on, da njegov tata jednog od likova kaže da je Alma Alma Mater, odnosno da su šećerane na Mauriciju su iste kao, citiram sada, debele krmače koje doje mnogo malih ružičastih prasića, zato što su akcionari svi belci i baš svi ružičaste kože.
1: Teme koje je Leklezio pokreće, to smo već rekli, to su putovanja, odlasci, priroda, njeno uništenje, kolonijalizam, ali takođe opsesivna tema, čini mi se, i samoća i putovanje, bekstvo civilizacije. Samoća, kad kažem, svi ovi junaci su usamljeni ili beže od društva. Dodo, koji je obeležen svojom bolešću, koji se skriva, do ovog drugog koji dolazi, koji je takođe usamljen i traži ta neka usputna prijateljstva.
0: Da, pa da se vratim na samoću koju ste prvo pomenuli i prvo da razjasnim za slušaoce da je Dodo istovremeno, pored toga što je ptica, ime jednog od junaka, odnosno nadima koji on nosi.
1: I Kamičak i Dodo.
0: I Kamičak, da. On je njegova samoća je nezamisliva zaista, zato što on ima i neke svoje da kažem, pati od jedne bolesti zbog koje je deformisan.
1: Ne bih dalje
0: pričala za one koji će čitati, tako da je njegova samoća strašna, a on pri tome živi u tim sećanjima na prošlost. A kasnije, ko bude čitao, videće da se s njim svašta tu još događa i da on napušta to svoje mesto u kome je jedino mogao koliko toliko da bude, ako ne srećan, ono barem da živi pristojno. A ovo što kaže za drugi glavni lik, dakle drugog naratora, Jeremija, on je takođe, da, donekle bi se moglo reći da ima tu nekakve njegove samoće, ali bih, što se njega tiče, prevashodno istakla da je on lik koji traga za korenima, jer on
1: zato, upravo, i dolazi
0: na Mauricius i ono što stalno nosi sa sobom je stomak kamen, a to je kamen iz želuca ptice Dodo, koji je njegov otac.
1: I to je bio i povod da krene na Mauricius.
0: To je povod da krene na Mauricius, jer je to neverovatno, pošto su te ptice mogle da zaista
1: kamenje
0: jedu. I pravo je čudo da je to njegov otac uspeo da dobije i čuvao kao nekakvu relikviju, i taj kamen čini da i on ide u potragu za tom nestalom civilizacijom.
1: Svaka priča, ima tu dosta priča, poglavlje, je o nekoj osobi koja možda i nije toliko bitna, negde dadilja, negde sluga, negde neki slučajni njegov prozir, znači ima tu dosta ono s početka, znači tih bezimenih ljudi koji su nebitni možda za neke, ali eto, on želi da ispriča njihove živote, priče ili neke delove života, da bi mi pamtili. Kad čitamo ovu knjigu, mi ćemo ih ipak pamtiti.
0: Apsolutno ste u pravu, tu je više tih raznih sluškinja sa raznih plantaža koje sada, ili delova porodice,
1: neki, da,
0: rođaka, starih rođaka, rođakinja, da kažem, pre svega, koje se nečega sećaju i koje imaju taj neki gorak pogled na tu prošlost. Uglavnom ima i onih koje možda nisu toliko gorke, a osim toga, da kažem, da opet se taj, da se razbija nekakva sadašnjost i pričama iz prošlosti, što sam već pomenula povodom Holanđana i Mornara i ptice Dodo, ali imate i primjer one jedne meleskinje koja je bila guvernerova ćerka, nebitno sada.
1: Da, to je lepa priča, ljubavna priča.
0: Da. Dakle, imate neke priče iz prošlosti kojima Leklezio, rekla bih, to je moje sad neko tumačenje, želi da upotpuni sliku o tom Mauriciusu i o tim korenima prošlosti i tog ostrva i tih ljudi.

0: I nastavljamo još jednom razgovor sa Tamarom Valčić-Bulić, koja je prevela roman Alma Jean-Marie Le Clézio.
1: E sad još nešto što je bitno za ovaj roman, to smo mogli iz početka, ali može i na kraju da spomenemo prevođenje vaše. Imate upotrebu kreolskog od Le Clézioa, jer on insistira u čast tog jezika upravo na toj upotrebi, pa sad kako ste vi prošli kroz to sve?
2: Nije bilo lako, da kažem. Prvo da bih rekla da on veoma insistira na malim jezicima, da ih tako nazovem, i na dodeli Nobelove nagrade je insistirao u svom govoru, između ostalog, da je neophodno da kreolski, bez obzira što je svestan da on ne može biti parnjak, odnosno ne može da se meri sa ovim velikim svetskim jezicima, da se i taj kreolski u izdavaštvu, dakle u knjigama otelotvori, a da ne ostaje samo usmeni jezik. Znači, posebno podlači značaj toga. Što se tiče pitanja kako je meni bilo ličnog, kreolski je već korišćen i u nekim drugim romanima, međutim ovde je to baš bilo vrlo izraženo, što ste primetili i po fusnotama koje sam davala, a koje su potrebne bile, odnosno dala sam u dogovoru naravno sa izdavačem da te kreolske reči tu ostanu, upravo zato da bi se i time nekako odala počast Le Clézioovom naporu i želji da taj mali jezik opstane. Kreolski su u stvari različiti govori, da tako kažem, ima kreolski francuski, kreolski engleski, u zavisnosti gde su živeli ti

0: ljudi, jer to je, ti kreolski su nastajali u dodiru kolonizatora i, nažalost, robova, njihovih robova koji su pristizali, i onda je stvaran taj neki međujezik, novi jezik. I ima dosta prepoznatljivih reči, da vam odgovorim sad strogo u tom jezičkom smislu reči, ali ipak se moralo sve to proveravati, i da zadalo mi je ipak muke, morala sam konsultovati kreolske rečnike i što po internetu, što u samoj Francuskoj, pa sad nadam se da sam se s tim izborila. Leklezio ne može da vidi šta sam uradila,
1: ali kako mislim... ukupno bilo prevođenje, ajde sad da izuzmemo kreolski, on ima te lirični izraz, lirski modus, ako možemo reći, u svom pisanju uvek, ali ovde još čini se više.
0: Pa, iskreno, teško. Zaista je veoma bio težak posao, a istovremeno krajnje izazovan, zato što je ta njegova rečenica toliko lepa, lirska, lepo ste rekli, poetična, zato što vrlo pažljivo bira reči. A dodala bih još da je druga teškoća bila u tome što ovaj Dodo, koji je inače dakle i slabi, mislim, siromašan i bolestan i tako dalje, klošar, da kažemo, da, on, kako je Leklezio sam rekao, hoće da govori samo u prezentu. Mada je i Leklezio tu i tamo od toga ipak odustao, odnosno odstupio, ali je bilo jako teško, i mislim da možda srpski čitalac kad čita te neke delove misli da je tu neko prevodiočevo neznanje bilo u pitanju, međutim to je njegova izričita želja i valjalo je to nekako uklopiti, a da to ne bude previše neprirodno. Ali Dodo govori u prezentu, u sadašnjem vremenu.

0: Nastavljamo se na prethodnu priču o Leklezijou, koji se divio indijanskim i drugim primitivnim plemenima. Bojan Belić govori o knjizi Johna Blackinga Pojam muzikalnosti, koji se upravo bavi ovom temom.
1: Knjiga muzikologa i etnomuzikologa Johna Blackinga Pojam muzikalnosti izašla je početkom 80-ih. Deseta godina kasnije objavio je Nolit. Nije mi poznato da je ovo izdanje na srpskom propraćeno adekvatnim komentarima, ako je uopšte bilo receptivnog i kritičkog odgovora. Ovo začuđuje jer je reč, po mom mišljenju, o izvanrednoj knjizi. Osnovna korenska ideja Blackingova je ta da se o muzici ne može govoriti ni misliti u kompetitivnim kategorijama dobrog ili lošeg, već samo različitog, jer muzički duh i muzički ukus epohe ili generacije određuju pre svega, pa recimo, psihofiziološki, politički, društveni i nasledni kontekst. On je proveo par godina u Africi izučavajući folklornu obrednu muziku plemena, pre svega Veda, i analizirajući muzičke obrasce i harmonije kao i melodijske linije, možemo upotrebiti savremenu frazu primitivnih plemena, zaključio je da su tehnička spremnost i tačnost jednako važni kao i kad se izvode recimo Beethovenova ili Bachova dela, i još više da se emocije ne samo podrazumevaju, nego da su oduhovljene, to jest da imaju ritualni ili obredni značaj. Recimo, postoje pesme za venčanja, gubitak nevinosti, stupanje u brak ili ukop. Muzikalnost prema Blackingu nije specifična kategorija, niti je uslovljena napretkom tehnologije, niti usavršavanjem muzičkih instrumenata, pa čak ni sluhom. Ono što određuje muzički izraz i sadržinu muzičkog materijala, recimo duh ili formu kod Rosinija ili Baha ili Persla, odnosi se na bilo koji drugu muziku koju Blacking ne deli na žanrove. Konkretno, on daje ubedljivo i logično objašnjenje zašto su recimo primitivna plemena, konkretno Vede, zadržala svoju predačku folklornu muziku. Beli kolonijalisti su doneli škole i teoriju predavanja o evropskoj muzici koja su urođenicima bila strana. Analiza muzičkih oblika ili solfeđo bili su im nasilni i dosadni. Narod koji je muzikom izgonio zle duhove i slavio radost postojanja na zemlji, narod koji je tražio da kroz muziku otkrije mističnost i ritualnu lepotu postojanja, nije mogao prihvatiti nove muzičke žanrove. Tako da se pitam koliko popularni žanrovi i konzumentska, fetišistička, industrijska muzika utiču na dušu Balkana. Ako prihvatamo takav lažni sadržaj, takav odraz na vodi i prazno staklo koje ne ogleda ništa, onda smo ili konzumenti i gutači industrijskih lažnih emocija, i u tom slučaju je naše nasledno muzičko iskustvo tupo i primitivno, ili možda reč o nečemu drugom, možda o tome da nam treba nova svežina i nova forma da nas vrati sebi u društvu koje ukočeno propada.
0: Današnju emisiju Čitač su ostvarili Srđan Stojiljković, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana koje je predstavio predsjednik Aleksandar Vučić vreden je više od 600 miliona evra, a obuhvataće više od 3 miliona ljudi. Predsjednik je istakao da su mere prvenstveno namenjene građanima slabijeg imovnog stanja i penzionerima, uz najavu da bi do kraja godine moglo da dođe do znatnog povećanja plata i penzija ukoliko privredni rast Srbije premaši 3%. Ministar financija Siniša Mali je poručio da su javne financije stabilne i da građani nemaju razlog za brigu. Presuda za 36 Srba privedenih pre dva dana na Gazimestanu nakon Parastosa bit će izrečena sutra. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela kojim se stavljaju na teret. Advokat Nikola Todorović izjavio je da je protiv njih pokrenut postupak zbog navodnog ugrožavanja javnog reda i mira. Naglasio je da nije video ni jedan dokaz koji je policija dostavila i da je zahtev nejasan. Posle razornih zemljotresa u Venecueli, već šesti dan spasilačke ekipe pretražuju ruševine. Do sada je potvrđeno više od 1700 žrtava, dok se i dalje više od 50.000 ljudi vodi kao nestalo. Građani, koji sami pretražuju ruševine, kritikuju vladu zbog nedostatka pomoći i mehanizacije, dok tlo u Karakasu i dalje podrhtava. Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 6,7 miliona građana Venecuele potrebna je voda, namirnice, higijenski pribor, privreme smeštaj i zdravstvena zaštita. U 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu od 19 časova sastaju se Obala Slonovača i Norveška, dok je u 23 sata na programu duel Francuske i Švedske. Brazil je sinoć pobedio Japan sa 2-1. Maroko je posle penala pobedio Holandiju 3-2, dok je Paragvaj takođe posle izvođenja 11 teraca bio bolji od Nemačke 4-3. Zbog velikog uspeha nacionalnog tima u Paragvaju je 30. jun proglašen državnim praznikom. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Temperatura od 36 do 40 stepeni. U Beogradu trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha 40%, pritisak 1002 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

Crnorečje je oblast u istočnoj Srbiji oko reke Crni Timok i obuhvata Boljevac, Zaječar, deo Bora zajedno sa okolnim selima. Od 11. do 14. juna je u Boljevcu Podno Rtnja održan 55. po redu festival narodnog stvaralaštva pod nazivom Crnorečje u pesmi i igri. Ova manifestacija, koja neumorno istrajava toliko vremena, okuplja izvođače tradicionalne igre, pevače i svirače koji neguju izvorno narodno stvaralaštvo. Za vas smo pratili ovaj festival i danas vam predstavljamo obiman dokumentarni materijal koji smo tamo zabeležili. Na početku slušamo trubački orkestar Rake Kostića i Boljevačko kolo, a potom sledi jedna tradicionalna pesma iz Crnorečja u izvođenju Ane Grujić. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

Na festivalu Crnorečje u pesmi i igri pratila sam treći, centralni dan koji je posvećen tradicionalnoj igri. Bila sam član žirija za tradicionalnu igru. Predstavile su se brojne srpske i vlaške izvorne grupe iz crnorečkih sela različite starosti, dečije, omladinske grupe i veterani. Pored toga, festival je ove godine imao zaista sadržajan program. Održano je takmičenje trubača Istočne Srbije, pred takmičenje za Dragačevski sabor trubača u Guči. U Boljevcu je najnagrađeniji bio orkestar Složna braća iz Pirota. Dobili su nagradu za najbolje odsviranu pesmu. Po oceni žirija i po oceni publike, oni su najbolji orkestar, a Dalibor Kamenović nagrađen je prvom trubom. Pored njih, orkestar Knjaževac osvojio je takođe mogućnost da se ove godine predstavi u Guči.

0: Slušali smo Bojanu Nikolić i tri narodne igre iz Crnorečja u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Zaista je fascinantno kako u Srbiji imamo manifestaciju koja je posvećena negovanju izvorne igre i specifičnih stilova koji se mogu videti u samo jednoj oblasti. Srpski i vlaški stil se značajno razlikuju, iako ima nekih igara koje su slične. Neki od srpskih igara koje smo mogli i da vidimo u Boljevcu su rumenka, jednostranka, polomka, sitnica, tedena, hajduk Veljkovo kolo, ali i bučjanka, treperavka, pisarevo i pop Marinkovo kolo. Vlaške su, s druge strane, batrna, prorupta, sojanca, opzdrnzdrn, brestovljana, ungurjana i druge. Predstavile su se izvorne grupe iz različitih seoskih sredina. Balakonje, Jablanica, Sumrakovac, Podgorac, Savinac, iz sela Boljevac, iz Osnića, Rujišta, Malog izvora i Bogovine. Koliko je u savremenim uslovima života zahtevno održati ovakvu manifestaciju i istrajati u borbi za očuvanje narodnog stvaralaštva? To sam pitala Ljubicu Radović, etnomuzikologa i direktorku Kulturno-obrazovnog centra u Boljevcu.
1: Teško je motivisati mlade, ne u tom smislu zato što oni nisu zainteresovani, nego oni prosto tradiciju ne žive. Sviraju frule, nikad nisu čuvali stada, jel? Ne može to nikad da bude isto i da prosto svet se menja, vreme se menja, njihova interesovanja se menjaju, znamo i već svi da su deca nekih drugih interesovanja, ali nije da nisu zainteresovana, samo treba naći način na koji njima treba da se priđe, prosto treba neki savremeni pristup. Ovo kako se rade festivali sada u Srbiji, trenutno mislim da su svi u krizi, jer taj model, tamo publika, ovde izvođači, prosto više ne pije vodu, jer svi to već imaju prisutno na telefonu. Svako gleda da, ono, da kažem, svi smo nekako hedonisti, gledamo da nam bude lakše, preću da skuvam kafu, uključim klimu, sedim, gledam što mi interesuje, nego sad negde da odem da platim ulaznicu. Ali zašto bi ljudi plaćali? Plaćaju za doživljaj. Ono što njih interesuje je doživljaj. Znači, nije dovoljno samo da pružimo neki program. Uz to mora ono komplet. Da, pogledat će on program, ali ako ima gde da sedne da pojede nešto tradicionalno. Ako ima, ako može da se priključi nekoj radionici, ako može da se uhvati u kolo da igra, ako će da učestvuje u nekom običaju, to je već druga stvar. Mislim da na tome treba da se radi. Mi se trudimo nekako da aktivišemo i te mlade, otvorili smo školu Frule pri Kulturno-obrazovnom centru, imali smo negde 20-ak polaznika, sad ih imamo koji aktivno sviraju negde 10-15. Trudimo se na sve moguće načine da sa njima i kroz razgovor i kroz primere i pred manifestacije festivala Crnoreč u pesmi igri imamo manifestaciju koja traje od marta meseca, to su susreti sela gde se susreću sve one grupe koje su spremili neki kulturno-umetnički program, kažem, odnosno neguju tradicionalnu igru.

0: Slušali smo ansambl Mikana Obradovića i Kolosa Timoka i Bokana Stankovića iz Zaječara sa kolom Stara Rumenka. U Boljevcu na festivalu Crnorečje u pesmi i igri, koje se ove godine održava po 55. put, srela sam Uroša Milanovića, izvođača na svirali i dobitnika priznanja od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje, koje se dodeljuje na Saboru frulaša Srbije u Prislonici kod Čačka. Uroš je na festivalu imao brojne aktivnosti. Nastupio je na takmičenju frulaša, koje je ujedno pred takmičenje za učešće na Velikom saboru u Prislonici. Zatim njegovi učenici u novoosnovanoj školi Frule pri Kulturno-obrazovnom centru u Boljevcu su takođe nastupili na ovom takmičenju, i to po prvi put, a pored svega toga, Uroš je bio muzička pratnja izvornim igračkim grupama koje su nastupale u centralnom delu manifestacije. Poslušajmo šta nam je on o svemu tome rekao.
1: Do prošle godine sam ja radio striktno sa srpskim grupama, vlaške grupe držao Stefan Radovanović, međutim Stefan je sad zaposlio se tamo u kulturnom centru u Boru, tako da nema više vremena da dolazi ovde. I onda smo imali preprošle godine problem, odnosno na Crnorečju je bio problem, nismo imali svirače, jer mi svirači smo naplaćivali te svirke. I onda je Kulturno-obrazovni centar ovde u Boljevcu došao na ideju da organizujemo školu Frule i u sklopu te škole Frule da ja idem i sviram svim grupama u sklopu tog ugovora. Tako da, zato sam ja prozvao. Sad ima par grupa koje imaju svirače već godinama i ti svirači su tamo i nisu uzeli, mislim, meni je još lakše, ali samo tih par grupa koje rade baš dugo sa tim sviračima me nisu uzele. Ove grupe koje su radila sa Stefanom i sa mnom, sad sam sve preuzeo ja. Ova manifestacija je nešto što, u šta smo mi svi odrasli ovde, koja se dešavala baš evo na ovom ovde stadionu. Ja sam tu odrasao i onda sam uvek bio nekako uz to. Onda su kasnije roditelji osnovali društvo u Ilinu, pošto sam ja iz Ilina, pa sam bio i za to vezan i onda sam nekako kao klinac na silu išao i preko te sile ja zavoleo ovo sve i eto.
2: Dobro, znači ipak je potreban neki kontinuitet i neka podrška okoline i da se
1: potrebno.
2: To u nas prenosi kao sistem vrednosti.
1: Da, potrebno je. Ne može ovako, zato i deca odustaju. Naprimjer, imam sad u školi Frule decu koje su odustale, koje su baš talentovane. Naprimjer, možda su i talentovanije od dece koje su ostale ovde, ali su ovo deca koje roditelji podržavaju i koje teraju bukvalno da dolaze i da vežbaju. Jer je potrebno, ta deca većina ide na folklor, ide na Frulu kod mene i lakše im je folklor gde oni idu ta dva puta nedeljno da probaju to, kod kuće to ne rade, naravno niko ne vežba kući folklor i njima to odgovara. Ovo je nešto gde ja njima zameram kad dođu i kad mi se pojave nespremni sledeći čas i kažem, konstantno im ponavljam da mora da se vežba kući, kao što su meni moji roditelji ponavljali, gde ne može bez vežbe nikako, koliko god talenta da ima neko.

0: Talasi je Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka. Danas predstavljamo dokumentarni materijal koji smo zabeležili na 55. festivalu Crnorečje u pesmi i igri, koji je održan od 11. do 14. juna u Boljevcu. U prethodnom muzičkom bloku slušali smo igre i pesme iz Crnorečja u izvođenju ansambla Kolo iz Beograda. Etnomuzikolog, profesor dr. Dimitrije Golemović, decenijama posećuje ovaj festival, gotovo od samog osnivanja. Evo šta on kaže o značaju ovakve manifestacije.
1: Crnorečje u pesmi igri sa svojih 55 godina koliko postoji spada među najstarije manifestacije u Srbiji koje se bave tradicionalnom narodnom pesmom, svirkom i igrom. Ja sam imao zadovoljstvo da ove godine eto, dođem i budem ponovo na tom Crnorečju i mogu da kažem da sam jako zadovoljan sa uticima koje nosim sa tom organizacijom, sa koncepcijom samog festivala koja je onako podeljena na takmičenje frulaša, takmičenje black orkestara, onda takmičenje mladih folklornih grupa, starih folklornih grupa, sve to bilo onako skockano kako treba, kako je to bilo i na samom početku koji ja pamtim iz vremena Žike Brankovića, mojih odlazaka u Crnorečje, još kao studenta etnomuzikologije kod profesora Dragoslava Dejevića, kada smo odlazili na Crnorečje, a i tokom godine, jer je profesor Dragoslav Dejević onako predano istraživao muziku Crnorečja, kasnije doktorirao na toj temi i objavio jednu fantastičnu knjigu i kompakt disk koji je baš vezan za tradiciju Crnorečja. Šta reći o ovom periodu mog druženja sa tom manifestacijom, i ne samo manifestacijom, nego i sa samom Crnom rekom? Nekada je narodna pesma, svirka, igra bila nešto s čim su živeli stanovnici Crne reke. Međutim, davno, davno nestali su iz tradicije Crne reke i najbolji svirači. Tako da, kažem, godine su eto prošle, mi smo odlazili, istraživali, imali smo organizovana druženja, ručkove, večere i iznad svega i najvažnije organizovan teren kada smo snimili i Olgu i Adama Brdarca, čuveno pevača iz Krivog Vira i mnoge, mnoge druge svirače, gajdaše, sve one koji danas nisu sa nama, ali čiji snimci su ostali da svedoče o jednom vremenu koje je obilovalo izvornom narodnom muzikom.

0: To je bila najmlađa članica pevačke grupe Kulturno-umetničkog društva Boljevac, Ljubica Živadinović. Vlašku pesmu u pratnji violine izveli su Ilija Zarić i Đorđe Jovanović, a duvački orkestar Timočani Kolo Polomku. Deo programa festivala Crnoreči u pesmi i igri, koji je održan u Boljevcu, bila je i izložba pod nazivom Pesma koja traje, Bardovi Crnorečja, autora Ljubice Radović i Nenada Radosavljevića. Izložba prikazuje čuvene pevače izvornih srpskih i vlaških pesama iz Crnorečja koji su obeležili ovaj festival kroz decenije i o čijem se vokalnom umeću i dalje priča. Pored toga, deo pratećeg programa bile su radionice vajanja, scenski prikaz običaja privijeg, čitaonica na otvorenom pod nazivom Vrh starine u novom vremenu, čobanske sportske igre i mnoge druge aktivnosti za decu i odrasle. Na festivalu mi je posebno privuklo pažnju učešće dece. Njihova zainteresovanost, mogu slobodno da kažem, izgaranje za narodnom tradicijom. Posebno sam zapazila jednog dečaka od 11 godina koji se glavnog dana festivala hrabro predstavio publici i kao igrač i kao pevač izvornih pesama i kao svirač na bubnju. On se zove Vasilije Vojnić i član je izvorne grupe Sela Boljevac.
1: Pa igramo od drugog razreda, kada sam počeo da igramo za selo Balakonje.
2: Aha, a koliko sviraš dugo i koliko pevaš?
1: Sviram dugo nekde oko mesec dana, a pevam pa isto tako nekde oko mesec dana kad sam počeo da igram za ovaj kut podoratnje selo Boljevac.
2: I koji vas uči tamo da...
1: Pa uči nas naš vođa Marko Mladenović i Dalibor Prvulović. Oni nas najviše uče, kažu nam koje pesme trebamo da pevamo, oni nam pokažu i onda mi to otpevamo.
2: A kaži mi šta najviše voliš, voliš da igraš, da pevaš ili da sviraš?
1: Pa više volim da sviram i da igram.
2: A koje su ti igre omiljene?
1: Vlaške.
2: Vlaške igre?
3: Vlaške, da.
1: Pa zato što su vlaške igre nekako, mnogo su mi vesele. Imaju, naviko sam na njih igra, prvi put kad sam igrao za selo Balakonje, to je Vlaško selo, i od tad sam naviko da igram za Vlaško selo.
2: Šta kažu vlasti, kako ti igraš?
1: Pa kažu da mnogo dobro igram, žele da me naučeš nekim kolima, ali rekli su mi da dosta njih znam. Ovako, ja ih učim tako što, na primjer, odgledam na YouTube-u, odgledam kako se igra to kolo, odgledam nekoliko puta i onda ja probam to da odigram. I posle gledam šta je dobro, šta je loše.
2: A kaži mi, voliš ti našu tradiciju?
1: Pa mnogo, pa volim je.
2: Šta ćeš da budeš u porastu?
1: Pa teo bi da budem neki vođa nekog kuda.
0: Slušamo Svetlanu Spajić i dobitnika nagrade emisije Od zlata jabuka za najizvornije muziciranje na Saboru frulaša Srbije u Prislonici, Stefana Radovanovića. Čućemo op zdrn zdrn.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavili smo dokumentarni materijal koji smo zabeležili na 55. festivalu Crnorečje u pesmi i igri, koji je održan od 11. do 14. juna u Boljevcu. Do kraja emisije slušamo duvački orkestar Timočane i kolo Grljačanku. Muzika.

Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o manifestaciji Crnorečje u pesmi i igri, koja je 55. put održana u Boljevcu. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana koje je predstavio predsjednik Aleksandar Vučić vredan je više od 600 miliona evra, a obuhvataće više od 3 miliona ljudi. Predsjednik je istakao da su mere prvenstveno namenjene građanima slabijeg imovnog stanja i penzionerima, uz najavu da bi do kraja godine moglo da dođe do znatnog povećanja plata i penzije ukoliko privredni rast Srbije premaši 3%. Ministar financija Siniša Mali je poručio da su javne financije stabilne i da građani nemaju razlog za brigu. Predsjednik Vučić sastao se u Beogradu s ministrom omladine i kulture Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom bin Saifom al-Najedijem, prvim arapskim astronautom. Istakao je da će se Srbija ugledati i po tom pitanju na Emirate i dodao kako bi voleo da jednog dana imamo i Srbe koji će uz njihovu podršku šetati po svemiru. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević predvodi privrednu delegaciju koja boravi u poseti Tripoliju. Razgovarala je o uvećanju trgovinske saradnje Srbije i Libije, naročito u oblastima prehrambene i farmaceutske industrije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Dubni u Moskovskoj oblasti, koji se koristi za izviđačke i koordinacione aktivnosti ruskih snaga u Ukrajini. On je te napade ocenio kao deo dugoročne strategije, čiji je cilj održavanje ruskih vojnih operacija. Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Ruma-Irig kada su se sudarila dva kamiona. Posle udesa jedan od kamiona se zapalio. Saobraćaj na toj deonici je obustavljen. Uzrok nesreće bit će poznat nakon uviđaja. U 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu u 19 časova sastaju se obala Slonovača i Norveška, dok je u 23 sata na programu duel francuski-švedski. Brazil je sinoć pobedio Japan sa 2-1, Maroko je posle penala pobedio Holandiju 3-2, dok je Paragvaj također posle izvođenja 11 teraca bio bolji od Nemačke 4-3. Zbog velikog uspeha u Paragvaju je 30. jun proglašen državnim praznikom. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Temperatura od 36 do 40 stepeni. U Beogradu trenutno 33 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1002 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Vladimir Andrić. Otkud oblaci nedeljom. Repriza.
2: Vladimir Andrić. Otkud oblaci nedeljom.

0: Uđite, ne zvonite više. Nije zaključano, uđite.
1: Utišajte, utišajte, čujete?
2: Strpite se, samo malo, molim vas, budite dobri i ćutite još oko pola minuta, molim vas.
1: Utišajte to odmah.
2: Evo, strpite se i sedite. Zapalite cigaretu.
1: Utišajte, okrenite dugme na levo, na levo.
2: Evo, evo, završava se. Veličanstveno, zar ne?
1: Ugasite to, ovoga časa ugasite. Poslednji put vam govorim.
2: Evo, ugasio sam. Sad možete reći sve što želite. Dobro večer. Vidite da je bilo začas gotovo.
1: Znate li vi koliko je sati, mladiću?
2: Sati je... Eto, opet je stao. Uvijek zaboravim da ga navijem.
1: Kasno je, dečko, kasno!
2: Mislim da jeste. Sigurno je kasno. A šta mi tu možemo?
1: Isu, više je kasno!
2: Čini mi se da vam to strašno smeta. Ali ja vam tu ne mogu pomoći.
1: Za tu muziku je kasno!
2: To je bio Bach.
1: To je bilo isuviše jako, dragi prijatelj.
2: Ali to je bio Bach.
1: Da kasno je, sinko, ne može da se spava, cela kuća trešti.
2: Nadam se da vas nisam probudio.
1: Niste. Nisam spavao, nisam mogao da spavam.
2: Bilo bi mi žao da sam vas probudio. Nisam znao da vam smeta. Samo sam hteo da slušam muziku. Mislio sam da u tome nema ništa rđavo.
1: Mnogi slušaju muziku, mladiću. To sam došao da vam kažem. Gotovo svi slušaju muziku. To nije ništa novo, nije ni rđavo. U svom stanu možete slušati muziku u bilo koje doba. To je vaša stvar. Ali ipak postoji toliko razumnog vremena za muziku. Kad bih se ja pitao, ovako kasno i ne bi bilo muzike. Možete, kažem, slušati muziku.
2: Verujte, Bach. Mora da se sluša tako.
1: Ali probuditi celu kuću, to nemate pravo. Sigurno, ne možete probuditi kuću kad god vam se to prohte. To sam došao da vam kažem, dete moje.
2: Ako sam koga probudio, ja ću se izviniti. Jeste li zadovoljni?
1: Vi nemate sluha. Vi nemate sluha. Dobro. Kažu da oni koji puštaju radio da trešti, nemaju sluha. Spremao sam se da zaspim. Slušate li me?
2: A da, da. Naravno.
1: Legao sam, razumete, i zažmurio. Da bih zaspao, ne da bih razmišljao o poplavama.
2: Pa, kako je išlo s tim, mislim, sa spavanjem?
1: Onda je to počelo.
2: Mislite na...
1: Da, to, to. Kao da je cela kuća počela da se ruši.
2: To ste dobro rekli. Vi ste sad ljuti, ali to je tačno. Kao da se ruši.
1: Bilo je užasno jako.
2: Kakva je muzika?
1: To vam neću poverovati, dečko.
2: Tako se slušaju katedrali. To se u katedralama sluša. Vi možda niste znali da se to slušaju u katedralama.
1: O, nije katedrala i neće biti, mladiću. Ja vam to garantujem.
2: U katedrali odjekuje. Izvinite. Odbija se o svodove i približava vam se sa svih strana. Kao da će se srušiti na vas. Eto vidite, hteo sam da kažem nešto drugo, ali jedina prava reč je da se sve ruši. Izvinite, to ste odlično rekli.
1: Ovo je Cetinska 96. 12 stanova, sinko. Kada se oko vas sve ruši, onda niko ne može da spava.
2: A nisam ni slutio da vam smeta.
1: Naravno da niste, sinko. Čim sam čuo kako bubnja, rekao sam sebi, ovaj mladi čovek ne misli na ostalih 11 stanova. Ni na pamet mu ne padaju ljudi koji žive oko njega.
2: A moram da vam objasnim. Sve po redu. Bach se sluša jako. Mora da se sluša. Evo, zakleću se pred vama u šta god hoćete, iako se do sad nikada nisam kleo. Zakleću se da mora. Vi morate osjetiti kako vam sve treperi. To je fizički dodir. Morate ga osjetiti po koži. Ja tu ne mogu ništa.
1: Moja žena se strašno uzbudila. Drhtala je. Treperila.
2: Meni je žao. Recite to vašoj ženi. Žao mi je što sam nju uznemirio. Ona će razumeti, nadam se.
1: Ja više nisam mlad. Popeo sam se do vas 3 sprata. 72 stepenika, razumete? 24 za svaki sprat. Meni to škodi. Vi ste krivi za 72 stepenika. Vi mi ih, tako reći, dugujete. Mislite da bih se ja peo da nije te vaše... Tutljave! Da, tutljava! To je prava reč!
2: Pa stanite, meni je krivo što se to dogodilo između mene i vaše porodice. Ja nisam ni slutio da vas uznemiravam. Samo sam slušao muziku. I to je sve.
1: Niste smeli tako jako. U tome stvar. Ovo je novogradnja, tanki zidovi, sve se čuje. Hteo sam da poludim.
2: Pa dobro, recite mi, kako ja da saznam kome smeta, a kome ne smeta muzika koju hoću da slušam?
1: Na smeta! Na kako? Stepeništu sam sreo 7 ljudi i 3 žene. Ja sam bio 11.
2: I oni su pošli ovamo, to hoćete da kažete?
1: Tačno, pogodili ste.
2: Mislio sam da svi slušaju.
1: Svi jesu slušali, ali niko sa svoga radija. Niko nije slušao dobrovoljno, zato sam i došao.
2: A mislio sam da svi radioaparati sviraju Baha.
1: Tačno, pogodili ste. Zato sam došao, mladi susede. Mene su izabrali da vam to kažem. Da prestanete sa terorom. Dakle, molim vas da više nikada noću ne odvrćete dugme na radiju do kraja. Ako razumete šta hoću da vam kažem.
2: Znači, ja ne mogu da slušam Baha. To vi hoćete da kažete.
1: Ni njega, ni bilo koga drugog. To vam poručujemo mi. Prvi, poslednji put.
2: Kako mi to zabranjujete? Dođete i zabranite. Kakvo pravo imate vi?
1: Mi se odmaramo. Sutra je nedelja. A vi nas ometate, mladi čoveče, sa dobrim sluhom. Svaki minut koji prođe, vi nam kradete.
2: Čitavog dana sam se spremao da slušam. Verujte mi da sam celog celcatog dana samo na to mislio. Da li mi verujete?
1: Mi smo celog dana radili i sad želimo da spavamo. Mi sutra hoćemo da provedemo nedelju na razne načine. Ja hoću da idem, na primjer, na pecanje. Ja imam pravo, ako tako hoćete, da uzmem nekoliko udica i da odem na Savu da pecam. Ja time nikog ne terorišem. Da li to nekom smeta? Možete li da mi na to odgovorite?
2: Ne, u redu, u redu. Mislim da vi nikom ne smetate. Ali kako ću ja da slušam Baha?
1: A šta me se tiče? Idite u katedralu!
2: A ne mogu sve da shvatim. Sedite, molim vas, sedite. Samo za trenutak, molim vas. Teo sam da vam to objasnim, ali ne znam kako da počnem. Ponudio bih vam kafu ili čaj, ali već nekoliko dana nemam ni jedno ni drugo. Zaboravim da kupim.
1: Čaj i kafu ne pijem pre spavanja. Nikad pre spavanja, sinko. To je pravilo čvrsto kao grad. Imate li nešto da mi kažete ili nemate?
2: Ja bih hteo da znam. Da, to sam hteo. Zašto ljudi u ovoj kući ne slušaju Baha? To vas nisam pitao ranije.
1: Oni su radili i žele da budu ostavljeni na miru.
2: Ja znam, to je muzika koju treba da slušaju. Ja znam da im je potrebno, čak i ako oni ne znaju, čak i tada.
1: Oni koji rade, nemaju vremena da idu tamo neke katedrale.
2: Ja uopšte ne govorim o katedralama.
1: Ja sam svedok da govorite, rekli ste.
2: Nije stvar u tome.
1: Vi ste me zadržali, razumete li? Moja žena će se zabrinuti. Ma šta ja sa vama ovde naklapam? Ostali me čekaju na stepeništu. Ne mogu da ih ostavim tamo.
2: Sad zatvorite usta i slušajte. Umoran sam uveče kao i svi ostali u Cetinskoj 96. Nemojte vi meni umorni ljudi. I ja sam umoran. I volim da slušam svoga Baha sa radija u svome krevetu. Ako hoćete da znate, večera sam se vratio kući ranije nego obično. Ujutru sam pročitao u novinama radio program. Ostavio sam pred kasinom jednu plavušu. Da, plavu plavušu. I sjurio se Nušićevom i popeo se 144 stepenika, brzo se skinuo i legao bez večere. Izgleda li vam to možda neobično? I sve to zbog orgulja. I sad, posle njih, dragi stari susede, nisam više tako umoran i ne osjećam glad. Koža mi se ježila, pospani prijatelju, kao što se i vama ježila, tako je bilo, zar ne? Kao što se svima u ovoj kući ježila, pa ste svi izišli na stepenice. Trebalo bi da nam se svima koža ježi iz istog razloga, ako me razumete, poštovani poslaniče stambene zgrade Cetinska broj 96. To vam dođe baš kao neko pravo ime. Poštovana drugarica zgrada Cetinska 96 sa velikim D i velikim Š.
1: Nemojte vikati, molim vas.
2: Žao mi je što se mi, stanari jedne ovako značajne i gusto naseljene kuće, razlikujemo, što nikako ne možemo da se složimo.
1: Ja vas više neću slušati. Na to me ne možete naterati. Ja odlazim ovog momenta. Ostavite vi mene i nemojte vikati.
2: Čekajte.
1: Ma nemojte vikati.
2: Pa vi ste uzbuđeni. i teško dišete.
1: I vi ste uzbuđeni i teško dižete, pa šta onda?
2: Hoćete li vode? Da vam donesem čašu vode?
1: Ne, neću. Hoću da odem. Hoću baš sada da odem.
2: Sedite.
1: Treba da povedete računa, vi mladi čoveče.
2: Kako vam je sad? Kako vam je?
1: Treba da povedete računa.
2: Ne mogu da kažem da smo se razumeli ili složili, ali bar više ne vičemo. Samo vi sedite i odmarajte se.
1: U redu. Sada vas ostavljam, dosta mi je. Moram da se odmorim, već je kasno, već je tačno ponoć. Moje vesti. Ja neću stići da čujem moje vesti. Do moga radija je daleko. Ljudi moji, ja moram da čujem. Dozvolite da upalim vaš radio.
2: Nemam ništa protiv. Svejedno mi je, ali zaista nemate zašto da palite. Sedite, čoveče,
1: Poslednje vesti. Nema više za danas, nema više do sutra ujutro.
2: I onako ih ima mnogo, preko celog dana.
1: Ali čekajte, ja hoću da čujem vesti. Već su počele, sigurno su već počele. Molim vas, upalite radio.
2: Ja ih retko slušam, uvek su iste. Pa šta vam je?
1: Ne mučite me, ne mogu da stignem ako sada odem. Sad više nikako ne mogu da stignem. Upalite kad vam kažem.
2: Smirite se. Nemate razloga da slušate sad. Slušali ste jutros u 5, pa u 7, pa u 10, zatim u 11, u 12, u 3, 5, u pola 8, u 10.
1: Proći će ako ne upalite. Molim vas, kad vas lepo molim. Molim vas ili ću morati sam. Nećete me sprečiti.
2: Ko je šta?
1: Hteli ste da me sprečite. Služite se svim sredstvima. Jo, kako se dugo greje ovaj vaš radio. Namerno ste hteli.
3: Slušali naše posljednje vesti. Ovo je kraj našeg današnjeg programa. Dragi slušaoci, želimo vam laku noć.
1: Završene. Nije moguće. Pa nije moguće.
2: Sve jedno. 20 puta kažem da su stalno iste. Glupo je da se sad sekirate.
1: To je,
2: ostavite to.
1: To je zaista podlo s vaše strane. Hteli ste da se osvetite. Vi ste to namerno uradili.
2: Pa nemojte da se nervirate.
1: Možda su nešto javili.
2: A šta su mogli da jave? Evo, recite mi, molim vas, šta su mogli
1: javili
2: da jave?
1: Javili su,
2: šta?
1: Sigurno.
2: Šta?
1: Možda su se desile neke nesreće. Možda je počeo rat.
2: A mislite li da bi poželeli laku noć u tom slučaju?
1: Ma sigurno se desilo. Ili to, ili nešto drugo.
2: Pa čak i ako se desilo. Desilo se. Kakve veze vi imate s tim? Ništa ne možete da promenite.
1: Kako to mislite?
2: Vi ne možete da zaustavite tajfun ako pustoši Japan ili Ameriku.
1: Ma vi ste bezosećajni. Ma šta tu govorite?
2: A da li vi obujete svoje papuče i poletite da smirite tajfun kad god čujete vesti o nesrećama?
1: O, kakav ste vi to čovek!
2: Pa bili ste nesrećni zbog vesti, pa sam hteo da vas utešim.
1: Vi, mladiću, ništa ne razumete. Vi ne vodite računa šta se oko vas događa. Nije vas briga za ostale ljude. Vi ste sebični. Vi samo mislite na vašu muziku, ni na šta drugo i ne mislite.
2: Mislim. Nemojte tako da govorite.
1: Da li vi čitate novine?
2: Pa čitam. Čitam, ali ne čitam redovno.
1: Čitate. Čitate vaš radio program, zar ne?
2: Čitam radio program, pa šta?
1: A mislite li na ostali svet? Ima 5 kontinenata, sinko. A vama je najvažnija muzika.
2: Ona jeste važna. I vama također. Nemojte me tako gledati. Kunem se, opet se kunem pred vama, da vam je važna i vama i ostalima koji čekaju na stepeništu.
1: Znate li vi šta je tender?
2: Nisam čuo. Nisam čuo i šta ćete sad? Čuo sam, ali neću da vam odgovorim.
1: Tender je vagon iza lokomotive. U njemu stoji ugalj. Postoje i parne lokomotive, ako niste znali. Na paru, mladiću, na paru. Iza takvih je tender. Odatle ložač ubacuje ugalj u... Razumete?
2: Aha,
1: i tako
2: jeste
1: da.
2: Li vi ložač?
1: Nisam. Nisam, ali ja znam. Eto to, a vi ne znate.
2: Pustite mene da malo pitam. Šta vi i ostali na stepeništu, šta vi radite u vreme dok se svira Bach?
1: Mi, druže, slušamo druge stvari. Tebe za to ne pitamo.
2: Znam. Vi slušate laku muziku.
1: Bolje laku nego tešku.
2: Hteo sam da vam opet kažem da i vi treba da slušate.
1: O njemu više nećemo govoriti.
2: Treba da se privikavate na njega postepeno.
1: Ja ne želim. Ja ne želim. Je li vam jasno? Ni ostali na stepenicama. Mi ne želimo.
2: Pa nisam njih čuo da to kažu. Ja vam ne verujem.
1: Ja znam šta oni hoće, a ne

0: utuvite to. Vi im pljačkate njihovo dragoceno vreme.
1: Ne mogu to da poverujem. Možda ćete se vi smejati, ali ja posle te muzike, ja ne mogu neki put dugo da zaspim. Mislim o raznim stvarima. Samo se vi smejte, slobodno.
0: Zato ga mi ne slušamo. Zato ga ne treba slušati.
1: Možda to zvuči glupo.

0: sluša ko šta hoće. Vi nas vučete nazad. Ja sam zaslužio da ne moram da slušam ono što neću.
1: Čime ste zaslužili? Kakvom ste to zaslugom zaslužili? Ajde, iznesite je.
0: Ja radim svaki dan. Ja sam koristan, ako vi možete da razumete šta to znači. Ja ne slušam muziku. Ja već godinama sedim i radim. Ja već mnogo godina, o kojima vi nemate pojma, radim. Ja sam umoran od rada.
1: A vi... koji radite sedeći, ustanite, protegnite noge.
0: Ma šta vi hoćete? Šta vi hoćete? Ja sam pošten čovek. A vi? A vi sigurno pišete nešto. Tako sam nešto i čuo. Pričaju kako pišete i kako vam plaćaju za to. Čudni su ljudi. Od čega ste vi umorni, sinko?
1: Jeste, ja pišem. Pišem sve same stihove i ne mislim da prestanem. Ja imam pravo da pišem, ili vi možda mislite drugčije?
0: A ja imam pravo da volim šta hoću. Utuvite to. Sjašite vi već jednom. Dovde ste mi došli, dovde.
1: A znam, znam. Vi volite Sofiju Loren, a vaša žena Džinu Lollobrigidu.
0: Je tačno.
1: A ili obrnuto, u redu, pa ne morate sad da me progutate. Sve jedno šta ste zinuli u mene. Vi volite sve prima ekstra plavo, bez kostiju. Vi ste jednom čuli u autobusu
0: da.
1: Kako je neki čovjek rekao da je Renata Tebaldi bolja nego Marija Kalas, jer ima nežniji glas. I vi od tada ne propuštate priliku da to u svakoj zgodi onako kao uzgredno napomene.
0: Ostavite vi mene na miru, mladiću. Vi ste pomahnitali, da znate. Ma šta je vama? Ma šta je vama? Biću prinuđen da zovem u pomoć. Pa kako se vi to samo ponašate? To je nevaspitanje. Eto šta je to. Ja sam stariji čovjek i ne dižite glas. Ja mogu otac da vam budem. Ma šta se tu svađate? Lako je svađati se. Umem i ja da se svađam. Daj ti nešto uradi ako možeš. Zbog takvih kao što ste vi, toliko je stvari... Nada, ne govori. Ma nemojte me vući za jezik.
1: Pa nastavite, nastavite, nastavite. Kad sam se ja borio, ti si u pelenama bio. Takvima sam ja prašio pete. Jeo sam ih za doručak. Nosio sam ih zakićene za rever. U malom prstu ih imao. Ili se vi možda niste borili dok sam ja u pelenama bio? Jesam li nastavio kako treba?
0: Ma sa takvima kao vi ne treba lepo. To moram da vam kažem. Treba šakom lupiti, jer nema druge. Sa takvima drugog izlaza nema. Ljudi moji, batina je za takve, a ne lepa reč.
1: Zaustavite se. Stanite. Ustanite. Ustanite kad vam govorim. Počešite se iza uva, baš vi. I bilo šta se zapitajte. Ne koračajte uzdignuta čela i pogleda. Jeste, baš vi, ne osvrćite se ništa.
0: Vi to meni...
1: I ne upotrebljavajte sve za jelo i kuvanje.
0: Kako?
1: Vi i vaša žena.
0: Kako? Ma prestanite! Prestanite! Neću više da razgovaram sa vama. Ućutite!
1: Pustite me. Još samo dve reči. Sad je vreme da vam kažem. Divite se, dragi moj komšija, i nečemu drugom osim sebi.
0: Ostavite vi mene na miru, vi ste bezobrazni.
1: Ne kupujte knjige samo zbog nagradnog kupona za nagradni natječaj.
0: A vi ste poludeli!
1: Ako niste znali... Postoje lepe stvari koje se ne mogu kupiti u samoposluzi.
0: Ma šta ste vi navalili na mene?
1: Ne mogu da se kupe ni za stare, ni za nove dinare. Mogu se samo čuti, na primjer.
0: Ne, neću da ga slušam. Neću i neću. Vi ste šašari, šašavko, poslednji put... Joj, moje srce... Ne mogu da dišem.
1: Hajde, molim vas. Smirite se, hajde. Smirite, sedite, kajem se, evo, kajem se.
0: Ne vidim.
1: Evo, pognuo sam glavu. Je li dovoljno?
0: Ne vidim ništa. Ništa ne vidim. Vi ste pomahnitali, napali ste me.
1: Oprostite što vas je Bah uvredio. Oprostite nam obojici. Oprostite što je postojao i što je danima svirao na orguljama. Eto, u njegovo ime ja se izvinjavam. Poručite to i drugovima na stepeništu.
0: Izvinite, mladiću, ovo što ću vam reći, ali vi ste šenuli, čoveče. Kad sve tako govorite, neprestano o jednom istom dete, pa to vam kažem u ime svih stanara.
1: Sedite, čekajte. Čekajte, još nismo gotovi.
0: Dozvolite.
1: Sedite tu, samo na kret.
0: Ja...
1: Samo na trenutak.

0: Ja moram da spavam. Sutra rano idem na Savu. Pustite me. Ja moram da spavam najmanje 5 sati. Ma šta vi mislili o tome? Ja moram da spavam. Ne mogu da izdržim. Pustite me da odem.
1: Ma čekajte, samo još malo. Molim vas.
0: Izvinite, molim vas, sutra je nedelja. Sutra je nedelja. Utovite da moram na pecanje.
1: Samo još malo. Već ste dugo ostali. Ostanite još malo.
0: Hoću u svoje kući. S mesta me pustite, ja odlazim.
1: E, ostaćete ovde dokle god ja budem hteo. Jel vam jasno? Zaključao sam. I sad ste u mojim rukama. Izvinite što ovako ogrnut ćebetom defilujem pred vama. Bolje da ste slušali kad sam vam lepo govorio i kad sam vas lepo molio.
0: Ja ću vikati. Oni su na stepeništu. Oni će me čuti i osloboditi. Bolje me sami pustite. Nemojte me terati da ih zovem.
1: A ako su otišli? Ako im se smučilo da stoje na stepenicama i ako su se vratili u svoje krevete, onda ste u mojim rukama sasvim.
0: Izvinite, šta hoćete sa mnom?
1: Vičite. Probajte. Hajde, hajde, kockajte se. Vičite, hajde.
0: Neću.
1: Kockajte.
0: Neću! Ne ide mi se. Ostaću ovde. Šta ćete sad? Čini mi se da i onako neću moći da zaspim. Sav treperim.
1: Ni ja ne mogu da zaspim. Pravite mi društvo. Ja često ne mogu da zaspim. Šta vi radite kad ne možete da zaspite?
0: Šta radim?
1: Popijete meprobamat.
0: Ne. Fenobarbiton.
1: Sa pola čaše vode da ne dobijete stomak.
0: Ne znam o čemu vi...
1: A ujutru... Savijete se i dodirujete prste na nogama. Koliko puta?
0: Znači tako, zavirujete mi u prozore.
1: Nikad. E, pa kako ste mogli da pomislite?
0: E, pa nema smisla, molim vas. Bože, zašto onda govorite o meni sve to? Otkud znate šta ja radim svakog jutra? Šta se to vas tiče? To su moje lične stvari.
1: Polako. Ja samo izmišljam. Da nam prođe vreme, ne volim da ćutim. Ja ne pijem ništa kad ne mogu da zaspim. Nisam na to navikao, a nemam poverenja u lekarije. Ponekad čitam ili mislim na nešto što mi se desilo ili na nešto što sam mogao da uradim.
0: Znate šta, ja vam preporučujem fenobarbiton.
1: Mm-hmm.
0: Ne izaziva glavobolju, provereno. A sad... Ja bih pošao kući ako nemate ništa protiv. Zaista bih morao...
1: Ne mislite se. Nemojte se ljutiti. Znači, sutra je nedelja, je li tako?
0: Aha, ne, u stvari danas, već je odavno nedelja.
1: A, nije mi tako izgledalo. Pa trebalo bi da bude veselja u nedelju, više svetlosti. Pa zar nedelja uopšte ima noć? Na šta to liči? Šta vi mislite o nedelji?
0: To je lep dan.
1: Vi sigurno obožavate nedelju.
0: Ne.
1: Recite mi još nešto o njoj. Malo više reči. Ajde, raspričajte se. Slikovitije.
0: Ajde. Nedeljom se čovek lepo obuče i pazi šta govori i kuda ide.
1: Vidite li kako možemo i lepo da razgovaramo? Od početka vam to govorim, a vi se zainatili i hoćete da vičete. Pitajte vi mene nešto.
0: Da.
1: Vidite da nisam sadista. Ajde, pitajte.
0: Evo, sad ću. Šta vi radite nedeljom?
1: Ha? Mislim da ću sutra malo pisati. Odgovor je potpuno iskren. Možete biti sigurni.
0: Opet počinjete. Nedeljom niko pametan ne radi. Mislite da je sve u tome da radite protiv. Šta hoćete da postignete time, to me interesuje.
1: Izvinite što se ja nedeljom ne odmaram. Prenesite to i ostalima na stepeništu kad iziđete. Nemojte zaboraviti da im kažete od reči do reči. Ajde, idite sad, ne trebate mi više. Ajde, malo pre sam se šalio, neću vam ništa. Idite slobodno, a šta ste se ukipili? Tražit će vas žena, naljutit će se. Idite i spavajte do 5 izjutra, tada se probudite obavezno prve vesti. Ako ne bude rata, možete mirno na pecanje. Ako bude, idite opet. Dok rat do nas dođe, treba će mu dugo, a možda neće ni stići do nas. A?
0: Poznavao sam nekog mehaničara. Taj vam je po ceo dan dubio na glavi. Kaže, dobro za zdravlje. Možda i jeste, ali to vam je nekako mimo sveta. I vi tako nekako mimo sveta, jel?
1: Idite sad, dobro. Neću više slušati Baha, odmarajte se. Možda ponekad nedeljom, kad svi iz ove kuće odu na pecanje ili na izlet. Možda onda, ako ostanem kod kuće ili ako budem želeo, otići ću u neku katedralu, imate pravo. Zašto da ne odem, neka se sluša u katedralama, da ne smeta ostalom svetu. A vi, ako budete imali vremena jedne nedelje, a bude kišovito i nezgodno za pecanje,
0: da,
1: i ne bude nijednog smešnog filma u boji, vi navratite do mene, da čujete. Možda će vam se dopasti. I idite sad kući. Nisam ozbiljno mislio, samo izmišljam. Znate vi mene. Izvinite, ja ću vam opet u ćebetu otključati.
0: Ništa, ništa.
1: Idite, idite. Dugo ste se zadržali.
0: Mislim nešto. Vi uopšte niste. Samo ste malo tako. Inače, kako da vam kažem, mislim da niste. U ostalom, imate vremena, mladi ste. Ako se ne varam, ima vremena, opametit ćete se. Ima vremena. Jeste li razumeli šta sam hteo da vam kažem?
1: Jesam, jesam, hvala. Idite sad. Da. Nije zgodno za ostale da budu tako dugo na stepenicama.
0: Da.
1: Eto, ja opet izmišljam. Oni već odavno sigurno spavaju.
0: Da.
1: Evo, vrata su otvorena. Idite.
0: Ej, već je rano. Izjutra.
1: Nedelja. Mislim da nema rata. Nedelja je.
0: Idem kući.
1: Možete na pecanje, mir na srce.
0: Da, samo ako ne bude oblačno.
1: Neće biti. Otkud oblaci nedeljom?
0: Laku noć. Laku noć.
1: Laku? Naravno, laku noć.

0: Slušali ste radio komediju Vladimira Andrića Otkud oblaci nedeljom. Ulogu pesnika tumačio je Petar Kralj, a ulogu suseda Milutin Butković. Tonmajstor Milosav Mitrović. Reditelj Olga Brajović.
1: U seriji Letnja scena slušali ste reprizu dela Vladimira Andrića Otkud oblaci nedeljom. Uloge su tumačili Milutin Butković i Petar Kralj. Tonmajstor Milosav Mitrović. Režija Olga Brajović. Urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Januar 1967. godine.
2: Eko.
3: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu, 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota, 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
5: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
7: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Eko.

0: Dobar dan.
1: Nekome možda dobar.
0: Rekoše mi.
1: Danas se svašta priča. Svašta, svašta.
0: Oprostite, ne želim da vas uznemiravam. Znam da vi kao organ...
1: Najzad nešto pametno danas da čujemo.
0: Ali...
1: Nema, ali vreme leti neumitno. Sve neumitnije, a ja kao organ...
0: Prelazim na stvar. Zovem se...
1: Znam. Zašto niste došli juče?
0: Dolazio sam. Bili ste na terenu, rekao sam.
1: Eto vidite, uvek taj teren. Rekognoscirao sam teren, kumulativno. Teren. Oh, uvek taj teren. Organ je uvek na terenu. Propadoh od rada na njemu. Da ste došli juče...
0: Da, da.
1: A zakazao bih vam za danas, pa bismo vaš problem na tenane sagledali produbljeno, sa svih aspekata i doneli odgovarajuću soluciju ovako. Oho, oho, oho. I još jednom, oho, oho, već je 10:15.
0: Ne mari, imam ja vremena.
1: Neverovatno. Stranka uvek ima vremena za sve. A niko ne postavlja krucijalno pitanje, ima li ga nadležni organ. O vremenu nadležnog, što će reći odgovarajućeg organa, niko ne brine. To je ono što je najžalostnije u celoj aktuelnoj problematici.
0: Potpuno vas razumem. Međutim, moj problem...
1: Veoma mi je žao, verujte, veoma. Doviđenja. Zakasnili ste, razumete? Trebalo je juče. Razumete? Vreme leti. Doviđenja.
0: Mogu li sutra?
1: Sutra? Da vidim, da vidim. Ne, sutra je četvrtak.
0: Onda preko sutra.
1: Šta to govorite? Šta to govorite? Da li ste svesni šta govorite? Pa preko sutra je petak, na večeri od subote.
0: Možda u subotu?
1: Sve gore i gore. Pa mislite li vi da i mi organi treba da se odmorimo? Da se okrepimo? Da prikupimo snagu za nove radne pobjede? Sebični stvore, zapamtite! Subotom i nedeljom ne radimo. To je po zakonu.
0: U ponedeljak?
1: Od ponedeljka sam na odmoru.
0: Ali stvar je veoma važna i hitna. Ne mogu da čekam. Tiče se... Objasnit ću vam sve u nekoliko reči.
1: Zauzet sam. Da ste juče, toliko poslova, a odmor sam pošteno zaslužio.
0: U redu. Pričekat ću da se vratite s odmora.
1: Dok se vratim sa školovanja.
0: Posle odmora idete na školovanje?
1: Da, na 2 godine u inostranstvu. Dobio sam stipendiju kao perspektivni kadar.
0: Neko će vas zamenjivati dok se ne vratite.
1: Mene? Mene kao organa? Ne volim takve šale, zapamtite to.
0: Znači, morat ću da vas čekam više od 2 godine.
1: To vam neće pomoći. Posle završetka školovanja odlazim pravo u penziju.
0: Ali... Ja...
1: Nikako, ali... Beneficirani staž. Potpuno zaslužen. Imam svedoke. Čitava javnost mi je svedok. Javnost, nego kako? Iskreno rečeno, prilično sam se zamorio. Uvek sam imao posla preko glave. Od takvih kao što ste vi... Čitavog života kao organ nisam mogao da predahnem, a stalno pod budnim i svevidećim okom javnosti. Prijaće mi život penzionerski. Pronaći ću neki hobi. Heklenje, na primjer. Nije loše. Ili pisanje uputstava za opravku francuskih velosipeda proizvedenih 1906. godine. A? Nije ni to loše, a? Vidjet ćemo posle škole. Škola pre svega.
0: Moja stvar je, uveravam vas, veoma hitna. Ne radi se samo o meni.
1: Žalim. Propustili ste priliku da budete pravi čovjek u pravo vreme na pravom mestu. Da ste juče došli...

0: našli, bila bi dva, čak dva prava čoveka na pravom mestu u pravo vreme. Ja kao organ i vi kao stranka. I dok dlanom od dlan, problem bi bio rešen.
1: Ali vi juče niste bili tu.
0: Već sam rekao doviđenja. Kakav dan. Molim vas, tiho zatvorite vrata.
1: Kad bih samo...
0: Znam tu priču.
1: Samo...
0: Ne!
1: Tek...
0: Ne!
1: To...
0: Ne!
1: Ja...
0: Ko?
1: Samo...
0: Kad? Nema! Rekoh!
1: Molim da...
0: Jasno mi je, jasno. Šta hoćete više? Moram vam kao organ zvanično reći, vaš slučaj je beznadežan.
1: Nisam još rekao šta.
0: No, nije ni potrebno. Nemate nikakvih izgleda, kažem vam.
1: Žalit ću se.
0: Najzad, hvala Bogu, shvatili ste.
1: Zar je to put?
0: Ništa vam ne obećavam, pokušajte. Na sopstveni rizik, sopstveni, s Bogom. I meni je već vreme da idem. Odlazite, ne želim da vidite suze u mojim očima. Rastanak sa svim ovim dragim stvarima tako mi teško pada, a naročito sa čivilukom o koga sam, zavisno od godišnjeg doba i modnog trenda, sa odgovarajućom pažnjom vešao svoje bunde, zimske kapute, mantile, trenčkote, đubretarce, ibercigere, kabanice, dolamice, sa koje jednoredne i dvoredne jakne, prsluke, košulje, majice, bruskaltere, bruskalteri nisu bili moji, nego od koleginice iz susedne kancelarije. Uvek su joj bili tesni, a u njenoj sobi nema čeviluka zbog štednje i tako. Ali, što se mora, mora se. Rastanka dođe čas. Moram na odmor i tako dalje. A kako mi je u duši, to samo ja znam. Odlazite. Odlazite.
1: Dopustite. Dakle... Mogu da dođem tek kad vi odete u penziju.
0: Gospode, mučnite malo glavom, čoveče.
1: Kad odete u penziju, doći će drugi na vaše mesto i ja.
0: Niko neće doći!
1: Niko?
0: Niko! Niko! Niko! Mene niko ne može da zameni. Čim postanem penzioner, ja puštam velike brkove, a moje mesto se automatski ukida. Ja sam ga stvorio. Ja ga i ukidam. Čitavu svoju karijeru uložio sam u osmišljavanje tog radnog mesta i da ga sad tek tako prepustim nekom koji... O, ne, ne, ne. Svoje mesto odnosim sa sobom u grob ako treba. Ja sam nezamenljiv organ.
1: Ali šta ja da radim sa svojim problemom, koji nije samo moj, već...
0: Zašto niste došli juče?
1: Jesam. Bili ste na terenu.
0: Znači, takav je trenutak bio. Nisam kriv. A što niste još ranije?
1: Ranije taj problem nije postojao.
0: A zašto?
1: Ne znam. Prosto nije postojao.
0: Nemojte vi meni tu da prodajete kafanske filozofije. Nije tačno. Gde ima ljudi, ima i problema. Uvek. Pa čak i da nije postojao, zašto ga niste stvorili? Zapamtite jednom zauvek. Problem treba rešavati u pravo vreme sa pravim čovekom na pravom mestu. A ja sam taj čovek, to jest organ. Dakle, s naše strane sve je bilo u redu, čak i dobra volja. Čak i dobra volja. Čekali smo vas, čekali ja vas nigde. A sad se tu derete na poštene trudbenike koji ne mogu da dignu glavu od posla. I to upravo u trenutku kad se ova služba ukida. A što je mnogo, mnogo je. Oho, oho, ali je vreme odmaklo. Žurim.
1: Ali kako ćemo? Kome ćemo? Pomozite, molim vas.
0: Tu smo. Sad cvrčite kao šnicle u tiganju. Neka, neka. Nek vidite kako je teško bez mene. Dok sam zbog vašeg dobra ovde danonoćno skapavao na poslu, psovali ste me na sva usta i govorili, mislite da ja ne znam, govorili da moje mesto ničemu ne služi i da me treba otpustiti po hitnom postupku. A sad... Zapomažete, pomozi, drž, drž ne daj, drži, evo vam šipak,
2: Šipak, odoh ja!
3: U seriji Letnja scena slušali ste delo Aleksandra Obrenovića Organski šipak. Uloge su tumačili Miodrag Radovanović i Slavko Simić, lektor Nataša Šuljagić, ton majstor Slobodan Stanković, izbor muzike Jovana Stefanović, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Aleksandar Obrenović, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, novembar 1996. godine.
4: Dvanaest časova 55 minuta.
5: Radio Beograd 2. Vesti.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Lipovici, gde se održava pokazna vežba žandarmerije, da je ta specijalna jedinica veoma važna ne samo za policiju, već i odbranu cele zemlje. Istakao je da je važno da uvek ima visoku popunjenost. Pripadnici žandarmerije su izveli vežbu za ustavljanje autobusa tako što su upali kroz prozor i preuzeli vozilo. Vučić je pohvalio pripadnike žandarmerije zbog sposobnosti koju su pokazali. Istakao je da su pripadnici žandarmerije uvek bili tu kada je zemlja branila, štitila i čuvala. Ministar financija Siniša Mali izjavio za RTS da će u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana od 1. avgusta biti niže cene lekova, krajem septembra, najkasnije početkom oktobra, 1.663.000 penzionera u Srbiji dobit će jednokratnu pomoć u iznosu od 35 do 20.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Tada će pomoć dobiti i korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka. Ceo paket mera vredan je oko 600 miliona evra i odnosi se na skoro 3 miliona građana. Obezbeđeno je i 30.000 vaučera za odmor od 10.000 dinara, koje će moći da koriste penzioneri sa penzijom nižom od 80.000 dinara. Produženo je i važenje uredbe o energetski ugroženom kupcu. Mali poručuje da su javne financije stabilne, zbog čega nema razloga za brigu. U Venecueli, 6 dana posle 2 razorna zemljotresa, spasioci tragaju za preživelima. Noćas je spasen 21-godišnji mladić. Građani zbog nedostatka pomoći sami pretražuju ruševine, ali su u nade da će biti preživelih sve manje. Prema poslednjim podacima, nastradalo je 1720 ljudi, a preko 50.000 se smatra nestalim. U 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu od 19 časova sastaju se obala Slonovača i Norveška, dok je u 23 sata na programu duel Francuske i Švedske. I vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, na planinama moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura do 40 stepeni. Bile su to vesti.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
0: Klub 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Klub 2. Ja sam Tanja Živković, a moje veliko zadovoljstvo je da pozdravim našeg gosta današnjeg. To je beogradski umetnik, snimatelj, predavač, doktor Andreja Hamović. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, Tanja, drago mi.
0: Mogu da kažem doktor?
1: Pa možda je blago preuranjeno, ali nezaustavljivo idem ka tome.
0: Apsolutno, jer je povod našeg razgovora, kome se veoma radujem, baš to, jer je vaša doktorska izložba otvorena 25. juna, veoma svečano, veoma lepo, sa gomilom ljudi. Ja nisam skoro videla toliko posetilaca u nekadašnjem bioskopu Balkan. Jedna izložba koja se zove Odredište, koja vas je odredila i određivala, pretpostavljam, godinama. Govorit ćemo, naravno, detaljno o njoj, ćemo o vašem radu, ali prvo, evo, želim ovako formalno pred slušalcima, iako sam vas to pitala malo pre, da vas pitam kako ste veliki trud, rad, veliki napor za kratko vreme ste sproveli u delo i malo ste sad odahnuli i čestitam vam stvarno na ovoj izložbi.
1: Hvala, Tanja, znači puno, svaka pohvala sa strane. To je stvar koju delim sa studentima u učionici često, kad pričamo o filmu. Ja sam filmski radnik primarno i snimatelj po vokaciji, odnosno po obrazovanju. I često studentima pričamo o tome da je bavljanje filma jedna vrsta onako izmeštene svesti i blage anomalije ličnosti, zato što se upuštate u nešto što je izuzetno zahtjevno, fantastično, intenzivno, veoma kompromituje i telo i duh tokom procesa stvaranja i ultimativno vas dovodi do nečega što je nagrada razmera koju ne možete ni da zamislite, a teško i osvestite kad se desi. I u skladu sa tim, eto, kao pripovedač i kao matorac koji priča mladima kako stvari stoje, doveo sam i sebe ponovo do takvog iskustva i to je neverovatna stvar i to je stvar na koju sam izuzetno ponosan i na koju sam izuzetno zahvalan. I ta magnituda truda i uloženog i vremena i strpljenja i spremnosti za rad, te zapljusne brdom i lavinom senzacija koje nisu ni zadovoljstvo, ni ushićenje, ni kao stizanje do cilja, sve to neki amalgam svega toga i ne umem da kažem kako se osjećam, osim da sam super.
0: Ne može bolje, čini mi se, ne može bolje. Hajdemo malo da se vratimo i da se malo podsjetimo nekih ranijih vaših trenutaka važnih u životu. Eto, Andreja, to odrastanje u Beogradu 80. i 90. godina, kakav je grad tada bio za jednog budućeg umetnika? Kako ste ga tada doživljavali? Kako ste se osjećali na tim nekim samim vašim početcima? U stvari, u tom nekom trenutku kada ste ishvatili da vas slika toliko privlači?
1: Pa imao sam nevjerovatnu sreću. U stvari, ovo je idealna prilika da se setim svih tih ljudi i da ih spomenem po imence. Tati najbolji prijatelj, Leon Pijade, je bio fotograf. I naša druženja i vreme koje smo mi provodili zajedno je bilo, obeležilo je moje detinjstvo svakako. I iz nekog razgovora sa Leonom sam ja, potkačila me fraza merenja svetla. I to mi je zaintrigiralo me kako se svetlo meri, kako se kvantifikuje, kako ti dodeliš vrednost nečemu što je svetlo. I tako je krenula priča i od tog momenta ja do tog momenta zapravo rešen da ću biti doktor, da ću popravljati ljude i upisao sam i prirodni smer u gimnaziji. Odlazim na kurs fotografije i tu se menja sve. I od tog momenta nadalje fotografija i aparat postaju zaista integralni deo moje svakodnevnice i onda opet zbir srećnih okolnosti. Vesna Pavlović, tada u Fondu za otvoreno društvo, pokreće radionice Kaleidoskop zajedno sa Andrejom Leko i Aleksandrem Kelićem kao mentorima. I to zapravo biva moje prvo konkretno bavljanje tematskim okvirima i fotografijom kao žanrom i izrazom i rezultira sa, ja mislim, dve kolektivne izložbe u Centru za kulturnu dekontaminaciju. I to je za mene bio kraj 90-ih, naspram svega onoga što zapravo su 90-te bile za sve nas. I nekako iz te izmeštene vizure, iz tog ugla opsednutosti fotoaparatom, meni je Beograd bio veoma, veoma udobno mesto. veoma neudobno za, za život i postojanje, kao, kao i svima nama, ali veoma, veoma dobro mesto za moje istraživanje i za moje beleženje fragmenata, fragmenata života. Tako sam doživljavao fotografiju, ali veoma brzo, odnosno ubrzo posle toga sam počeo da, da razmišljam šta je zapravo sledeći korak i šta je potencijalna ekstenzija tog fotografskog kadra. I to se trajanje, to faktor trajanja je zapravo bilo presudno da, da ta pokretna slika postane, postane imperativ, imperativ druge, druge vrste, odnosno da preuzme, da preuzme primat. I onda opet sticajem okolnosti i velikom srećom poznanstvo sa, sa tada studentima na Fakultetu dramskih na, na katedri kamere, Damjan Radovanović i Marko Gligorijević, moji dobri drugari. Poznanstvo sa njima i, i sarađivanje na njihovim studentskim radovima me potpuno upucalo ka, ka kameri na FDU i to je bilo jasno projektovana, jasno projektovan cilj i, i destinacija od koje nisam odustao, te sam iz četvrtog puta upisao kameru na FDU.
0: Bili ste uporni svakako.
1: Može se reći, ja sam bio pomalo i uporan, da.
0: Naravno, pomenuli ste radionicu u kojoj ste i započeli. Tu je naravno i saradnja sa grupom Škarc, Centrom za kulturnu dekontaminaciju. I uopšte, ti vaši prvi radovi nastajali su stvarno, eto mi tu nekih sad, da kažem, eto, srednjih godina, jer smo mi tu praktično isto godište. Zaista je buran bio ovaj period za, za nas i za Srbiju, za našu zemlju. Fotografija tada i sve što ste tada počeli da radite, uticalo je svakako, pretpostavljam i veoma lično, na sve ono što se dešavalo oko nas. Kako ste se tu snalazili? Da li je tada, da li je tada ono što ste beležili u našem gradu i uopšte ono što ste stvarali, da li je mogo da, da sačuva ono što možda istorija može da zaboravi?
1: Uf, pa da, pogađati sve, sve, sve, ta, sve, sve precizne tačke. Beskompromisno sam doživljavao svoju ulogu hroničar. Kroz fotografiju i ne toliko, fotografija je bila orijentisana ka estetici lepog, mogu reći, ma kako to pežurativno zvučalo, ali zaista nekako fotografija je za mene bila prilika da, da zabeležim neke stvari estetski izmeštene i, i dizajnirane. Ali veoma brzo, kao što sam rekao, me, me pokretna slika privukla i onda sam se upustio u, kroz te godine po čekanja da upišem konačno kameru, sam se upustio u istraživanje različitosti razno raznih i jedna od presudnih, jedan od presudnih tih izleta jeste bila saradnja, odnosno moj rad unutar VIN redakcije, video nedeljnik redakcije pod Gordanom Sušom, koja je bila drugarica mog tate iz gimnazije, te njihovo prijateljstvo je meni tu negde otvorilo vrata da se ušunjam među tu ekipu vrhunskih profesionalaca u jednim izuzetno delikatnim vremenima i okolnostima koje su bile potpuno van standarda, a pogotovo za mene sa 19 godina. Istorija, zatvaranje oka pred istorijom ili ne, sve tu pada u vodu. Ja sam noć 4. na 5. oktobra proveo na Porušinskom kopu Tamnava 2. Prošli smo kroz više slojne kordone policije i stotine, ako ne i hiljade opremljenih policajaca za upad na kop, pošto je taj kop je bio slaba tačka režima čijem kraju smo se nadali. Ta noć je bila prelomna u tom smislu, ja sam bio tamo tada. Možda ovo ne bi trebalo da kažem, ali mislim da smo kao najmlađeg snimatelja poslali tamo da ako nas pokupe, da oni ipak ostanu na broju za ono što sledi. Tako mi se čini, ali sam i dalje zahvalan na tome, zato što su mi dali priliku da snimim prilog koji je 5. oktobra 8. uveče pušten prvi na tada proklamovanom novom RTS-u.
0: RTS-u jeste.
1: Tako da to jeste istorija i te stvari ne mogu tek tako da se istrgnu, mogu da se istrgnu iz konteksta, ali iz vremena i onoga što smo uradili zapravo ne. Tako da, da, turbulentno vreme, izazovno vreme i opasno vreme, ali sada sam izuzetno zahvalan na svemu tome.
0: Naravno, verujem da vas je to i naučilo nekoj odgovornosti iza kamere.
1: Da
0: je to postojalo sigurno u takvim trenucima, baš oko te tamne noći na Tamnavi, kako se...
1: Tamna noć na Tamnavi, tako se zvao prilog.
0: Da, jest. Da.
1: Kad sam upisao fakultet dramskih, to je bilo veliko olakšanje za mene i prilika da se zapravo prepustim blagodetima jednog ekskluzivnog i izuzetnog okruženja nas klinaca i generacijski i plus i minus, dakle strastvenih mladih ljudi koji su tu samo zbog jedne stvari, kao i privilegije da smo okruženi predavačima koji svakako znaju stvari koje mi ne možemo ni da zamislimo. I dalje je tako. I ostaće tako, zauvek. Njihova spremnost da pričaju sa nama i da dele svoje iskustva sa nama se je prelivala na razno razne načine. Neke veoma konvencionalne ex-katedra, neke veoma nekonvencionalne. I tu je jedan moj profesor zacementirao svoju poziciju, ulogu i bitnost u mom doživljaju sveta. U pitanju je Milorad Glušica. I ako se već pozivamo na pojam odgovornosti, sve što sam radio do odlaska na fakultet je bilo negde ne intuitivno, nego to je pitanje kućnog vaspitanja. I moji roditelji su i mene i moju sestru vaspitali na način koji tu vrstu odgovornosti i pravičnosti i doslednosti u nekim najosnovnijim ljudskim postulatima kako stvari funkcionišu i koje su ljudske i životne vrednosti, to je bilo neupitno, ali fakultet mi je pružio priliku da prepoznam i drugu verziju svega toga i zapravo novi nivo gde naše preuzimanje odgovornosti naspram našeg rada i autorstva zapravo ima neku drugačiju vrstu težine.
0: Zastajemo, ali samo na trenutak, slušamo muziku pa se vraćamo u studiju.

Grey sky.

0: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati i tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
1: sati i 17 minuta, ovo je Klub 2, naš gost je umetnik Andreja Hamović, nastavljamo razgovor. Povod za ovaj razgovor jeste doktorska izložba koja se zove Odredište, koja je otvorena prošle nedelje u nekadašnjem bioskopu Balkan, doći ćemo i do nje, nego prvo malo da se vratimo na ove neke ranije godine. Andreja, kako smo i počeli, eto, nekako smo stigli do fakulteta dramskih umetnosti, koji upisujete, kako ste rekli, posle 4 godine truda i nakon, u stvari, ozbiljnog profesionalnog iskustva. Ono vam je verovatno donekle pomoglo, možda malo odmoglo, ali ajmo malo da čujemo kako je taj fakultet prošao, kako ste se tada osjećali, šta ste tu pronašli i saznali o sebi i naravno o filmu i o kameri.
2: Fakultet mi je pružio jedinstvenu priliku da se okružim ljudima koji će zapravo ostati tu, izgleda, zauvek.
1: I to lepo zvuči.
2: Da, i to je ono na čemu sam najzahvalniji. Kada to kažem današnjim studentima, to je onako kao neki ono polološ izgovor, kao od fakulteta ćete dobiti svašta, ali najvrednija stvar su ljudi, oni kao bože, koje smaranje. Ali tako je, to je moje iskustvo, to je moj doživljaj i to jeste ono što apsolutno izdvajam i sam sebi u sećanju na FDU. Osim toga što, tako, ne znam, nekako boravkom tamo i sticam okolnosti da se provede 4 godine u tom ambijentu, ta zgrada je kuća, to dvorište je kuća, onaj klub dole je više od kuće, o studijima da ne govorimo, o svim hodnicima. Svaki moj odlazak nazad tamo je potpuno jedan na jedan preslikavanje onoga što je obeležilo naših 4 godine odrastanja zapravo. I nekako ceo taj oblak pod imenom FDU je nekako nedodirljiv i stoji tu uvek negde nad glavom, malo gravitira naprijed, nazad, levo, desno, ali mislim da je neizostavni deo svih nas. I to je osnovna stvar. Svi ti ljudi

0: Sí.
1: Moja sadašnja supruga, tada devojka, je otišla, ja sam otišao za njom. I otišli smo, odnosno zadesili smo se u Dubaju.
2: Dubaju.
1: I Dubaj je bilo mesto koje tada, kao i sada, svaki put kad odemo, fascinira na potpuno jedinstven način. I naš boravak tamo od skoro 4 godine je za mene bio i ostao period života na koji gledam sa velikim osmehom na licu. Prilika da upoznam novi svet, prilika da se okružim okolnostima i životom kakav nisam sanjao da postoji, prilika da sebe ustanovim i uspostavim ponovo kao autora unutar takvog jednog okruženja, takvih izazova i takvog sistema, neverovatno bitna i važna stvar koju sam sebi priuštio u životu. I zaista nema loše stvari, odnosno nema lošeg momenta koji zauzima bilo koje mesto u sećanju naspram svega dobrog, fantastičnog, izuzetnog, jedinstvenog i inspirišućeg za mene tokom boravka tamo. I naravno faktor pustinje. Ima par stvari, to je planina, to je more, to je naučio sam i pustinja, to su okolnosti gde priroda diktira. Mislim, diktira svuda, samo mi to ponekad tako zaboravimo ili se zablesavimo pa pomislimo da smo veći ili bitniji od nje. U ovim prostorima priroda diktira od prve sekunde do poslednje sekunde dana i to te čini, to ti pruža mogućnost da malo bolje sagledaš i sebe naspram toga gde si, koliko si veliki ili mali, bitan ili nebitan i šta je prvo sledeće što bi potencijalno mogao da uradiš. Zato što sve što uradiš je nebitno, suštinski, ali s obzirom da se ipak tiče tebe, zapravo imaš izbor. Imaš izbor i na tebi je da kažeš ok, krećem na ovu stranu ili krećem na onu stranu ili ću ovde ostati neko vreme. I pustinja mi je dala to iskustvo i tu, nazovi, mudrost koju sad pokušavam da primenim i na ove urbane uslove.
2: Da, da. Ovaj, a kada Andreja ode čovjek bilo gde, van grada u kom je rođen i van zemlje, šta najviše spozna o sebi? Eto, 4 godine u Dubaju nije mali uopšte period. Šta ste naučili? Šta vam je to najviše pokazalo ili ukazalo na nešto?
1: Pa naučio sam da smo uskogrudi, da iz svojih nesigurnosti ne dajemo za pravo drugima, da zapravo štiteći sebe ili neka svoja ubeđenja ignorišemo druge. Sve sam to shvatio veoma brzo, zato što sam se sudario sa ljudima i kulturama koji nisu srodni ni po kom osnovu, ali su i dalje kulture i sistemi i uređena društva koja stvaraju mnogo više nego ovo iz kog sam došao ja. I potrebno je malo vremena stati na noge i biti spreman da prihvatiš sve te različitosti, a onda da počneš i da uživaš u njima i da zapravo iz sebe gradiš i nadgrađuješ u odnosu na to novo što te okružuje. Ali je frka. Frka. Tvrdo je i onako, zapitaš se, zato što u nekom momentu pomisliš da sve što znaš u stvari je nebitno i ne postoji, maltene. Zato što te sve drugo okružuje. I kao, aha, šta sad? Pa onda fight, fight, fight, guard, guard, guard. Ali u stvari i momenta kada si spreman da prihvatiš i preuzmeš, eto prilike i da porastiš.
2: Apsolutno. Takođe, u Dubaju ste počeli i da predajete ti vaši prvi koraci. Tada, institut u Dubaju, kako je to sve izgledalo?
1: To je izgledalo spektakularno. Drugar me je pozvao kao gostujućeg predavača na studije filma i ja sam se... Nikad nisam pomišljao da ću biti sa druge strane. Za mene to i dalje druga strana, iako već 20 godina to radim. Ali, kao, ma da, naravno, što ne.

0: pričam sa studentima, to mi je super. Ja sam spremio svoje predavanje i taj ovaj buklet je bio spreman na engleskom jeziku. Prvo što sam shvatio kad sam ušao u učionicu da su svi studenti native English speakers, odnosno da svi su ili iz Engleske ili iz Australije ili iz Južnoafričke republike i da zapravo, ne zapravo, sigurno govore bolje engleski od mene. To je bilo kao, dobro, ajde, možeš ti to. I onda sam u napadu panike, potpune panike, sve izdeklamovao za 35 do 40 minuta, a predavanje traje 3 sata. I posle 40-ak minuta je bilo kao, aha.
1: Šta ćemo sad?
0: Onda ja mislim da sam izašao da popijem čašu vode, kao da pokušam da se dovedem u red, i onda sam se vratio i verovatno počeo da pričam isto ovako. I negde moja uloga u učionici, to sam shvatio veoma brzo, nije iz ugla autoriteta i nije iz ugla pedagoga i tutora, eventualno mentora, ali moja uloga u učionici je, mislim, primarno iz pozicije deljenja iskustva i potencijalnog usmeravanja kuda i kako.
1: Apsolutno. A evo sad, iako govorimo sad o nekim biografskim stvarima, zanima me da li primećujete možda da ove nove generacije i tada u Dubaju i naravno danas ovde na fakultetu gledaju drugačije na film od nas pre 30 i nešto godina kad smo bili klinci, kada smo gledali.
0: Da li gledaju drugačije? Understatement. Naravno da gledaju drugačije, naravno da ga kako žive
1: im,
0: drugačije.
1: Kako im izgleda taj film sada?
0: Oni imaju potpuno drugačiju vizuru i ta vizura je rezultat okruženja i vremena u kome žive. Oni su u nekom momentu, pre par godina sam onako kao, malo mi se zvrtilo u glavi kad sam shvatio da ljudi koji upisuju studije filma su rođeni godine kad sam ja diplomirao.
1: Da.
0: I kao, aha. Kao, dobro. Čekaj, polako. Sve to ide u pravcu toga da ako planiraš da komuniciraš sa mladim ljudima, apsolutno moraš da im daš za pravo. Moraš da im daš za pravo da će razmišljati i doživljavati stvari suštinski drugačije nego ti. Što je njihov plus. A moj plus potencijalno je da iz tih njihovih uglova ukradim neku vizuru koju nisam svestan i da sebi olakšam postojanje u ovom vremenu kako jeste i istovremeno da im na jedan konstruktivan i produktivan način sugerišem i dam neke vrste smernica šta su još neke bitne stvari na koje oni mogu da obrate pažnju. Ne verujem u primoravanje, ne verujem u insistiranje, verujem u vrednost komunikacije i dobre konstruktivne razmene. Tako im i pristupam i ponavljam sve što ja njih, evo, po znacima navoda pokazujem, ono, po znacima navoda prstima, naučim, oni mi vrate višestruko. Ja učim i u svojoj učionici podjednako koliko i studenti. Siguran sam da je tako.
1: Da, verujem da je tako, naravno. Dobro, prošle su 4 godine u Dubaju, tako? Yes. I onda ste se vratili ovde.
0: Da, onda smo se vratili ovde i onda su se izdešavale neke druge stvari, onda se moja porodica desila, da. I to su sve magične stvari, u stvari najbolje stvari koje je, sve drugo je nebitno. I onda je počeo život ovde, zapravo ponovo, koji te onako vratite u jedan režim koji je dosta zahtevan. Zahtevan i okupirajući u smislu svakodnevnog bavljenja, vjerojatno gomilom nekih stvari kojima uopšte ne bi trebali da se bavimo, ali to je stanje stvari, to su nas od 90. pa nadalje naučile. Malo je poražavajuće da se nismo makli od toga, ali dobro, to je za nas da vrtimo u svojim glavama i da se pitamo. Ali da, desio se povratak u Beograd, desio se povratak svim ovim ljudima koje sam spomenuo na kraju krajeva. I desile su se neke stvari koje su onako potpuno odrednice moje životne. Jedna od njih je saradnja i rad na filmu Vuka Rošumovića, Niče i dete. i ta ekipa koja se okupila na tom snimanju i to šta smo mi uspeli da napravimo i način na koji se sve to manifestovalo i kroz formalne puteve i nagradilo i priznato i sve ono što se izdešavalo sa tim filmom je bilo, mislim, bilo je ostalo najveća i najbolja stvar koju sam uradio u životu.
1: Sada ćemo još malo govoriti i o tom filmu i o filmu i o fotografiji i o svemu ovome što vas zaista, kako bih rekla, ispunjava i što vam taj osmeh ne skida sa vašeg lica. Slušamo malo muzike pa se vraćamo u studio.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz. Besplatan.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Slotter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slotter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Eko.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
11: Sati 37 minuta, nastavljamo u Klub 2. Naš gost je umetnik Andreja Hamović. Rekli ste, Andreja, da vam je posebno mesto film Ničije dete. Sve pre i sve posle toga zaista se promenilo nekako, yes. Izmenio vas je. Hajdemo još nekoliko reči o tom iskustvu i uopšte, eto ono što mene zanima, kako izgleda ta komunikacija i taj razgovor, dogovor i rad između reditelja, direktora fotografije pre nego što se uključi kamera i pre nego što klapna krene.
12: Sve ovo će zvučati kao užasan stereotip i kliše, ali ja moram da kažem baš tako. Tako, ceo autorski tim, počeši od Vuka Ršumovića i cele ekipe koja se okupila na tom projektu, naša komunikacija pre nego što klapa, lupi i toni kamera krenu, je na pogled. I to je nešto apsolutno jedinstveno i posebno što smo podelili na tom projektu i ključ celog tog iskustva je bilo poverenje. Poverenje je pojam i termin koji tako kao može da se servira onako paušalno, u stvari ima nenormalnu težinu i bitnost. Unutar filmske ekipe je preko potrebno i poželjno, ne desi se uvek. Mi smo sve to uspeli da podignemo na takav jedan spektakularan i živopisan nivo najbolji pokazatelj toga je u stvari Denis Murić, koji u tom momentu ima 13 godina i cela ta postava dece koja je sarađivala sa nama na tom projektu, poverenje njihovo u nas, pa onda svaki korak nadalje od mene sa kamerom tu najbliže njima, pa sve unazad, unazad, unazad, preko kostima, scenografije, zvuka do režije gde su sedeli Vuk i Damjan i ostatak ekipe. Svaki taj korak je zapravo bio samo podebljavanje tog poverenja. I u takvim okolnostima i u takvom okruženju nam se dešavala magija. Denis je stvarao. Denis je stvarao nešto što smo mi privilegovani bili da zabeležimo. Vuk je to vodio spektakularnom preciznošću i odmerenošću i nekako sav naš trud i input se slio u jedan levak magije. I taj film se i tako magično i stvorio. Mirko Bojović ga je tamo negde daleko montirao, daleko od svih nas. Materijal je išao u Holandiju dok smo mi joj snimali. On je sedeo sam sa sobom i to sklapao. Onako, mislim, niko od nas nije video ništa. Vuk je video tek posle, pa je otišao par puta da pritegne stvari, ali Mirko je napravio i iščitao tu magiju koju smo mi zapisivali fenomenalno precizno i sa genijalnim osjećajem, i onda se desio film koji je očigledno iskomunicirao to veoma dobro i delikatno, i ljudi su to prepoznali.
11: Naravno. Da li postoji ta magija i to neko uzbuđenje kada stojite sa ove strane i kao predavač i kao snimatelj?
12: Trudim se, dajem sve od sebe. Postoji zato što sa druge strane su isti ti mladi ljudi. Yes. Nije Denis, odnosno Pućke, stalno govorim Pućke, ne, Pućke je lik iz filma, Denis je jedan fantastičan mladi čovek. Takvi isti mladi ljudi stoje preko puta mene i dešava se, i to je ono što meni najviše i prija. I ono što sam i rekao, ono što oni imaju da pruže i sve i buntovno što dolazi sa njihove strane je u stvari fantastična tačka inspiracije za nas. I ako to propustimo da vidimo i da prihvatimo, propustili smo.
11: Čini mi se nekako većina ovih stvari koje smo pominjali sada od početka emisije nekako dovode i do ovog odredišta, bar trenutnog odredišta, i do vaše doktorske izložbe koja je sada predstavljena u bioskopu Balkan. Kako ste mi rekli, mapirali ste dugo ovu izložbu da, citiram vas, da je počela da jede samu sebe nekako. Kako je došlo do te izložbe, do tog projekta, do saradnje sa fondacijom Saša Marčeta, sa bioskopom Balkan, i eto da otprilike, ako sam dobro razumela, za mesec dana pripremite ovakvu spektakularnu izložbu, samo da kažem našim slušalcima, tamo gde smo nekad sedeli, gledali filmove, sada naravno sedišta nažalost više nema, ali postoji jedan lavirint u jednom pravcu, jednosmeran, pažljivo hodate tim hodnicima i kako prolazite između crnih panoa, nailazite na 7, čini mi se, fotografija, nailazite na zvuk, nailazite na pustinju. Izvolite, Andreja, na šta sve nailazimo i kako je to izgledalo?
12: Pa nailazimo na moju odluku iz, ja mislim, 17. ili 2018. godine da se prihvatim institucionalnog okvira doktorskih umetničkih studija na Fakultetu dramskih umetnosti kao načina primore da ja uradim nešto svoje. I da umesto odgovaranja na sve moguće zadatke kao profesionalac, a bilo ih brdo, bilo i dobrih, bilo i manje zanimljivih, ali sve što treba mi uradimo. Profesionalci. A to je trebalo 20 godina. Ja sam se shvatio da slab kakav jesam, moram sebe da nateram, da uslovim nečim, da se pozabavim možda i nečim što je baš meni jedino bitno. Odnosno meni jedinom bitno. I tako upisujem doktorske, veoma štreberski položam sve ispite, 20-ak njih, priuštavam sebi da brišem, pišem, bacam u đubre, ne, ovo ništa ne valja. I tako napredujem ka tom projektu koji je zapravo i bio inicijalni povod da se upustim i sve to, i dolazim u jednom momentu do tačke da je taj projekat sad jedino što je preostalo. I tu je moj mentor Ivan Šijak imao bitnu i veliku ulogu da me osvesti i podsjeti bitno, na bitno od nebitnog i da me usmeri i da mi da veoma dobre i precizne savete na šta da obracam pažnju i čemu zapravo da se posvetim naspram svega mogućeg što sam ja sebi zacrtao kao ciljeve. I opet je to potrajalo, kao što rekao, možda i suviše dugo. Čini mi se da bi samo vreme koje bi trošio dalje, da bi ga trošio da bi ga trošio, istovremeno bi unazađivao projekat koji sam u stvari već imao u rukama uveliko. Susret sa Ksenijom Samardžijom, koji je onako bio odlagan, pa dodlagan, pa dogovoran, pa odlagan, nekako je trajao kroz vreme i sve to tinjalo, bar kod mene, na tihoj vatri, da li ću uspeti da dobijem taj prostor, zato što objektivno da to nije bio taj prostor, ja ne znam gde bi ja realizovao ovoliku izložbu, odnosno ovoliku postavku, ovoliku instalaciju. Taj susret je prošao najbolje moguće, Ivan Šijak mi ponovo pomogao tim inicijalnim kontaktom i linijom komunikacije ka njoj i Bioskop Balkan, odnosno fondacija Saša Marčeta mi izlazi u susret i ja dobijam prostor sa delegiranim terminom koji me šokirao, zapanjio, zaprepastio, prestravio. Jeste, malo manje od mesec dana je bilo od stisak ruke do otvaranja. Ja iako sam kao imao sve, zapravo nisam imao ništa i to je krenula onda cijela mašinerija proizvodna. Trebalo je proizvesti u scenografiju, nađi majstore, utvrditi te crteže, potvrditi mere, krenuti sa printovima, testirati, razvijati zvuk. Jakov Munižaba, moj dobar drugar, kolega i predavač na FMK-u, dizajner zvuka, on je gradio tu zvučnu sliku, on je izgradio tu logistiku broja zvučnika, kanala i svega ostalog. Bilo je gomila operative i zapravo i dalje neko kreativnog delovanja koje je moralo sad eksplozivno da se desi. Potrošilo me, mada sam shvatio da u stvari pod takvim drajvom ne možeš da omaneš, čini mi se. I gomila sad mojih prijatelja i ljudi iz mog okruženja, iz mog života, je pratilo sve to što se dešavalo. I sebe sam iznenadio time da sam zapravo postavio stvar tačno onako kako sam od početka zamišljao, bez kompromisa suštinski, sa nekim korekcijama, ali ne kompromisima. I u stvari sam sebi obezbedio nešto što sam pre godinu dana zamišljao kao nemoguće.
11: A kako biste opisali slušalcima koji nisu videli izložbu, šta u jednoj rečenici ste želeli da dokažete, da pokažete i da mi doživimo prolazeći kroz labirint?
12: Odredište je mala igra reči, ne doživljam ga kao cilj, nego upravo kako ste vi rekli, kao okolnost koja opisuje tu gde jesmo, koja nas određuje u ovom momentu vremenu. Ona je fizički definisana, mi se fizički nalazimo negde. Morali smo proći kroz određeni tunel, morali smo zaobići određene prepreke. Na temenu svakog tunela je jedna fotografija koja nam pomaže i nagrađuje nas i upućuje nas ka sledećoj. I ti motivi na fotografijama jesu pustinski predjeli, ali pustinski predjeli onako načeti ili inicirani nekim ljudskim delovanjem, te su to neki drumovi i neki pravci koje je opet pesak preuzeo, zato što se pesak kreće primarno, ne mi drumom, pesak se kreće u pustinji. I onda kroz taj labirint, odnosno tu putanju jednosmernu, kao što si sama rekla, se mi pročišćavamo na neki način ili jasnije vidimo kuda treba da idemo da bi izašli iz tog sistema tunela i zatekli se pred tom velikom fotografijom koja je gigantski print, koja je simbolična i taj motiv na njoj prikazuje nadu. Moja ćerka od 10 godina je rekla, pa ovo kao izvolio iz onog crtanog filma sa onim malim robotom koji pokušava da očisti zemlju od smeća i nalazi onaj neki sediment biljke. Tako i ovaj motiv na fotografiji nam pokazuje da uprko svemu, tamo negde gde ničemu nije mesto, postoji način. I valjda nam daje za pravo da i mi sami isprojektujemo ili zamislimo ili na kraju krajeva prvim sledećim korakom odredimo put kojim ćemo ići dalje.
11: Da, svakako divna poruka. A ono što jeste veoma uzbuđujući teren da se malo i naježimo, prosto jeste zvuk. Taj pesak koji kao da je oko nas, da se čuje, da se diže, da se pomera, vetar.
12: Jedna od osnovnih senzacija mog boravka u pustinji jeste bio taj zvuk, odnosno nedostatak istog, u stvari neki šum, neka vrsta šuma. I stalno te peckaju zrna peska koja se kreću tu oko tvojih nogu, ti ih ne vidiš, ali oni u tom beskonačnom kretanju generišu neki ham zapravo. I taj zvuk je bio užasno jak utisak. Ja sam znao da u ovoj instalaciji, u ovom iskustvu koje pokušavam da izgradim i da ponudim, da je zvuk fantastično bitna stvar i Jakov je tu bio saradnik koji je isto na mig uz jednu kafu ne razumeo, nego osetio ono šta ja pokušavam da nađem i izgradio je taj zbir zvučnih senzacija koje čine celo iskustvo upravo onakvim kakvi sam ga i zamišljao.
11: Dolazimo polako do kraja, nažalost, naše današnje emisije. Šta biste možda na kraju poručili i nama, vašoj publici, i vašim studentima i uopšte ljudima koji vole umetnost, koji ne gube nadu, tu nadu koju možemo da vidimo na kraju vašeg labirinta?
12: Nada ne postoji od sebe ili sama sa sobom. Nada postoji zato što je nama potrebna. Isto tako, nada postoji ako mi nešto radimo oko toga. I tu se opet pozivamo na ono kako smo i otvorili razgovor, to je pojam odgovornosti. Moramo biti odgovorni prema sebi, prema onome kako se osjećamo i šta zapravo želimo. Svoje odluke treba usmeriti u dobrom pravcu, treba preuzeti odgovornost za posledice tih odluka i treba biti spreman ne rizikovati, nego prosto zakoračiti i van onoga što je očigledno. Mislim da treba da otvorimo oči i uši, treba da budemo sposobni da čujemo ovog preko puta sebe. I ponovit ću ono što tvrdim iz ličnog iskustva i iz neke ideologije moje, pošto sam ja, Andreja Hamović, vaspitan od oca Pere i majke Vladane, treba slušati mlade, treba verovati u mlade i treba mladima dati za pravo. Mi stariji ili srednjiji treba da delimo svoje iskustva i odgovorno da stojimo iza njih, ali ja jedva čekam da krenem putem kojim ćemo pratiti mlade u bolje sutra.
11: Hvala vam mnogo na ovome svemu.
12: Hvala vam.
11: Hvala na inspirativnom razgovoru. Želim da ovo odredište bude samo jedno od vaših odredišta u životu i želim da razgovaramo uskoro ponovo na neku ovakvu inspirativnu i divnu temu. Naš gost u Klubu 2 bio je Andreja Hamović, izložba Odredište otvorene u bioskopu Balkan do kraja nedelje, je li tako, do petka. Dođite, dragi slušaoci, pogledajte, prođite kroz labirint i pronađite neku vašu inspiraciju i vašu nadu. Hvala vam, došli smo do kraja današnje emisije. Sa vama su bile, kako se ispostavilo, dve Ivane i dve Tanje, Ivana Marković, Ivana Mandić, Tanja Gosanović i Tanja Živković. Žele vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Lipovici, gde je prisustvovao pokaznoj vežbi žandarmerije, da je ponosan na ono što je video i pripadnicima te jedinice poželao mnogo uspeha u radu. Istakao je da pripadnici žandarmerije predstavljaju snagu Srbije i da će se država postarati za opremu i naoružanje. Želim vam da rastete još brže, a mi ćemo da se postaramo za opremu i naoružanje, da ljudi budu zadovoljni, rekao je predsednik. Zahvalio im je na rodoljublju i ljubavi prema Srbiji i što naša zemlja može uvek da računa na njih. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić najavila je da će Narodnoj skupštini u skladu sa poslovnikom biti podnet zahtev za autentično tumačenje relevantnih odredbi zakona o elektronskim medijima, o kome će odlučivati narodni poslanici. Objasnila je da će predlog biti podnet u dobroj veri, da će ovo autentično tumačenje pružiti pravni osnov članovima Saveta REM-a, koji su prethodno podneli ostavke da ipak preuzmu svoje mandate. Evropska unija je prosledila 3,9 milijardi evra Ukrajini za finansiranje nabavke dronova, saopštila je Evropska komisija. Isplata se odvija u okviru sporazuma o zajmu u vrednosti od 90 milijardi evra koji je Unija odobrila ranije ove godine. U Srbiji je u maju registrovano 470 hiljada dolazaka turista, što je za 7,4% više nego u istom mesecu prethodne godine, saopštio je Republički zavod za statistiku. Među gradskim turističkim mestima najposećeniji su bili Beograd, Novi Sad i Niš. Od banjskih mesta najatraktivnije su bile Vrnjačka banja, Sokobanja i Banja Vrdnik, dok su među najpoželjnijim planinskim centrima bili Zlatibor, Kopaonik i Tara. Srpski teniser Dušan Lajović igraće od 16 časova protiv Amerikanca Taylora Fritza u meču prvog kola Wimbledona. Vreme sutra promenjivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Jutarnja temperatura od 17 do 25, dnevno od 31 do 35, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

Bila je ovo arabeska Claude Debussy u izvođenju Alda Čikolinija, pijaniste, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Bio je izuzetno posvećeni muzičar za koga se govorilo da muziku doživljava kao sveštenički čin. On je sam smatrao da je jednostavno njen sluga, a kritičari, biografi i novinari koji su imali priliku da sa njim razgovaraju neretko su zaključivali da je za ovog francuskog pijanistu, italijanskog porekla, muzika zapravo bila ceo njegov život. Posvedočit će tome u prilog i današnja emisija, odnosno oni njeni segmenti u kojima ćete biti u prilici da Čikolinija upoznate kroz njegove izjave, komentare i razmišljanja o muzici, interpretaciji, publici, takmičenjima i mnogim drugim važnim i manje važnim muzičkim i takozvanim životnim pitanjima. A iz života ovog sjajnog pijanista od onih biografskih podataka izdvajaju se sledeći. Rođen je u Napulju 1925. godine, gradu u kome je započeo karijeru, tačnije rečeno debitovao, svirajući u Teatru San Carlo već u 16. godini. U Napulju je završio i svoje studije klavira i dirigovanja, učitelji su mu bili Paolo Denza, učenik Buzonija, Achille Longo, Margaret Long i Alfred Cortot. U međuvremenu i pre nego što je napunio 20 godina bio je imenovan za jednog od najboljih mladih pijanista na svetu, dok je prvo veliko priznanje osvojio u Parizu. Bilo je to prvo mesto na takmičenju Margaret Long Thibaut 1949. godine. Ova mu je pobeda otvorila vrata internacionalne slave i predstavljala je početak veoma duge i uzbudljive karijere tokom koje su mu njegove osećajne, čulne, izražajne interpretacije obezbedile titulu maestra među pijanistima. Bio je nosilac Legije časti i drugih priznanja zbog kojih je odlučio da primi francusko državljanstvo 1971. godine kada je počeo da se bavi pedagogijom, odnosno da predaje na Pariskom konzervatorijumu. Pedagogijom se bavio i kao predavač na brojnim majstorskim kursevima širom sveta i kada je za sobom imao više od 8 decenija života, a u tim poznim godinama ste još uvek mogli da ga čujete i na koncertnim podijumima. I upravo su te činjenice neminovno nametale pitanja novinara koja su se odnosila na njegov pristup tehnički izuzetno zahtevnim kompozicijama koje su se na njegovim poslednjim koncertima nalazile na repertoaru. Čikolini je međutim smatrao da sasvim prirodno godine obavezuju da delo koje svira, to jest njegovu interpretaciju, ponovo proceni i predstavi je u novom svetlu. Sigurno je da ne mogu svirati Rahmanjinova kao što sam to činio pre 20 ili 30 godina, govorio je. Sada mogu da naglasim lakoću strukture dela pre nego romantičarsku formulu kadenci ili da insistiram na virtuoznosti. Tako je dakle govorio ovaj umetnik koji je u svojoj karijeri osvajao upravo blistavom tehnikom, pojačanom i naglašenom, kako su kritičari to primećivali i beležili, specifičnim rafiniranim lirizmom. I evo upravo u minutima koji slede bit ćemo u prilici da čujemo fragment jednog velikog romantičarskog ruskog koncerta, bit će to finale prvog koncerta Petra Ilića Čajkovskog. Nacionalnim orkestrom francuskog radija diriguje Konstantin Silvestri.

Bio je ovo finalni stav koncerta Petrovića Čajkovskog u izvođenju Alda Čikolinija, koji je bez sumnje bio umetnik izuzetne originalnosti. Prilistavajući stranice kritičkih osvrta na njegove snimke i koncerte, naići ćete i na komentar da on tretira partituru kao vrstu izvornog materijala koji je nekako uspeo da odoli mnoštvu tuđih čitanja u međuvremenu, da je njegov ton bio topao i zaobljen, da su pokreti njegovih prstiju gipki i savitljivi, artikulacija sveža i čvrsta, kao i da poseduje oštro uho za boje. On je sam pak svoj odnos prema sviranju i tako dugoj karijeri objašnjavao sledećim rečima. Osećam se veoma srećnim zato što sam najpre svirajući zaista uspeo da stvorim svoj sopstveni svet. Moj svet pritom možda i nije nešto posebno, samo još jedan među drugima, rekao bih, ali on je moj i bez toga bi svakako izgubio svoju važnu dimenziju. Bio bi neki drugi, nečiji drugi. Međutim, taj svet zahteva takođe mnogo i moram priznati da sam, boraveći u njemu, postao veliki privrženik samoće. Cenim naravno ljude koji to dobro razumeju jer su osetili tu sklonost i sami, kao i one koji na to gledaju drugačije. Ali lično zaista prevashodno cenim one osobe koje umeju sebe da učine srećnim u svojoj usamljenosti tokom najvećeg dela vremena. Sada mi je u neku ruku gotovo potrebno da i ja najveći deo svog vremena provedem sam, izjavio jednom prilikom Čikolini. O njegovoj originalnosti, pa moglo bi se reći i neobičnosti, svedoči deo jednog intervjua u kojem je recimo naglasio da osjeća veliku bliskost sa celokupnim svetom životinja. Obožavao je da ih posmatra, a mislio je da nas one uče nečem veoma važnom. Posmatranjem životinja vi nekako uočavate da one nastavljaju da žive na iste ili veoma slične načine od pamtiveka. Ljudska bića, koja su životinje takođe po meni, čine međutim promene u tom smislu veoma mnogo puta. Kada posmatram običnog psa, pticu, ja tačno znam da je to što vidim oduvek na izvestan način bilo baš tako. Ljudska bića se promene pak sa svoje strane toliko puta u samo jednom svom životu, što ume da bude jako zamorno. Reči su Alda Čikolinija, a među temama o kojima je Rado govorio bila je i uspostavljanje komunikacije modernog slušalca sa delima prethodnih epoha. Moderno okruženje, recimo, po njegovom mišljenju ne predstavlja nikakav problem, jer je koncert jednostavno prilika da se publici prenese duh izabrane muzike. Pravi izazov je, međutim, uvući se u kožu kompozitora i, kao što to čine glumci, izboriti se sa sopstvenim osjećanjima kako biste uspeli da usvojite duh drugog umetnika, govorio je Čikolini. Pa evo, da čujemo kako to izgleda u slučaju tumačenja Satijeve muzike za današnje vreme muzike. Ja sam izdvojila Gimnopediju broj 1 i 3 Gnosijene.

Poštovani slušalci, današnje izdanje emisije Vreme muzike pruža vam priliku da saznate nešto više o pijanisti Aldu Čikoliniju. Upravo smo čuli jednu gimnopediju i tri gnosijene, a inače izbor Satijeve muzike nije ni malo slučajan, jer Satije je kompozitor kome je pripadalo posebno mesto u repertoaru Alda Čikolinija, umetnika koji je tokom karijere duge preko 60 godina sarađivao sa najvećim legendama muzičkih podijuma, kao što su Wilhelm Furtwängler, Dmitri Mitropoulos, Lorin Mazel, Carlos Kleiber, Georges Prêtre, Sergio Celibidache. Među solistima su Jacques Thibault, Henry Schering, Arthur Grimiot, Elizabeth Schwarzkopf, Renata Scotto i niz drugih. To je nešto što svakako svedoči o ugledu jednog umetnika, ali veličina pijaniste Čikolinija, osim u kvalitetu interpretacije, nesumnjivo se ogledala i u izboru dela koja je predstavljao publici širom sveta. Kako je jedan italijanski kritičar primetio, ne bi trebalo nikada da zaboravimo da je u vreme kada su gotovo sve Čikolinijeve kolege, pijanisti, svirali gotovo isti repertoar, on naprotiv ispitivao sakrivene talente kompozitora kao što su Alkan, Deodat de Severac, Sati, Buzoni, Granados, Castelnuovo, Tedesco, Masne, Albeniz, Chabrier. Više od 100 snimaka koje je ostvario za diskografsku kuću EMI i druge kompanije doprinili su upoznavanju malo poznatih dela, nekih od upravo pomenutih autora, pre svega se ovde misli na Masnea, Chabriera i Janačeka, kao i nepravedno zapostavljenih sonata Schuberta, Scarlatija ili Lista. Među posebno zanimljivim snimcima su i kompletni ciklusi sonata Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludviga van Beethovena. 2002. godine bio nagrađen nagradom Diapason d'Or za snimak celokupnog solističkog klavirskog opusa Janačeka i Schumana, a 2003. istom nagradom za izvođenje Chopinovih nokturna.

0: Poštovani slušaoci, bila je ovo Tarantela iz druge svetske godine hodočašća Franca Lista u interpretaciji jednog od najistaknutijih umetnika 20. veka, pijaniste Alda Čikolinija. Emisiju su realizovali Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.
1: 14:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Lipovici, gde je prisustvovao pokaznoj vežbi žandarmerije, da je ponosan na ono što je video i pripadnicima te jedinice poželao mnogo uspeha u radu. Istakao je da pripadnici žandarmerije predstavljaju snagu Srbije i da će se država postarati za opremu i naoružanje. Zahvalio im je na rodoljublju i ljubavi prema Srbiji i što naša zemlja može uvek da računa na njih. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana od 1. avgusta biti niže cene lekova, a na jesen penzioneri će dobiti jednokratnu pomoć u iznosu od 20 do 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Pomoć će primiti i socijalno ugrožene kategorije, ponovio je Mali i podsjetio na vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Ministar poručuje da su javne financije stabilne. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je da će Iran sutra u Dohi sa katarskim zvaničnicima razgovarati o sprovođenju memoranduma o razumevanju, uključujući oslobađanje zamrznutih iranskih financijskih sredstava. Dodao je da u narednim danima nisu planirani sastanci sa američkim predstavnicima. Bagei je na konferenciji za medije naglasio da nema potrebe za spoljnim mešanjem u pitanja koje se odnose na Ormuski Moreus, ocenivši da bi svaka takva intervencija samo dodatno zakomplikovala situaciju. U 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu od 19 časova sastaju se obala Slonovača i Norveška, dok je u 23 sata na programu duel Francuske i Švedske. I vreme sutra promenjivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju i intenzivniji pljuskovi pojava grada. Jutarnja temperatura od 17 do 25, dnevno od 31 do 35, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.
2: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Počinje još jedna emisija Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture našeg programa. Ja sam Sara Arsenović-Spajić i sa vama ću biti u narednih 50-ak minuta. Evo, stigli smo i do kraja juna, ovog poslednjeg junskog dana u krugovima izveštavamo iz Vukove zadužbine, gde je održano predstavljanje knjige Promišljanja oživljenog i doživljenog, Efemeris Dejana Medakovića, autora Marka Paovice. Ovu knjigu je objavila izdavačka kuća Prometej. Najavit ćemo danas i večerašnje otvaranje jubilarnog 40. festivala Budva Grad Teatar. Premijerno će biti izvedena plesna predstava Noć skuplja vijeka po motivima čuvene pesme Petra II. Petrovića Njegoša, a u režiji koreografiji Igora Kirova. Koprodukcija je ovo između Budva Grad Teatra i Bitev Teatra iz Beograda. A u današnjoj emisiji Kulturni krugovi ćemo čuti i razgovor sa francuskom književnicom Cecil Weisbrot. Ona je prošle sedmice bila gošća Beograda i Novog Sada, a razgovaralo se o njenom romanu Memorial u izdanju Akademske knjige. Negde pred krajem emisije čućemo kritički osvrt Jelene Perić na predstavu Sindrom Nora u režiji Nataše Poplavske. Ova predstava će biti večeras izvedena u okviru 41. festivala Štipsko leto. A odmah posle muzike, poštovani slušalci, zvukom putujemo u Sopot. Kao što znate, sinoć je tamo počeo 54. filmski festival i to će biti naša prva tema. U Sopotu je koleginica Nevena Matović, pa eto, za koji trenutak smo i mi tamo, 15 sati i 2 minuta. Ovo su Kulturni krugovi, muziku bira Tanja Kosanović.

0: 15 časova 5 minuta, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi, kao što sam malo pre najavila. Naša prva tema je 54. filmski festival u Sopotu, a preciznije da kažem, to je sasvim tema Filmorame koja sledi od 16 sati i koju uređuje i vodi moja koleginica Nevena Matović. Nevena, da li se čujemo i naravno danas si u Sopotu, šta se dešava, sinoć je otvoren festival.
1: Dobar dan Saro, dobar dan poštovani slušalci. Da budem precizna, ne nalazim se u ovom trenutku u Sopotu, nego za putu za Beograd. Stali smo na jednoj benzinskoj stanici za potrebe ovog uključenja i ja se nadam da ću za jedno pola sata biti u Beogradu, što je sasvim logično jer je Sopot beogradska opština. Znači, vrlo je lako doći do njega. Svečano je sinoć otvoren festival. Treba reći i to da je na otvaranju nastupio Narodni orkestar i hor RTS-a i održao koncert Ko to tamo. Zatim je nastupio i Kud Kosmajac iz Sopota, čiji je koreograf Darko Todorović, a prethodilo je svemu tome naravno tradicionalni defile filmskih ekipa i gostiju festivala i naravno vatromet na koji su svi već navikli kada govorimo o filmskom festivalu u Sopotu. Statueta Slobode sinoć je uručena svečano Jovanu Markoviću za doprinos filmskoj umetnosti i produkciji, a po tradiciji ovog festivala dan kasnije se u sali Centra za kulturu Sopot održava okrugli sto koji je posvećen upravo laureatu Statuete Sloboda. To se desilo danas u 12 sati u galeriji Centra za kulturu Sopot. To je okrugli sto na kome su govorili moderator Aleksandar Avramović i umetnički direktor festivala, zatim Dijana Metlić, Ognjen Rakčević i Dušan Cicvara. Njihove delove izlaganja ćemo čuti tokom predstojeće, odnosno emisije Filmorama koje počinje u 16 sati, a ja moram da kažem i to da sam ja pre nekih desetak minuta završila i razgovor sa Jovanom Markovićem, dobitnikom ovogodišnje Statuete Sloboda, tako da je to drugi deo emisije Filmorama u kome ćete čuti i neka sećanja Jovana Markovića, ne samo na Filmski festival u Sopotu, nego i na vreme koje je prethodilo ovom vremenu kada nije bilo lako biti filmski producent i kada nije bilo lako snimati filmove, ili je možda bilo lako, ali to Jovanu Markoviću nije bilo nimalo lako, a čućete i zbog čega.
0: Da, i upravo je taj okrugli sto i nosio naslov šampion gledanosti. Jovan Marković, scenarista i producent, i eto, Nevena, nama uzbuđenja da čujemo kako je ovo proteklo, naravno da čujemo i dobitnika nagrade Jovana Markovića. Najlepše ti hvala za ovo uključenje i eto, čekamo te onda u radiju i radujemo se Filmorami od 16 sati. Bila je ovo Nevena Matović.

0: Nastavljamo dalje u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Knjiga Marka Paovice pod naslovom Promišljanja oživljenog i doživljenog, Efemeris Dejana Medakovića, predstavljena je danas u Vukovoj zadužbini. Tradicionalno, povodom obeležavanja dana sećanja na Dejana Medakovića, inače ovaj dan svake godine organizuju zajedno Vukova zadužbina i izdavačka kuća Prometej. Zabeležila je Anja Davidović, a prenosi Sonja Milovanović.
1: Marko Paovica u knjizi Promišljanja oživljenog i doživljenog, kako se navodi, pruža temeljno i nadahnuto čitanje Medakovićevog petoknjižja. Knjigu čine tekstovi objavljivani u rubrici Tumačenje u časopisu Književnost, koji su pisani dok je Efemeris izlazio, uz dva nova poglavlja na samom početku knjige. O svom pristupu Efemerisu u knjizi Promišljanja oživljenog i doživljenog govori autor Marko Paovica.
2: Odmah sam naravno uvideo trihotomičnost samog Efemerisa, Medakovićevog rukopisa, kako je koja knjiga dalje izlazila, ona je tu strukturu sasvim potvrđivala. Čim je potvrđivala tu strukturu, i ja sam onda svoj pristup Medakoviću prvo sa te uslovno rečeno teorijske strane organizovao na taj trodelni način. Jedna ta dimenzija je čisto informativna. Druga se može smatrati romaneskom, jer i sam pod naslov Efemerisa glasi hronika jedne porodice. Treća dimenzija Efemerisa je po mom uvidu eseistička. Ja sam taj uvid zadržao i do dana današnjeg.
1: Profesor Boško Suvajđić podsjetio je da je Dejan Medaković bio predsednik Vukove zadužbine u tri mandata i da je dao nemerljiv doprinos instituciji. Govoreći o knjizi Promišljanja oživljenog i doživljenog, ukazao je da ona smešta Efemeris ne samo u kontekst koji je kulturno-istorijski, književni i naučni, već i društveno-politički, informativni i epohalni.
3: To je knjiga koja u stvari predstavlja neku vrstu putokaza kroz vrlo kompleksne i guste slojeve, memoarsko-autobiografske, eseističke, romanesne i svekolike druge proze u Efemerisu, a istovremeno ona mnogo govori i o nama u istorijskom jednom razdoblju, znači koje pokriva dva veka u stvari, koje se pre svega, rekao bih, odnosi na 20. vek, na ovaj kraj 20. veka i na nešto što jeste, hajde da to tako kažemo rečima Marka Paovića, istorijski poraz građanskog društva u tom periodu. I ona istovremeno, znači, predstavlja putokaz i mislim da skreće pažnju na Efemeris još jednom koliko je to važna i epohalna knjiga.
1: Izdavačka kuća Prometej i povodom obeležavanja stogodišnjice rođenja Dejana Medakovića objavila je njegova izabrana dela, a od 2008. godine dodeljuje nagradu sa imenom ovog akademika. Evo šta izdavač i urednik Zoran Kolundžija kaže o važnosti objavljivanja knjige Marka Paovice.
4: Ova je knjiga veoma zanimljiva po načinu nastanka, a to malo ko zna, jel, osim autora. On je paralelno čitao kako su knjige izlazile i vodio svoje beleške kao istoričar književnosti i eventualno kao kritičar. I onda je to sad post festum sredio i sistematizovao je tematski ovaj knjigu, ali meni kao izdavaču i uredniku sadbenih dela je to veoma zanimljivo, pošto on na jedan drugi način sad vraća u dnevni život delo Dejana Medakovića, posebno Efemeris. Efemeris je jedno čudo od dela, to se jednostavno desilo, kako se kaže, se desi ili se ne desi. To se desilo i ja sam spremio da čujemo i utiske sa nekih promocija Dejanove. To je zaista nevjerovatno, to su 90. godine. U dve reči kad se kaže Dejan Medaković je čovek koji svedoči u ime celog jednog naroda.
1: Na promociji knjige Marka Paovice Promišljanja oživljenog i doživljenog u Vukovoj zadužbini govorili su i Slavko Vinović i Pavle Medaković.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Eko.
2: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
5: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.
1: Eko.
6: Radio Beograd.

0: 15:31, ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate dnevni magazin kulture našeg programa, emisiju Kulturni krugovi, u kojoj sledi jedan zanimljiv razgovor. Naime, u Francuskom institutu održana je promocija romana Memorial francuske spisateljice Cecil Weisbrot. Ovo je roman o suočavanju sa istorijskom tragedijom i porodičnom traumom, problemima sa kojima se suočava druga generacija imigranata, roman o sećanju i identitetu. Na promociji je sa autorkom razgovor vodila novinarka i urednica u RTS-u Dragana Ignjić, a o ovom romanu je za Radio Beograd 2 sa Cecil Weisbrot razgovarala naša Ana Stefanović.
1: Cecil, u vašem romanu nema puno konvencionalnih dijaloga. Mi pratimo tok svesti protagonistkinje koja je u stalnom agonu sa kolektivnim glasom svojih predaka. I kada uporedimo kakva je njena porodica u njenim opisima, oni su jako distancirani, hladni i ćutljivi oko svoje prošlosti. Kasnije saznajemo i da postoji medicinski razlog za to. Ali ovi glasovi koji joj se obraćaju su jako strogi. Oni su cinični, kritikuju i savetuju. Kakav je odnos između rečeno i prećutanog u ovom romanu i zbog čega ste odabrali baš ovakav postupak?
2: Odnos
3: između dve generacije u ovom romanu nije toliko dobar. Hladan je, kao što ste rekli. U prvom delu života junakinje, ona je i htela da pobegne od svoje porodice, ali je bila primorana da im se vrati. Uvek je neka kontradiktorna kretnja. Ona istovremeno beži i traži svoju porodicu. Ipak morate da imate porodicu i da ih volite. Ali oni nisu ljudi koji se lako vole i junakinja pokušava da nađe svoju porodicu odlaskom u grad koji su njeni preci bili primorani da napuste. Ovi glasovi imaju veze sa književnošću. Osetila sam potrebu da prekinem junakinjin tok svesti kraćim rečenicama, kraćim ritmom. To je zapravo pitanje ritma. Junakinjene misli su predočene jako dugačkim rečenicama, a ovi glasovi su anonimni, nikada niste sigurni ko zapravo govori i te rečenice su jako kratke. Mislim da sam pokušala da pišem kao da zapravo komponujem muzičko delo, da pišem oslanje uči se na sluh.
2: And to write with the ear. And like
1: their responses are very short. Da, njihovi odgovori su jako kratki, kao što ste rekli, i nekad jako odsečni. Jedna rečenica koja mi se istakla jeste: tvoja pitanja su luksuz, ti nisi morala da preživiš ono što smo mi. Njena radoznalost je zapravo tretirana kao luksuz.
2: By her ancestors, right?
3: Yes, exactly. Da, tačno tako. To je manjak razumevanja između generacija. Kada proživite takve istorijske događaje, jedino bitno je da preživite. Preživljavanje je opravdanje za vaš život. Uspeo si time što si preživeo. Ali već za sledeću generaciju život više nije o preživljavanju, jer više nema opasnosti. Sada je poenta živeti, a za to vam je potreban razlog. Ne kažem da je lakše preživljavati nego živeti, to je potpuno drugačiji pristup. Sledeća generacija mora da nađe svoje razloge i načine da živi svoj život.
1: Jedna velika tema u ovom romanu je jezik i kako jezik radi identitet. Kako jezik može da vas učini strancem. Jezik je taj koji je odbacio porodicu naše junakinje, a i ona sama ima problema sa učenjem poljskog. Kako su zapravo jezik i identitet povezani?
2: Yes, because most of the people...
3: Kada se rodite u jednoj zemlji i vaša porodica odatle, prirodno usvajate taj jezik. Tu nema pitanja. Ali jednom kada pokušate da naučite strani jezik i odete u drugu državu, jezik postaje problem. Danas ima mnogo migranata koji dolaze u druge zemlje u nadi da će pronaći posao i ne govore jezike nimalo. Ljudi koji nemaju takvo iskustvo ne mogu baš da razumeju taj problem. I kao što ste rekli, jezik i identitet su povezani. Kada ne preispitujete svoj maternji jezik, vi ne preispitujete svoj identitet. Ne znam da li ovo znate, ali nacistima je bilo jako stalo do obrazovanja. Tada se strani jezici više uopšte nisu predavali u školama. Njihov stav je bio da su strani jezici nepotrebni. Potrebno je znati samo nemački jezik. Umesto toga, prioritet je bio na fizičkom vaspitanju i na sportu. Kada učite druge jezike, inače ja ne volim izraz strani jezici, vi širite svoje vidike ka drugim kulturama, ka drugačijim načinima razmišljanja. Jezici su drugačije strukturirani i zanimljivo je da ne postoji samo jedan način promišljanja sveta, samo jedna gramatika. U Evropi mi smo zaista blagosloveni jezičkom raznovrsnošću na tako malom prostoru, stoga mi treba da budemo otvoreni za te razlike.
2: It means we should be open.
1: Da, i protagonistkinja često razmišlja o sebi u odnosu na gramatiku, kao kada kaže da se koristi i da razmišlja samo u perfektu i njegovim varijacijama, a ne u prezentu ili futuru. Ali sada sam htela da pričamo o figuri Snežne sove, koja se pojavljuje u enciklopedijskim poglavljima ovog romana.

0: U okviru 41. festivala Štipsko leto večeras će biti izvedena predstava Sindrom Nora, premijera inače održana 13. juna, a više o predstavi u emisiji Kulturni krugovi čućemo u narednim minutima od naše pozorišne kritičarke Jelene Perić.
1: Komad Štipskog teatra Sindrom Nora smelo je rediteljsko čitanje Nataše Poplavske, koja se ovoga puta odlučila da se temom jedne od najpoznatijih junakinja svetske dramske književnosti pozabavi kombinujući motive tri različita dramska predloška. U saradnji s dramaturškinjom Vesnom Kusleskom, vešto preplićući Ibsenovu Lutkinu kuću, s dramom Elfride Jelinek Šta se dogodilo nakon što je Nora napustila muža ili Stubovi društva, a koristeći se i delovima drame Kuća za lutke, drugi deo Lukasa Hnata, Poplavska je na sebi svojstven način stvorila vrlo smelo, angažovano delo koje o feminističkoj heroini progovara na jedan nesvakidašnji način. Za ovu makedonsku rediteljku svojstveno je korišćenje mnoštva elemenata u građenju stilskog jezika, pa tako ni ovoga puta nije odustala od sebi svojstvenog rediteljskog rukopisa. Akcenat je na spoljnoj vizualnoj dinamici, provokativnim kostimskim rešenjima, maskama simboličnog značenja. U komadu Sindrom Nora izdvaja se mitski i individualni tip ženskog lika. Mitski tipovi objašnjavaju kako je žena simbol prirode uz koju se vežu pojmovi slabosti, nagona i žudnje. Individualni tip žene je ona koja nakon prepoznate telesne promene ima želju da realizuje i duhovnu promenu. Kroz većinu psiholoških drama Ibsen je naglasak stavio na promenu, a ekipa ove predstave želi da pokaže da je promena u generacijski nasleđenim modelima ponašanja moguća ukoliko svesno odaberemo da kažemo ne određenim nametnutim modelima ponašanja koja kalupe isputavaju, što je zanimljivim kostimografskim rešenjima u vidu korseta i steznika vidno i naglašeno. Koristeći se formom kabarea, kombinujući popularne melodije poput It's Man's World Jamesa Browna, predstava dobija na savremenosti i aktuelnosti. U Nori raste svest o nekoj višoj ljudskoj vrednosti, javlja se težnja za promenom, za oslobađanjem od dosade. Ona želi da ostvari svoje želje, prvi put se zauzima za sebe i upravo tada počinje transformacija iz lutke u antilutku. Norin odlučni raskid sa neslobodom lutkine kuće samo je prvi korak prema ostvarenju egzistencije čoveka koji će imati snage da započne borbu za ostvarenje istinskih međuljudskih odnosa. A ti zdravi odnosi, pokazuju akteri Sindroma Nore, ostvarivi su tek nakon niza godina, što se očitava kroz postupke i ponašanje Norine ćerke Emi. Ovo nije komad o onome šta bi bilo kad bi bilo, već je jedna vrsta psihoterapijske seanse, potreba da se savremenim pozorišnim jezikom progovori o posledicama koje na žene ostavljaju utabani obrasci ponašanja i prenosive generacijske traume. Ujedno je ovo i komad koji vrlo direktno kritikuje savremeno kapitalističko društvo u kome sve na prodaju, pa ne čudi što je scenografija nalik bordelima Spigala s početka 20. veka. Samostalni nastavak Norinog života, iscrtan kod Jelinekove, odražava pakao kapitalističkog sveta i sve prisutnu trgovinu seksualnošću. I Nora, i Torvald, i Kristina, i Rankijemi, i svi likovi pomenutih drama nisu samo dramski junaci, već simptomi jednog sistema. Iako u formi kabarea, ovo je ipak programska drama, drama s tezom, a Kristina Atanasova Arsova, odlična i samouverena kao Nora, diktirala je tempo i znalački predvodila svoje kolege koji u predstavi sudeluju. Marija Minčeva Andonov, Mile Vrateovski, Stefanija Mitovska, Anđelka Naškova, Nikola Kuzelov, Elena Šorova-Derbov, Mirko Golomeov, kao i muzičari koji sve vreme dinamičnim taktima prate radnju, Goran Lazarevski i Sime Panev.

0: Tačno je 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji je počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja. Glavna poruka je da vozači na svaka 2 sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. VD direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović rekao je da se kampanja sprovodi već 10 godina tokom letnjih meseci, kada, kako je naveo, najviše ljudi strada u saobraćajnim nezgodama. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana od 1. avgusta biti niže cene lekova, a na jesen penzioneri će dobiti jednokratnu pomoć u iznosu od 20 do 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Pomoć će primiti i socijalno ugrožene kategorije, ponovio je Mali i podsjetio na vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Ministar poručuje da su javne finansije stabilne. Ruske snage izvele su ciljani napad vodenim aviobombama na civilni infrastrukturni objekat u gradu Sumi, u kom je ranjeno 11 ljudi. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Dubni u Moskovskoj oblasti, koji se prema njegovim rečima koristi za izviđačke i koordinacione aktivnosti ruskih snaga u Ukrajini. Srpski teniser Dušan Lajović igraće od 16 časova protiv Amerikanca Taylora Fritza u meču prvog kola Wimbledona. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuje intenzivniji pljuskovi pojava grada. Jutarnja temperatura od 17 do 25, dnevno od 31 stepena do 35 stepeni, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošlicu u današnje izdanje emisije. Želim vam Nevena Matović, koja se upravo vratila

0: iz Sopota, gde je u toku 54. filmski festival i gde je danas u podne održan okrugli sto posvećen ovogodišnjem dobitniku priznanja Statueta Slobode, Jovanu Markoviću. Upravo onome što je govoreno u okviru ovog okruglog stola posvećena je čitava današnja filmorama. U prvom delu ćete čuti delove izlaganja ljudi koji su govorili na ovom okruglom stolu, a u drugom delu emisije čućete razgovor sa Jovanom Markovićem koji sam napravila pre nekih sat vremena u Sopotu. Evo dva kratka iskaza Dušana Cicvare i Ognjena Rakčevića, učesnika na ovogodišnjem okruglom stolu, koji na određen način govore o Jovanu Markoviću.
1: Jovana Markovića treba ceniti po onome što je radio nešto najteže, jer komediju je najteže praviti i negde omanete sa likovima kao da ste ušli u pogrešnu stanicu, a kad uđete u pogrešnu stanicu sve stanice su pogrešne. Znači, to što je on uradio treba poštovati, komediju je najteže raditi. Kao što je najteže na kraju napraviti muziku od tri akorda, a da to bude hit, iako deluje lako.
2: Meni ne treba jedan minut, meni treba samo jedna rečenica, a to je da je Joca dobri duh gde god da se nađe, da li to u društvu, u filmu, kinematografiji ili uopšte u jednom društvu.
0: Dakle, bili su ovo Dušan Cicvara i Ognjen Rakčević, koji su govorili na današnjem okruglom stolu, čiji je moderator bio Aleksandar Avramović, govorila je i dr. Dijana Metlić, a Aleksandar Avramović je pročitao i jedan osvrt na stvaralaštvo Jovana Markovića. Autor ovog osvrta je Vukan Marković iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, unuk Jovana Markovića. Za početak nije loše da čujemo nešto o porodici Marković, deci i unusima Jovana Markovića, producenta i filmskog scenariste. Govori Aleksandar Avramović.
3: Sticaj okolnosti je da iz te kuće Markovića i iz te porodice imamo samo genijalce. Ja sam pomenuo taj podatak da je to jedna od retkih porodica. Nisam radio istraživanje da bih mogao da tvrdim da je jedina. Da od troje dece sve troje su profesori univerziteta, a jedno od njih je i akademik Srpske akademije nauka. Dakle, to su deca Jovana Markovića i Milke Marković, Kršne Crnogorke, Bog da je dušu prosti, jedne divne žene koja je odgajila tu dečicu danas. Velikane i u nauci i u ličnom životu. I sledeća generacija, ovaj uvod pravim normalno ciljano, je dala istaknute predstavnike nauke i umetnosti, ali sada je u fokusu unuk. Kakav deda, takav unuk. Unuk Vukan Marković, mladić koji je završio studije, a i mastere na čuvenoj londonskoj školi ekonomije i istovremeno na Columbia univerzitetu u Americi. Dakle, dve najmoćnije visoke škole u svetu, u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama, su potpisale njegovo master zvanje. Uskoro ćemo imati i još jednu diplomu u njegovom posjedu sa njegovim imenom, to će biti doktorska diploma Cambridge univerziteta. Pa sad, kad sve to saberete, jasno, mislim, ispod kruške, uglavnom se nađe kruška, jel? tako je i sa Vukanom Markovićem, koji je sada na putu prema Dubrovniku iz poslovnih razloga, ujedno će, pošto je i otac malog deteta, sa suprugom i detetom malo i probati more. Ja sam bio slobodan da ga zamolim da nešto što bi moglo da se smatra i sadržinskom provokacijom za ovaj razgovor, da on to napiše, a ja ću biti slobodan da vam to pročitam. Normalno to neće biti tako uverljivo kao kad bi autor govorio, ali potrudit ću se da bar bude tačno interpretirano. Dakle, kad je reč o komediji, jer Joca je majstor komedije, to je nesporno, uvek se postavlja pitanje da li je svaka komedija i satira. Pa ne bi se moglo odgovoriti pozitivno, jer onda ne bi postojao pod žanr satirična komedija. Ali u svakom slučaju nema prave satire bez prave komedije, to jest nema prave komedije bez makar malo satire. U književnosti je to vrlo jednostavno. I završit ću svoj uvod ovim primjerom. Dakle, u književnosti je to vrlo jednostavno. Uzmimo velikane poput Branislava Nušića i iz najnovije generacije, ima ih još mnogo, ali ako bih krenuo dalje da nabrajam, iz najnovije generacije Duško Kovačević, koji je također nosilac naše nagrade za životno delo.
0: Čuli ste Aleksandra Avramovića, a čućete ga još jednom. On će pročitati jedan deo ovoga što je najavio, dakle, tekst koji je svom dedi Jovanu Markoviću posvetio Vukan Marković iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.
3: Kada se danas prisećamo filmskog sveta koji je Jovan Marković stvorio, ali zaista stvorio, moj dodatak, razigrao i ostavio kao jedan od najprepoznatljivijih prostora naše popularne kulture, teško je govoriti samo o jednom filmu, jednoj sceni ili jednom junaku, jer ono što nazivamo Žikinom dinastijom nije samo serijal komedije, to je jedan mali društveni univerzum, porodična hronika, istorija mentaliteta, jedna nepretenciozna, ali veoma, veoma precizna slika zemlje, grada, sela, porodice, braka, mladosti, starosti, socijalizma, malograđanštine, ali pre svega snalažljivosti. Ipak, među tim filmovima postoji jedan koji zauzima posebno mesto. I zato smo ga odabrali za provokaciju u okviru današnje ukupne teme. Vukan piše o filmu Sulude godine, trećem delu onoga što će publika kasnije prepoznavati kao Žikinu dinastiju. Taj film je osoben upravo zato što jedini izlazi iz standardnog pripovednog okvira ostalih nastavaka. U drugim filmovima radnja je na ovaj ili onaj način vezana za Marijinu i Bobinu ljubav, za odrastanje malog Miše, za porodične nesporazume, za urnebesne pokušaje Milana i Žike da pomognu svom unuku, pa najčešće upravo time naprave još veću katastrofu. U Suludim godinama, međutim, priča se izmešta iz tog porodičnog i generacijskog obrasca. Ona se više ne zasniva na ljubavnom zapletu, niti na odrastanju, niti na porodičnoj brizi koja se pretvara u komičnu sabotažu. Ovde radnju pokreće nešto mnogo čistije, jednostavnije i radikalnije, čisto ludilo glavnih likova. Već sama početna situacija ima gotovo nadrealnu snagu. Žika i Milan završavaju u sanatorijumu na planini u nekoj uvrnutoj balkanskoj verziji Tomasa Mana, zato što ih Herbert von Karajan ili ti neuropsihijatrijski pacijent Svetislav Brkić namerno sjuri s puta jer ružno pevaju. Teško je zamisliti bolju početnu premisu za film koji odmah pokazuje da se ne želi ponašati po pravilima obične komedije situacije. To je trenutak u kome se realizam raspada, ali se društvena istina paradoksalno pojačava. Radnja filma ostaje samo tangencijalno vezana za prethodne delove, pre svega po glavnim junacima. Ona više nije organski nastavak porodične sage, nego svojevrsna komična eksplozija jednog sveta koji je u prethodnim filmovima već bio nagovešten.
0: Čuli ste Aleksandra Avramovića koji je pročitao jedan deo teksta koji je Vukan Marković posvetio svome dedi Jovanu Markoviću, dobitniku ovogodišnje statuete Sloboda 54. filmskog festivala u Sopotu, a da Žikina dinastija, taj serijal koji je pod tim nazivom postoji i prepoznatljiv kod publike, nije jedino što je radio Jovan Marković i njegova producentska kuća Film i ton. Čućete u nastavku emisije.

0: jednog čoveka koji zapravo režira dva potpuno, odnosno producira dva potpuno po meni oprečna filma. Ja ću naravno postaviti gospodinu Markoviću pitanje odakle dolazi novac za slučaj Harms, odnosno da li je možda estrada zapravo finansirala avangardu, ali o tome će opet on mnogo bolje. Dakle, zvanične političke strukture su film uglavnom ignorisale, mislim na slučaj Harms, jer je sistem 87. godine bio prilično oslabljen da bi se uopšte bavio klasičnim ideološkim hajkama ili cenzurom. Slučaj Harms je slojevit film, vrlo slojevit. Zašto sam ga ja odabrala? Zato što je on meni estetski vizualno vrlo zanimljiv, ali je naravno on suštinski jako važan u smislu značenja, naravno, zato što je on jedna vrsta aluzivne političke drame. Dakle, film je postigao jedan međunarodni zavidan međunarodni uspeh. Bio je uvršten i ovde vidite taj, mada ja više volim onaj originalni plakat. Znači, na selekciji Kanskog festivala, to je taj čuveni program Zvanični pogled, on je fascinirao naravno zapadnu kritiku svojom vizuelnom zrelošću, dok je domaću širu publiku ostavio zbunjenom, moglo bi se reći čak i neprijemčivom za ovakvu vrstu avangardnog eksperimenta. Bio je prikazan s uspehom i u Berlinu, i u Jerusalimu, i Torontu, Montrealu, Mannheimu, juče mi je rekao gospodin Marković, je pobrao mnogo, mnogo nagrada.
1: Mnogo je nagrada u svojoj karijeri, u životu dobio Jovan Marković. Najnovija je ova koja mu je sinoć uručena u Sopotu, Statueta slobode. On još uvek producira i snima filmove. Sada ćete čuti Ognjena Rakčevića, docenta na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i producenta filma Povratak Žikine dinastije, koji je u ovogodišnjem takmičarskom programu 54. festivala u Sopotu i koji je jedan od mlađih saradnika Jovana Markovića.
2: Ja ću malo narušiti pravila ovog panela. Pre svega smo čuli tri jedna ozbiljna izlaganja, a moje izlaganje će biti sve samo ne ozbiljno, tako ću probati neformalno da predstavim ili da kažem iz mog ugla o radu Joce, a ne Jovana Markovića, i o tome kako ga ja poznajem već 15 godina i kako za tih 15 godina, pre skoro već 10 godina, smo kolega Milan Todorović i ja došli kod Joce i pitali ga da li je zainteresovan da snimimo novi nastavak Žikine dinastije, gde on, ne znam da li je prošlo 3 ili 5 sekundi, gde on rekao da vrlo rado hoće da učestvuje s nama, video je mlade ljude koji su oduševljeni njegovim radom, ali ne samo njegovim radom, nego i čovekom koji je jedan šeret, jedan simpatičan čovek, pun nekih interesantnih priča, i tako smo mi, kažem, pre skoro 10 godina došli do razvoja projekta koji je tad smo ga zvali, Joco, kako smo zvali na početku film koji se sad zove Povratak Žikine dinastije, koji ćete moći večeras da gledate. Recimo da smo ga zvali nešto što ima veze sa suludim godinama i drugom Žikinom dinastijom, pa smo mi napravili neki miks, i evo sad smo došli do toga da u 2026. godini na festivalu Sopotu gledamo Povratak Žikine dinastije, a već novi nastavak Žikine dinastije će ući u bioskope krajem godine. Taj novi nastavak Žikine dinastije je sniman na Zlatiboru, te je onda Jocina uloga bila još veća, još konkretnija, još značajnija, zato što je Joca neko ko, iako živi ne znam koliko stotina godina u Beogradu i ko radi najozbiljnije stvari, i dalje ostao čovek iz naroda, koji i dalje gleda iz tog ugla kako je sve počelo u Milutovcu, tako da je taj novi nastavak Žikine dinastije se dešava, iako snimljen je na Zlatiboru, dešava se u Milutovcu, i tu je Joca i tekako mogao da nam pomogne svojim savetima i svim onim što jeste njegova cela priča i sve ono što jeste on za tih koliko traje
3: od 800 godina.
2: Od prvog nastavka Žikine dinastije, odnosno ludih godina do dana današnjeg, malo je manje od 800 godina. I sad da se vratimo konkretno na ono što je opet iz mog ugla jako značajno, da smo mi za ovih, kažem već treći put i po poslednji put ću reći, 10 godina koliko sarađujemo, mnogo toga naučio od Joce, kako od toga što sam pomenuo, kako treba biti dobar čovek, do ovoga kako producent treba da se vlada i kako da učestvuje u produkcije, odnosno koprodukcije jednog filma.

producent iz tog ugla kako se Joca bavi treba da bude uvek na snimanju, ali da se ne vidi, treba da bude uvek iz tog scenarističkog ugla uključen, ali ne da se nameće. Joca je, to imamo i fotografije što mislim da može se nađe na internetu, gde Joca sluša na snimanju svaki kadar pažljivo, ima slušalice i gleda, nikad nije rekao ajde ovo da promenimo, uvek je dao samo savet, nikad nije otišao neki korak dalje da bude sad on nadobudan, iako bi to bilo logično.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
4: Eko.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
7: i pred njom se osjećate
8: kao u svojoj kući.
9: Ako vaša pojava budi radoznalost
10: i vaše lice ostaje u sećanju.
11: Ako imate priču vrednu slušanja
12: i dar da ispričate.
13: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
14: I inspirišu vas svetla reflektora.
15: Vreme je da stanete
16: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
17: Nastavljamo današnje izdanje emisije Filmorama. U drugom delu emisije ćete čuti razgovor sa Jovanom Markovićem, dobitnikom ovogodišnje nagrade Statueta Slobode za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti koje dodeljuje ovaj festival. Najavljujući ovaj okrugli sto koji je danas održan u Centru za kulturu Sopot, Aleksandar Avramović, umetnički direktor festivala, je ovom panelu dao radni naslov Šampion gledanosti Jovan Marković, scenarista i producent. Po mnogo čemu je Jovan Marković šampion, a u čemu sve čućete u nastavku današnje emisije.
18: Ima puno razloga da se osjećate kao šampion gledanosti i produkcije.
19: Pa ima svakako. Ja moram ovo da vam kažem. Sad olako se daju procene koliko gledanost ovako i tako dalje. U vreme koje se odnosi na tu gledanost i na te moje filmove, to je izdavala poreska uprava. I ne možeš jednu kartu da ne prodatu, da ne prijaviš i da platiš porez. I to je isto. Tako da su to tačni spiskovi. A drugo je bilo tačno, hoću ovo da još da vam kažem, kad je u pitanju gledanost, prosto da naša publika to znala, bile stimulacije od SIZ-a za kulturu, kako se to zvalo, na izvoz, na to i na gledanost. I onda ti dobiješ i za to još i sredstva, ako si gledan, dobiješ na to, na svaku kartu nešto dobiješ. Znači, ko je pokušao da nešto prevari, mi sami producenti smo ga isključili od 2 do 5 godina iz bilo kakvog učešća u finansiranju državnom. Tako da niko nije se suđivo da prevarim. To je, kad je u pitanju gledanost, to se tako, znači ona je vrlo tačna, to je jedno. Drugo, ono što je iznenađujuće, i vas je verovatno iznenadila jedna činjenica, da je bilo mesta gde je više bilo gledalaca filma nego stanovnika. Naravno, to nije bio Kragujevac, Niš i Novi Sad, nego mala mesta, evo, kao što je Sopot, kao što je Svrljig, kao što je Trstenik, kao što su ta mala mesta. Što smo znali po popisu, a onda iz Poreska uprava dobijemo koliko gledanosti, ispostavilo se da je više bilo u mnogim mestima gledalaca nego stanovnika. Znači, karte su bile jeftine i gledali po 10 puta. A da su gledali po 10 puta, ja sam uverio, ja sam slušao replike, on je iz jednog ili dva gledanja mogao da zapamti to, nego su gledali. Eto tako. To je kad je u pitanju gledanost. I još jedan podatak da kažem za gledanost. Ja sam dobio priznanja iz Sovjetskog saveza, bukvalno priznanja su
18: napismeno, što se kaže,
19: i državna, dobio od Goskino fonda, to je njihova kinoteka, Sovexport filma i Sovjetski ekran časopis, da su naši filmovi najgledaniji strani filmovi svih vremena. Naravno, tu moram biti pošten, naravno, oni nisu čuli sovjetske, jer to gledali, nego strane, nisu sovjetske ove gledala sve što možda mrda. Naravno, u to vreme još oni ne prikazuju te međere američke i ostalo. Ali su najgledaniji filmu i još u nekoliko tih zemalja, Rumunija, ta je istočna zemlja. I to je Zvadić, i posle toga nikad ti rekordi nisu mogli da budu oboreni, zato što sve manje i manje bioskopa, posle toga nema više ni bioskopa. Onda su počeli da uvoze na zapadne normalne stvari i oni su sve manje bioskope je tu bilo i dok se nisu ti bioskopi i zatvorili, sad nema. Onda je svaki kolhoz imao, na kamion doteraju platno pa prikazuju i tako. To se gledanosti tiče. Znači, to je otprilike reagovao ovaj festival u kome sam ja slučajno...
18: To sam htela da vas pitam. Dakle, kako su vaše sećanja na filmski festival u Sopotu, koji je nekad nosio naziv Slobodarske filmske svečanosti i koji je, evo, za sve ove godine zapravo uspeo da dokaže svoj kvalitet, uspeo da opstane, uspeo da se održi i svake godine da prikazuje recentnu produkciju iz prethodne godine.
19: Sećanje su moja vrlo, mislim, jaka, zbog toga što sam čak učestvovao u njegovim početcima. Meni je vrlo dobar prijatelj bio, i ja sam tad bio u Domu omladine. Bio sam glavni urednik programa i kod mene bio i filmski program i ostalo u toj redakciji. I svakog dana skoro dolazio jedan čovek koji je pokrenuo ovaj festival. Pričao da je bio blizak rođak Draže Markovića, Dragovan Jovanović. On je pokrenuo, mi smo svaki dan bili zajedno. Tako da, prvi festival koji je pokrenut, ja malte neaktivno sa čovekom se družim svaki dan i pomažem mu sve što mogu. Naravno, posle toga su se uključili vrlo ozbiljni ljudi koji mnogo više o filmu znaju od mene i to, tako da sam se ja posle godinu dve dana isključio, više ovako prijateljski, ali u prvim festivalima, prvom, drugom festivalu sam čak aktivno sa Dragovanom učestvo kad je on kretao festival. Tako da, takve su moje veze. Kasnije sam posle dolazio više puta na taj festival, više zbog Bate.
18: Živojinovića.
19: Bata je tu iz Koračice, mi smo bili vrlo bliski, tako, dođem kod njega, dođemo na festival, to je jedno, drugo, onda sam bio nekoliko puta i u žiriju, onda i tako. tako da sam veza za ovaj festival vrdo. Onda sam imao veze puno na istoku. Ja sam neke ljude doveo, sam Nikitu ovde ja.
18: Mihalkova.
19: Jeste, bili smo kod Tome i Nade na pečenju jagnjeće, Nikolaj Buljajev, Nikita i tako dalje. Gostjuhin je ovde primio prvu nagradu, ja mislim, za film Nikite. Ja mislim da je to...
18: Varljivo sunce, verovatno.
19: Sunce, nego gde on šofer kako ide kroz pustinju, on vozi kola, kako se beše, zaboravio sam sad kako se zove.
18: Setit ćemo se tokom razgovora.
19: On gde taj film gde vozi taj kamion sam negde danima taj Gostjuhin i on je bio ovde isto.
18: S obzirom na to da ste toliko dugo godina u filmskoj produkciji i u filmskom stvaralaštvu i s obzirom na to da ste zapravo nastavili ne samo da proizvodite filmove, nego i da organizujete festivale, ako biste taj SOFEST na početku

0: uporedili sa nekim od ovih festivala koji se danas organizuju, a da kažemo da organizujete festival sportskog filma veoma uspešno poslednjih godina, kakve su razlike u toj organizaciji? Kako to sve funkcioniše? Vremena su se ipak promenila.
1: Pa promenila se vremena, konkretno Sopot ima i tradiciju, iza Sopota, iza organizacije stoje i opština i ostali, stoje neki ljudi koji znaju posao i što se organizacije tiče, daleke su ispred ostalih ovih festivala gde ne može da se najobičnije stvari dogovoriš i što se dogovoriš, nema toga ništa, posebno neki, da ih ne pominjem sad.
0: Govorili smo o toj gledanosti neverovatnoj koja je taj serijal, ajde, tako su ga zvali i nazvali Lude godine, zapravo izazvao i uspeo da privuče publiku toliku, ne samo na ovim našim prostorima, nego kao što rekoste i van granica naše zemlje. Ta vrsta navike naših ljudi da gledaju te nastavke, što se kaže, je nešto što, ja mislim, nijedan filmski rad nije doživeo toliko nastavaka.
1: Pa ja mislim da nije, ima po serije, kad su počeli u to vreme, još serije nisu bile aktuelne, televizijske ove serije koje imaju po 300 nastavaka. Moram ovo da vam kažem, ja prvi deo Lude godine nisam radio. Drugi deo sam radio na nagovor Bate i Gidre. Oni su me nagovorili, ajde i Perešo Bajića. Ajde, uradi, pa sam ja popravio njihove scenarije koje su mi dali, tako da bi dobio neke pare, jer sam bio bez posla. A nisam potpisan na neke svoje filmove iz razloga toga što je u tom trenutku vođen proces protiv mene. Nisam ništa krao, nego proces je bio teška dela protiv naroda i države. Konstituisane tajne antipartijske grupe sa ciljem obaljanja režima. Njima je bilo potrebna neka afera u tom smislu i nisam samo ja upao u tu igru, nego ne o veze, niti sam konstituisao bilo šta, niti sam radio, izašao sam iz partije, to je sve i tako, pa su, bilo im je zgodno iz nekih razloga, da ne pričam koji, da ja budem u tu. Tu su uhapsili bili predsjednika Kragujevca, pa iz Kraljeva predsjednika, pa iz Kruševca, ime mu je slavno Slobodan Jovanović, i njega bi isto smenjivali, uhapsili, jer im je trebalo bilo zbog neke preventive. U tom trenutku još uvek srpski kadrovi vode i policiju i vojsku i ostalo, pa valjda su se bojali nekih prevrata, to je neposredno bilo posle Hrvatskog proleća, i onda oni su preventivno hteli da pokažu da u Srbiji postoje organizacije, jer ako im dođe vreme da počnu da hapse, da imaju već nagovešteno. Nije došlo to vreme, nažalost, da počnu da hapse, i naravno onda šta da rade sa mnom, pokrenuli težak proces, a proces bio a to delo je bilo predviđeno od 5 godina do smrtne kazne. Bila, jer je to vreme još uvijek nije bilo ukinuta smrtna kazna. Eto, takav je bio proces. Onda su me, divno se sprijateljio sa istražnim sudijom i tako dalje. I 4 godine sam bio van posla, i prvi koji me odmah pomogao bio je Milan Vukos. On me pozvao, bio generalni direktor televizije, i kaže, daj radi za mene. Ja radim neke sklupove scenarije za njega, samo ne mogu ništa da potpisujem, jer je bilo, to nisam mogao javno da se pojavljujem. Ja pitao posle neke moje prijatelje koje rade slične stvari, koliko dobio, ja shvatim da on dobio 5 puta manje nego ja. Znači, Vukos je teo prosto da me uključi, da bi mi pomogao, da mi daje, i tako. Tako da, sve to, da vam to ne pričam, znači nisam se potpisao na nekoliko filmova, sad kad su počeli da daju te tijeme, ja sam morao da dokazujem nekim ugovorima koji su tamo negde stoje, jer me nema na špici.
0: Jeste uspjeli da dokažete?
1: Pa,

0: Što neke jesam, ali stavlja sam reditelja svuda, pa posle je ispalo da... Da vam samo ovo kažem. Kad je u pitanju taj period, ja moram da vam ovo kažem. Ne bi nijedan film taj zabranili da sam ja potpisao, nego ne bi dobio ove pare. Jer svaki film koji je snimljen u to vreme dobije neke pare. I ne bi dobio pare jer ja ne smem da se pojavljujem javno, ne bi dobio pare. Ali ne bi zabranili, jer nema razloga da zabrane takve film.
1: Jel možete da mi kažete šta je tajna dobrog scenarija za film? Jer ovo o čemu smo do sada pričali govori o tome da ste iskusni, da imate neka znanja koje možda neki drugi ljudi nemaju, i da zapravo postoje neki, da li postoje neki šabloni u okviru kojih mora da se deluje da bi se i publici, a i kritici svidelo ono što se gleda u bioskopu.
0: Hoću da vam kažem, ono što sam shvatio vrlo rano, to je da svaka i najbanalnija priča mora da čovjek shvati u čemu je suština. Te priče njegove, ne suština života. Jer često dolaze mladi ljudi sa tekstovima kod mene da im kažem ovo i ono, oni više se odmah hvate za suštinu života i tako krupne stvari, to obično ne uspeva. I zbog nedovoljnog znanja i zbog uopšte to su to. A ovo je suština, u čemu je? Da bi vam bilo jasno šta podrazumevam pod tom, to šta znači suština. Naprimer, mene su pozvali ovi oko Brene da pravim film s Brenom. Ja prvi put čuo sam za Brenu i odem s njima na turneju. I odem mesec, dva dana da posmatram, da vidim ko su i šta su. I onda svako veče sede sa mnom, ceo orkestar Brene i ostali, onda maštaju te ovakva priča, te ljubavne priče, te zapleti ovakve i onakve. Kad se to završi, ja sedem samo sa Rakom, pokojnim Đokićem i Brenom, i kažem, slušaj, nema tu ljubavne priče, nema ništa. Ona mora biti nedodirljiva. Vidite, u tome je sad suština gledanosti tog filma. Jer onda je svaki vojnik, onda su vojnici nosili drvene one kofore, unutra držan jednu sliku. Zamisli, još onda nije se računalo da se ozbiljno ne zabavlja s kim i tako dalje, od sloboda, znači svačija. Ne u nekom ružnom smislu. Nego, znači, mi je moramo u filmu zaštititi da bude svačija. I to je u tom slučaju, iako je banalna priča u pitanju pevačica i zezanje, igranje, duge noge i sve ostalo, banalna, što je ostala i u filmu svače. Ako se sećate, sve se muti, ja sam uveo Guleta Boncića, da preko njega idete ljubavna junjava i priča i sve ostalo, jer tu mora da ima u filmu tako nešto, a on za to vreme spava, zameni ključ pa spava, svi kucaju na vrata, pa ulaze kod ovoga i tako dalje. Dobro, sad je to komedija, ali u svakom slučaju svačaja. Ja sam im, oni se malo iznenadili, ja sam im naveo primjer. Zamisli, u to vreme je bio par vrlo aktor, na primjer Dali Pagić. Bio je valjda i najbolji na svetu, stao, bajkaš i tako dalje. Ja kažem, zamisli da je ona devojka Dali Pagića, on 25 cm, ona 2 metra, to su bre, šta da tražiš ti tu? Ovde ona svačaja. Jer se nije ozbiljno ni zabavljali i tako dalje, tako da je svačaj. Tako da je to što sam vam rekao, znači za svaki film treba naći suštinu. Suština. Suština ovih filmova, kasnije koji posle ludih godina, kad ja uzimam to, to je jedna blaga, ne mnogo kritička, ki osvrt na pojave, na društvo i tako dalje. I to je tema vrlo eksploatisana, građanin Plemić i tako dalje. Jer šta hoće Gidrat? Zaradio neke pare, verovatno kupajući mrtvace po Nemačkoj ili šta ja znam, radeći po kanalizacijama i kupio Mercedes i sada on dolazi, hoće nivo. To je sad u tom slučaju jedan deo te priče koji je

0: prepoznatljiv bio, gde se ne izvrgava ruglu taj seljak, ali njegova ta ideja, hoću nivo, hoću, kad on slupa i proda niva s Mercedesom, kad se desi njegova žena, kako ću ja bez mečke u Milutovac, mislim, i to, kako će da se pokaže. To je jedno. I druga stvar, nešto što je vrlo, niko to nije primetio, u tom filmu, naravno, može biti komedija i satira, može da bude i mrtve duše. Ne može, nego svakako. I su to mrtve duše i verovatno najveće nešto što literatura ima u tom smislu. Ali ovde su svi dobri. To niko nije primetio. Zato je publika do kraja bilo, na primjer, navešću vam samo ovaj primjer, znači, kad dva penzionisana, ova, dede, preteruju jedan drugog, svašta jedan drugom smišljaju, ali naravno ne smišljaju ništa, ne mete mu ekser da sede na ekser, nego mu smisli nešto pa se smeje on njemu, poslova njemu smisli pa se smeje on, i tako dalje. To je prvo. Ali, kad je u pitanju unuk, i jedan i drugi rade za unuka ništa protiv unuka i ništa loše unuku. Ovo ga uči šta je život, šta je maltenisanje, šta je radnik, to ga uči jedan, je li to loše? Nije. A ovaj uči francuski, muziku i ostale, to loše? Nije. Znači, i jedan i drugi rade dobro za unuka, a smeh se pretvara ne u tome što oni nešto loše urade unuku, nego urade, među sobom se preteraju dva penzionera stara, jedan drugom tu preteraju se, i to je smešno, ali taj moment da oni nikom ne urade ništa loše, je posebno privuklo simpatije i veliku pažnju i publike, jer publika to voli. Da su, zamislite da je neko od njih nešto zlonamerno radio tom unuku, publika niti bi to toliko gledala, niti bi to volao. Neće da prihvati takvu ideju.
1: Hvala vam veliko, Joco, još jednom čestitam na nagradi i nadam se da ćete ovom velikom zbroju filmova koji ste producirali i za koji ste pisali scenari dodati još neki.
0: Pa ja sam u vreme kad je počeo rat, svi su prestali da rade filmove, ja sam snimio, to mi je veliki moj doprinos. Naravno, nisam se nigde potpisio, to, tako da nisam znao da će da budu tantijemi, inače bi se potpisio, nego ostavljao to filmove. Ja sam dobio za tih 5-6 godina 7 Grand Prix-a, 8 nagrada za najbolju produkciju i ostale nagrade koliko hoće. Znači, ceo rat snimamo mi, moji ljudi, ja idem s njima na sva ratišta i tako dalje, i posebno smo napravili, i ovim ću da završim, jednu veliku ostavili u nasleđe našem narodu, jer smo se više bavili nama, nego mene su čak kritikovali, kao ja pričam kako naši uradili neki zločin, a i oni pričaju kako smo mi zločinci. Ja kažem, neko oni pričaju šta hoće, ali ja ću prvo uvijek da pođem protiv svog zločina, protiv onih koji su moje ime radili zločin, pa onda ću da dođem, a oni hoće li to da shvati ili neće, kad budu to shvatili, kad bude i oni govorili o svojim zločinima i mi o svojim, brže ćemo se sresti, nego ovako oni pričaju da smo mi zločinci, a oni dobri, a mi obrnuto, nikad se sresti nećemo. I taj 100 filmova smo napravili u to vreme, kad je vrlo mala produkcija, održali smo, mi smo sačuvali festivale, ove dokumentarne filmove, po 20-30 filmova, bilo je mojih.
1: Veliko vam hvala i mislim da je ovo najidealnije mesto na kome treba da završimo razgovor. Hvala vam, bio je ovo Jovan Marković, ovogodišnji dobitnik nagrade Statueta Sloboda Filmskog festivala u Sopotu. Hvala, Joco.
0: Hvala vam.

0: 17 časova. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
2: I ne znam šta će da budu sam.
3: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
4: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
5: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
6: Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka.

0: Slike sa pijace.
1: Malina, malina, malina, kupina, borovnica, aronija, izvolite narode, priđite.
2: Pa lepa paprika, najlepa, na Kalanić, Leskovačka Roma.
3: Ja radim ovde 62. godine, ja sam stara baba. Kalenić su samo upropastili. Nekad je bilo, bile tezge loše, ali narod bolje se snalazili građani. A sada ne možda me pronađu mušterije uopšte. Evo, koliko već 2-3 meseca radu pijac od prošle godine, tek me juče našla jedna mušterija. Pa desi, kaže. Pa evo, sine, tu sam, okrenuli me samo ovako. Jaoj, bako, tražim te čak dole. I sad, ja imam mnogo mušterije moje. Nikoga nisam slagala, ni prevarila, ni ništa. Pa eto, prodajem paradajz, sad ova sezona što ima leti, salatu, luka, zelenišova, eto to.
4: To je to. Svi su bili oduševljeni i zahvalni i sve. Ne, lepše je sada, iz drugih razloga. Jer mi smo ovde bili u gužvi sa starim stvarima. Ovi Romi su donosili stare stvari i voće, što ne ide, ne ide. To je apsolutno. Izvoli, Mila. Izvolite. Ovo, što ne ide, ne ide. Stare stvari i voće, retko ko je hteo da kupi. Situacija je bila katastrofa. Ali sad se poboljšali zato što su njih odvojili, dosta je dobro. To je to.
5: Hamburg, kardinal Viktorija Apusali. Dobar dan. Svratite u butik lepe robe. Hamburg ima...
6: Prodajem kruške, jabuke, malo grožđa kojeg i nema, nije ni rodilo. Mi imamo tezgu godinama. Sve krv je dolazila na pijaci, a dok sam radila, samo vikendom. Evo sad kako firma propala, pa dolazim ja. Eto, stavila sam kruške 40 dinara. Evo, sve kruške imaju fleke, jabuke crvljive, nije neki kvalitet. Ako se oprska, ima koji prskaju, pa bude predivno, sjajno, čisto, žuto, kruške žute ko limun. Moje dobiju fleke čim izađu na vazduh. Nisu oprskane, osim jedan put.
7: Zvolite. Krastelac dobar, nije gorak, svež. Paprika, ovo ti je kurtovka, nije vodena. Ljušti se lepo i to je stara sorta, najbolja paprika, kurtovka. Nemaš bolje kad spremiš svoje, nego kupi u prodavnicu buď kuriš.
8: Nekad ja se sećam, kamioni robe su dolazili ujutru ispred Kalinić pijace. To su ljudi kupovali po 100-150 kg crvenih paprika. A sad, verujte, ne kupuje neko možda desetak. Prvo se promenilo vreme, ljudi su stanovali u nekim dvorištima da su imali uslovi u Smederevcu da kuvaju, da spremaju pekmez, šta znam, razno raznih ti džekonija za zimu. Sad svi stanuju u nekim stambenim četvrtima da i on nema mesta za sebe, kamoli da kuva paradajz na nekom 20. spratu tamo i šta znam.
9: 30 godina prodajem jaja, međutim posao je ravan nuli, jedno tri puta ispod nule. Ako postoje tri dna, četiri dna, to je to. Navike stanovništva su se promenile. Ljudi koji su pre dolazili na pijacu ujutro da pazare na pazare. Sada ideje rade celu noć, ljudi kupuju na kartice, nije ju važno ako je tri dinara skuplje jaje, provuku karticu i to je to. Znači, evo, Vračar je totalno promenjen po strukturi stanovništva, po načinu života. Znači, zato je i prazno u stvari. Jer nema tih ljudi više, sve ih manje i manje koji vole da dođu na pijacu i da pazare.
10: Malo o paradajzu, malo o povrću, voću, slušamo koje kakve priče, zanimamo se sa šahom i ubijemo vreme, eto, šta da kažem drugo. Ko, evo, sad igramo u Sampite, pa ćemo posle da vidimo, kad mi dosadi, ono ćemo da pređemo na... U kolače, pa posle ćemo da pređemo na voće. Pa. imamo, razumeš, mislim, raznih kombinacija, je li tako? E vidiš, on pojma nema šta će ovde da se, e vidiš, pojma nema. To će da bude ovo, e vidiš, on sad ne zna šta će, vidiš, on to ne zna. E vidiš, on se sad gubi, vidiš. Dva meseca da me zoveš majstore. Mi si čuo?
11: Da, da.
10: A, sam dobro rekao. Da, da.
12: Ali ja mislim da Kalenč, kao Kalenč, nema ih nigde više. S onim starim krpama je bilo puno starih krpa iz kontineri, pa to kad izruči, to je dim, oblak se digne od njega. To je ranije bilo, ma nema, ako sad novu tezgu, recimo, prazne, odmah dođu sa krpama, izruče pored mene, samo da gledaš šta će. Ali interesanta stvar, sad ću još nešto da kažem. Kad izruče one stvari, tu ima, čeka Ljubo malo, ti Mico, kad izruče na tezgama, tu imaš ti, oni dobijaju gde nađu one gaćice, recimo, čipkane, da li to bacaju pevačice, otku, znam gde to nađu. Verujte mi, gospođe, sa kakvim bundama, sa kakvim zlatom, ona dođe, pokupuje one gaće. Ono kad sam videla, sve dame, najveće dame pokupuju ono sa tezge. Najveće dame.
13: Pa našla sam mašinicu za obrve, na primer, koja je baš onako jeftina bila. I onako možeš sama obrve da sređuješ. Tako da može, neka sitnica da se nađe. Samo naravno malo se teško baterija uvlači, ali može da se nađe.
14: Opet ne mogu da...
13: Svaki dan dolazim i sa svaki džep ima po nešto. I nikad nije bilo jeftinije. Nažalost, ne, jer platežna moć je toliko mala, niska, da narod, evo malo pre prolazim, kažu 5 majice za 100 dinara. Tako da nam je stvarno tuga, ali dobro.
15: Svašta, znači nema šta nema, ali džabe.
16: Pa prodajemo lakove, šminke, neke kreme, obuću, polovu, polovnu obuću, po 100 dinara, 150, da se preživi. A ceo dan sam pazarila 800 dinara, to što sam zaradila dala sam za tezgu. Pa ovo je nenormalno, da radimo samo za tezge. A mi šta da jedemo, šta da jedu deca? Ali ne možeš da izađeš na kraj. Ne možemo. Stvarno je ovo je katastrofa.
17: Evo, hvala dušo.
16: Evo. Koji vredi 300 dinara, 400 novčanik. Dajem ga za 100, evo, sama si video. Veliki lep novčanik za 100 dinara. Eto, lutkice 50 dinara. Idemo po kanti, nemamo drugi izlaz. Idemo tako čistim, perem tepici, podrumi čistim, ljudi mi daju stvari. I od toga živi. 100 dinara duša. Može 50, eto. A prelepe su. Da ne idemo mi ovako po kante da nađemo. Ljudi bi išli goli bosi. 50 i 100 dinara, najlepše pantalone. Gledaj taj pantalon crno-belo. I ko neće da uzme? Svako će da uzme da se oblači bolje nego da ide goli bosi.
18: Pa evo vidiš knjige, tehnika koja ima, blusteri, magnetofoni, lavori, keramički.
15: Dete, ja radim od malih nogu, znaš li taj posao? Radili su moji roditelji, ja radim. Ništa drugo ne bi mogla da radim, ne bi ni znala drugo što da radim. Pa kao na Kaleniću, ja mislim da nema nigde. Ovo je jedna od najvećih pijaca što se tiče polovne robe. Najjača. Ali to je nekad bilo, sad je samo preživljavanje, kaže. Sad je baš ono ako zaradimo za jedan ručak. Mada i mušterije volu da pazaru kod nas, pošto oni nemaju normalno para za butik da pazare. Njima je ovde lepa cena, ali džabe. Da li ljudi nemaju para, ne znam šta se dešava. Niko ne radi slabo.
19: Znaš kako, mi smo došli iz Milanovca Gornjega, ovde je čisto da vidimo šta ima, nekad smo poslove završili, tako da, pa čekamo da dođu žene, kupuju nešto. Od robe neke pantalonice, kupili smo cipele, kupi jedne, druge, tako. Seli smo malo da se odmorimo i da popijemo neko pivce, pa ćemo polako, idemo u Novi Beograd, a onda tako redom.
20: Thank you.
11: Ja pravim šarene bukete od lepe kate, štatice, cinije, od kupim po nešto, dodam u sto, sama aranžiram. Ja sam nekad bila radnik dečijeg vrtića. Tamo smo svašta radili, imali smo razne akcije nekada, pa se to prodavalo. Tako da sam se naučila, bila sam veliki zaljubljenik cvića. Onda sam otišla na samozapošljavanje preko birova u poljoprivredu i registrovala sam proizvodnju cvića, ima to 13 godina. Tu sam uplaćivala radni staž i otišla sam u poljoprivrednu penziju. Sad je ona jako mala, ja više ne mogu sa tim ništa da uradim, ne mogu da živim, onda moram tu da budem. Jako pijac za starije ljude baš nije.
8: Ovde moji već vuku tradiciju, koreni od 54. godine, znači punih 63 godine. Prodemo isključivo pirotske čilime, sjeničke, stare, nove, narodne nošnje, znači u kompletnu Šumadije i svih drugih bivših jugoslovenskih republika. Prodajemo opanke, mokasine, sandale, peškire vezane, heklane i tako ti proizvodi, znači vezano sve za kućnu radinost. Pijaca ima dušu, mislim, ono, pijaca je pijaca, znači mora nešto da ostane autentično onom starom dobu. I narod se prilagođava tom starom dobu, međutim svaka modernizacija donosi nešto. Mislim, kvalitetni uslovi, ali potrošača sve će biti manje. Sa renoviranjem pijaca, sa modernizacijom. Ako mu je došlo do modernizovanog, on će da uđe u neku robnu kuću specijalizovanu i tamo će da kupi nešto. To je, što kaže, neke generacije koje su već otišle na onaj svet što su ranije bile. Sad su došli i njihovi potomci, pa imaju neka drugačija razmišljanja u odnosu na njih i tako da treba se uklapati u neke nove generacije i sad tu treba da prođe neko vreme da bi ono sve se sročilo u neku celinu, da dobije neku bolju dušu. Treba da prođe neko vreme. Ljudi se brzo navikavaju, a brzo se i odvikavaju.

0: moji su stari radili na Zelenom vencu i ja sam posle nastavila i evo, tu smo navikli, tu nam je tezga i šta ću, odavno radim, od mladosti. 55 godina, od 20. godine.
1: 30 godina na Kalenić i ovde jedno 5-6 godina. Kalenić je nekad, u svoje vreme, kad sam ja radila, bila je mnogo jaka. Tamo se prodavao paradaj za kuvanje po 17 onih gajbi, sandučara veliki. To se na veliko uzima. A sad niko više ne kuva paradajz, verujte. To je retko neka žena da uzme i to 10 kila, 12 kilograma, mislim ono, ništa više. Nisu više domaćice ono što su nekad bile. Da li su žene pomrle, one starije, starijeg tipa, i ovo su sad mladi, ovo mlado nema, od mladog nema ništa. Nemo da se ljute, vi ste mladi, ali ja mislim da više nema ništa. Razlika je velika Kalenić pijac i ovde, zato što gore ljudi prodaju. Da li to bili nadkupci, da li bili proizvođači, gore možeš slobodno da biraš kao ovde, svojom rukom šta ti hoćeš. A ovde su ovi preprodavci, ovo, on ne da, on će da ti da i trulo i svašta, ali redom, ali niža cena. A dobit ćeš trulež, dobit ćeš svašta u kilogramu. E, tu je razlika u Kalenići ovde. Gore svi daju da se bira, ovde ne daju.
2: Seljaci ne puštaju u cenu. On to drži, pa ako hoćeš ti kupi, ako nećeš, ne moraš. To mi što puštamo, preprodavci puštaju cene. Inači ti, pod pravog seljaka da jedeš jeftino. Ne, da on baca bolje svinjama, nosi kući i baca svinjama, ali ti neće dati jeftino. A ti šta ćeš? Kupio si dan, dva, tri, nisi mogao da prodaš. Počela da... Daj koliko daš, ajde, teraj. Razumeš? Mi recite, gospodin, šta ćete? To se ne bira, to se redom daje. Ne bira se to.
3: Pa 10 puta se menjao samo pijac. Od 49. Znam kad je bila ovde škola, bili konji ovde, gde je ova škola sad. Parkiraju umešto parking prostora, to je bilo blato bilo. Tako da izmenilo se mnogo, sve ide na bolje, ali moj siljaka nema više. Bilo je jedno 30 svaki dan iz mog sela, nekad. Ja sam dolazio s konjima u Beograd. Sad je se izmenilo, sad mi sporo kad stignem za 30 minuta od kuće. A nekad sam putovao 6 sati. Još pomalo prodajem i šljive, i breske, i jagode, i grožđe. Još jedini koji imam u malom Požicu vinograd. Svi su povadili. 77. godine Tito je dolazio u mali Požac i dao sam jednu gajbu jagoda maršalu Titu. Ano, pročitaj onda pa vidi šta piše.
4: Drug Živorad Simić, mali Požac, u ime druga predsednika Tita i drugarice Broz, toplo vam zahvaljujem na poklonima koje ste mi uputili. Sa drugarskim pozdravom, šef protokola predsjedništva Republike. Eto, vidite, iz kabineta, to je bilo 1980. godina, kabinet predsjednika Republike Tita. Eto, vidite kako priznanje, naši fakat. Eto, ne pričamo na pamet, nego evo, dokument govori o tome da je to tako.
3: Tako da, za meni uvek lepo bilo. Ko radi, uvek je lepo. Ja bi batalio od kada ne volim. Pa je ovo šarenilo, više ovog prijatelja. Upoznao sam u babušnici sunce ti, selo Rađeninci.
4: Kad god me put nanese, porazgovaramo, malo kupim robe, eto tako, eto to je to.
5: Ja sam kupac, da vidite da kupujem. Ja gospođa znam. Ja sam stalno mušterija jer znam da je ona proizvođač. Zbog toga stalno dolazim kod nje i znam odakle je. Ja sam odrastao na Karabru i živim u Zemunu, a inače ona je iz velikog sela, ja znam. Znam je i oca i majku, znam sve. I znam, od dok su dolazili na staru Karabru, na malu pijacu, dok su dolazili, dok su prodavali, sve ih znam zbog toga. Tu je sigurno, nema problema.
6: Vi pijaca.
5: Da, volim da se prošetam, uvek sam volio kad sam radio. Sad ne, onda nisam odolazio svaki dan ovde, onda sam na Zemunsku pijacu. Svaki dan išao, prošetam se i onda odem na poslovu, kupim šta mi treba. Pa volim da je to malo s džakom sa prodavci. Priča malo i tako da. To ne može u prodavci, a vidite ovde imamo. Ajde do 3 kila, ajde, da cepnemo do 3 kila. A, ne. Ja inače idem na Karibunu kod mame, tamo je vidio, odnesem šta joj treba. Kupim i ovde, kupim, odnesem, onda kad se vratim, kupim za mene kući i nosim kući. Važi, eto. Eto, dobio sam sad i popust zbog vas, vidite.
1: Ja prodajem paradajz, papriku, luk, jabuke i krompir. Pogledajte jabuke kakve su, imaju one flekice, znači nije prska. Luk ima mlad, sladak, lep, paradajz domaći, a miriše na paradajz. Vidi kakav je lep. Vidiš?
6: Jo, jeste.
1: Imam svoje mušterije koji stalno kupuju i znaju da je to prirodno, domaće, zdravo. Ne stavim nikad cenu. Vrko mora da priča sa vama, ne mogu da čutim. Ako stavim cenu, on će da pogleda pa prođe. A ovako pričaj, brate. A šta si doručkovala, kupila si brzu hranu ili đevrek ili kiflu ili šta bilo i to pojedeš i to je kao tebi lepo, a to nije lepo. Lepše ti je da uzmeš jedan paradajz, malo soli, glavičicu luka, jednu lepu papriku i uzmeš jednu kiflu i to je pravi doručak.
7: Radimo na pijaci, mi smo slučajni prolaznici, dođemo tu, pijemo kafu, po najjeftinija kafa, znaš, po najjeftinija kafa, pivo je jeftino i tako. Poznanstva su slučajna i nisu nešto što je zasnovano na nekim osnovama, ne znam ni ja. Ovo je dečko iz Rume, ja sam sa Karaburme. Ne zadržavamo se dugo, 10-15 minuta idemo dalje. Ima nekoliko lokala tu, ima 3-4 ove poznate žene koje kuvaju kafu. Znaš, ne znam, Zorica, Ivana, šta da kažem. Da. Inače, konkretno, ja sam građevinac, radio sam 15 godina građevinu, ali sam pao, slomio ruku i zbog toga sam uzeo lakše poslove. Mislim, da. Mada nije ni to lakše, bucaram džakove, mislim, to nije uopšte lako. Konkretno čime se bavim, znaš, pa moram da vam kažem. Da ne mislite da ja samo pijem kafu, mislim, to je stvarno smešno.
8: Dve glavice luka, dva krompira ili kupi dva paradajca. Ništa nema, stvarno nemaju pare. 200 grama pasulj, 300 kupuju. Pa šta da radiš kad nema čovjek? Nema. Uzme 10 dinara i kaže, mogu uzeti za 10 dinara krompir. Još nisam potrebala 1000 dinara. Jedan plavi, uzela jedna žena jedan plavi, jedna uzela za 40 dinara krompir. Luka, tako dva paradajsa, jedan čovjek sam kaže nema i tako, ništa.
3: Ko prodaje, ja sam to uvek rekao, uvek jeftino. A ko kupuje, uvek je skupo. I to ti je tako bilo kako je Marija Tereza.
2: Na pijacu ti dolazi samo penzioneri. Samo penzioneri, nema tu. I kad oni primaju te penzije, možda dan, dva, tri,

0: italijansko seme, seje se ovde, služe za pohovanje, za grilovanje, za neke...
1: Za kuvanje može.
0: Pite mogu da budu za ove... Pomozi mi.
1: Pa seskaš, kuvaš, pečeš.
0: Ma ne, džuveč onaj. Za musake. Ali kako se... One se ni ljušti, samo se skine korenče za pohovanje. Može da se seče na kolute i normalno se pokuju kao ove, ali su lepši je ukus mnogo i lepše su od ovih običnih tikica.
1: Da, ja dođem kod njega i kod ovoga ovde kolege Miroslava i onda mi se ovaj, družimo, zavislavamo se, šalimo se, tako eto.
0: Pravi društvo, a ja prodajem.
1: Ja im obično podignem moral.
0: Idem, donesi po jedno pivo.
1: Evo, tako, odem, donesem im po pivo, onda on često ide u banku i onda ja ostanem ovde i prodajem mesto njega. Eto, i to radi.
0: Pijaca je rađena između. Ako pada kiša, budemo mokri, oluk nema, nemamo parking kod pijaca. Sim, to je naš problem. Ovde...
1: Ali ti nisu krive mušterije?
0: Pa nisu meni krive mušterije. Meni, eto, nije meni niko krive. Ako nemamo parking, nemamo...
1: Da.
0: Ovde kisnemo i eto to je. E sad oni obećavaju ovi zuproje. Da li su... Da će dugo neke tezge menjati, da li će to biti 30, bolje
1: 14.
0: Ili ne. Vidjet ćemo.
2: Ajde, pevaj bre nešto lepo, nemoj mi pevaš neke gluposti.
3: Specijalno za?
4: Milenu.
3: Milenu. E, dobro.
2: Ajde, ajde.
3: Sine, sine! Sine moj, tebe voli tata tvoj, majka tebe ostavila drugu ljubav.

0: moj tebe postavila, drugo ljubav zavolela.
1: Aplauz za nešto veselo.
2: Hvala, hvala, hvala.
3: Ja sam peo nekada, sad sam... Šta da radim, seko, ja sam siroma dečko, šta da radim? Ali volim da pevam, ne diram nikoga, ko mi dira, onda mi štitaju narod ovde, zato uvek, uvek mi daju hleba, sve. Šta da radim, pevam mi se, nekad pevam mi se, nekad plaćem, tužan uvek u životu.
4: O rasi pa sulj, pa prikuvaj vari, luka beli, crni, sve što hoće. Svetlana kaže, ovako, uglavnom dolaze svi iste mušterije. Paradajz je 70. Je slada, kako mi je. Sladak je, lep je, nemoj da brineš da moj paradajz. 40. I kažem ti, duša, eto tako sa ti. Lepo jeste, mušterije su zadovoljne. Ja uvek gledam cene da im dam normalne ono.
5: Ja sam možda, mušterija već 30 godina, prema tome...
4: Možda i 35.
5: Vežem se i verujem je, i zato što je to veoma važno, poverenje. A i kvalitet, naravno. A sa cene su cene. Ona,
4: ja sam to i rekla.
5: Koliko puta meni nedostane neki dinar, pa mi ona daje, ja donesem, naravno.
4: To da mi se hvalimo sad. Stvarno, ne može reći ko je počeo da radi ili samo da švercuje i da bude sad gazda, ne može. Mi ako ne prodamo, nema veze. Prodat ćemo sutra, preko sutra. Pa i ako propadne, posjećemo drugo. To je tako. Bilo je jako više i kupaca i prodavaca.
5: I ponude.
4: I ponude. I kad dođu... Znate koliko se sad u ovo vreme prodavao paradajz? Na tone, na gajbe, na korpe. A sad ja ne mogu 20 kila cedana prodati. 20 kilograma.
5: To što su cene...

0: okay.
1: Ma iako su niske, Svetlana, neće niko da kuva, sestro Mila. Neće, jednostavno nema vremena. Koja će sad domaćica, jer bi vi ostali kući sad da kuvate paradajz. Ali nisu bili C marketi, nije bilo ništa. Ti ako ne skuvaš paradajz u flaše, ti zimi nema šta. A sad ćeš da odeš u prodavnicu, kupiš onaj tomatini, napraviš, zbrčkaš nešto i evo ti. Je li tako? Tako ti je sve. Usred zime imaš salatu. Usred zime. Uvoznu. A nekad nije bilo. Ono što mi do jeseni prodamo, prvi mraz, salata gotova, jede se kiseli kupus, jede se luka, salate, ove druge razne, cvijetle i to. A sad jedemo paradajz i krastavci za Božić. Kad je to bilo? Nikad. Još kad su drvene tezge bile, deda je to radio, na to mesto. Samo je bila gor u čošku, sad se pomerio. Šta da radi? Mi nemamo drugo radno mesto. To je moja kancelarija, ja nemam drugo.
2: Čuli ste reportažu Slike sa pijace. Materijal je snimljen na pijacama Kalenić, Zeleni venac i Bajloni. Ton majstor Zoran Uzelac, autor Milena Radić.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji možete slušati fragment kamerne muzike Antona, odnosno Antonina Rejhe. U drugoj polovini 18. veka Češka je bila rasadnik muzičara koji su imali značajnu ulogu na evropskoj muzičkoj sceni sve do prvih decenija narednog stoleća. Jedan od tih muzičara bio je i Antonin, odnosno Antoan Rejha. Detinjstvo je proveo sa svojim stricem Jozefom, koji je bio kompozitor i violončelista. Kada se Jozef 1785. preselio u Bon da bi postao vođa dvorskog orkestra, Antonin je tu svirao flautu. Član orkestra bio je još neko, Ludwig van Beethoven, Rejhin ispisnik, rođen iste 1770. godine. Svirao je violu i to je bio početak životnog prijateljstva. 1794. Rejha prelazi u Hamburg u trenutku kada francuske trupe zauzimaju Bonn. Od tada Rejha se više posvećuje komponovanju, pedagogiji i studijama matematike, filozofije i muzike. Njegovo interesovanje za operu odvodi ga u Pariz 1799. gde se nadao uspehu i na tom polju, ali je on izostao. Neko vreme Rejha je radio i u Beču, gde je obnovio prijateljstvo sa Beethovenom i Haydnom. Tu je napisao veliki broj kamernih kompozicija. Vrativši se u Pariz, posvećuje se podučavanju i na konzervatorijumu odgaja brojne učenike koji će postati odlični muzičari. Među njima su i Hector Berlioz i Franz Liszt. Vrlo brzo je Rejha stekao reputaciju preciznog, logičnog, efikasnog i strogog profesora kontrapunkta i fuge, što je ostao do smrti 1836. Danas je Rejha uglavnom poznat po svojim duvačkim kvintetima. Ispravno se smatra rodonačelnikom ovog žanra, koji je uspešno promovisao na veliko zadovoljstvo francuske publike. 1815. godine, na primer, organizovana je specijalna serija koncerata na kojima su izvedeni svi Rejhini dotadašnji duvački kvinteti. A do 1820. komponovao ih je ukupno 24 u sastavu za flautu, oboe, klarinet, fagot i hornu. Ali to nije jedini korpus kamerne muzike u njegovom opusu. Brojna su dela u kojima su pojedini duvački instrumenti udruženi sa gudačkim kvartetom. Jedno od njih slušat ćemo u današnjoj emisiji. Biće to veliki kvintet sa fagotom iz 1826. Ovde su fagoti i instrumenti gudačkog kvarteta tretirani podjednako, iako i prva violina dobija značajnu ulogu. To se posebno odnosi na dva okvirna stava, gde violina često uvodi motiv koji zatim imitira fagot. Inače, deonica fagota je veoma virtuozna i verovatno je Rejha imao na umu nekog vrlo veštog svirača. To je naročito primetno u prvom stavu, Allegro moderato, gde fagotista ima neke znatne tehničke zahteve, poput jako dubokih tonova ili velikih intervalskih skokova. Drugi stav je lento arioso sa izvesnim operskim asocijacijama zbog svog kantabilnog karaktera, a treći stav menuet je sa elementima humora, poput nekakvog Mendelsonovskog skerca. Finale je sa svojim brojnim modulacijama još jedna ilustracija Rejhinog majstorstva u kontrapunskim tehnikama. To je pravi uskovitlani galop kroz neočekivane modulacije, tematske promene i eksplozivne izlive. Fagotista i ovde dobija priliku da pokaže sve svoje moći. Veliki kvintet sa fagotom Antonina Rejhe slušamo u izvođenju ansambla Island na autentičnim instrumentima.

Veliki kvintet sa fagotom Antonina Reihe osvirao je ansambl Island na autentičnim instrumentima. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram čućemo i Reihine varijacije za isti sastav u istom izvođenju.

Ansambl Island odsvirao je varijacije Antonina Rejhe u emisiji Autogram, koju smo danas posvetili Rejhinom velikom kvintetu sa fagotom. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.

0: Tačno je 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Lipovici, gde je prisustvovao pokaznoj vežbi žandarmerije, da je ponosan na ono što je video i pripadnicima te jedinice poželeo je mnogo uspeha u radu. Istakao je da pripadnici žandarmerije predstavljaju snagu Srbije i da će se država postarati za opremu i naoružanje. Predsednik Vučić tokom radnog ručka razgovarao je sa ambasadorima država članica Evropske unije o odnosima sa Unijom, politici proširenja i evropskom putu Srbije. Ocenio je da je razgovor bio odličan i zahvalio se Kipru na principijelnom odnosu prema Srbiji i kontinuiranoj podršci našoj zemlji. Ostajemo usmereni ka evropskom putu i nastavit ćemo da sprovodimo reforme uz puno poštovanje i zaštitu državnih i nacionalnih interesa, uvek vodeći računa o najboljem interesu naših građana, naveo je predsednik na svom Instagram nalogu. Ručak je upriličen povodom završetka predsedavanja Republike Kipar Savetom Evropske unije. Delegacija Sjedinjenih Američkih Država je u Dohi, ali se razgovori sa Iranom odvijaju posredno, dok Teheran tvrdi da se u Kataru bavi isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuskim oreuzom. Domaćini rešavanje pitanja zamrznutih iranskih sredstava ističu kao prepreku u pregovorima ili uslov za njihovo napredovanje. Komitet za Ormuz u organizaciji Islamske republike Omana sastao se po prvi put sa idejom o zajedničkom upravljanju tesnacem u budućnosti. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Wimbledona. On je u prvom kolu izgubio od Amerikanca Taylora Fitza sa 3-0. U 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu od 19 časova sastaju se Obala Slonovača i Norveška, dok je u 23 sata na programu duel Francuske i Švedske. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Jutarnja temperatura od 17 do 25, dnevna od 31 do 35 u Beogradu, 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Harvey Gatewood je naredio da me odvedu kod njega čim stignem. Zato mi je trebalo jedva 15 minuta da se provučem kraj portira, službenika i sekretarica koji su zauzimali veći deo prostora između ulaznih vrata drvne korporacije Gatewood i predsjednikove kancelarije izrađene u mahagoniju, bronzi i zlatnom plišu. Naslonjen na sto velika obračni krevet, Gatewood je počeo da urla čim su me uveli.
1: Ćerka mi je kidnapovana. Hoću da pohvatate bandite, makar morao da potrošim i poslednji cent.
2: Šta se dogodilo?
1: Odri je sinoć oko 7 sati izašla iz naše kuće u ulici Clay. Sluškinji je kazala da ide u šetnju. Nije se vratila, mada sam ja to saznao tek kad sam pročitao pismo koje mi je stiglo jutarnjom poštom. Pismo su napisali Odrini hitnaperi. Zahtevaju 50.000 dolara u novčanicama od po 100 dolara i to odmah. Kao dokaz svojih opakih namera poslali su pramen Odrine kose, njen prsten i kratku poruku da bespogovorno ispunim sve njihove uslove.
2: Gde vas je zateklo pismo?
1: Primio sam ga ovde, u kancelariji. I odmah sam telefonirao kući. Rekli su mi da Odri nije spavala u svojoj sobi i da je niko nije video od sinoć kada je pošla u šetnju. Obavestio sam policiju, predao im pismo i odlučio da iznajmim im i privatnog detektiva.
0: Recite mi nešto o prijateljima vaše kćeri, o njenim navikama.
1: Ma gubite mi se s očiju i preduzmite nešto. Ne plaćam vas da ovde sa mnom brbljate.
2: Hoćete li vi nešto preduzeti?
1: Strpat ću te bednike iza rešetaka, pa makar potrošio i poslednju paru.
2: Prvo spremite onih 50.000.
1: A ništa u životu nisam radio pod pretnjom. I prestao sam da počnem. Od mene mogu da dobiju samo preko nosa.
2: Napravit ćete veliku grešku. Vama 50.000 ne predstavlja problem. Propustit ćemo bar dve prilike da ih uhvatimo. Kada dođu po novac i kada vrate, Odri. Makoliko otmičari bili oprezni, mi smo u prednosti. Sigurno će napraviti grešku.
1: Opet tračite moje dragoceno vreme. Rekao sam već tim huljama, ne dam im ništa, ali neću žaliti novac da ih strpam iza brave. A sad napolje i bacite se na posao!
0: Ljutito je odmahnuo glavom, a meni je bilo dosta raspitivanja. Otišao sam u rezidenciju Gatewoodovih gde sam naišao na butlere, šofere, kuvare, sluškinje, devojke za gornje spratove, devojke za prizemlje i gomilu raznih lakeja, bile posluge za jedan hotel. Ono što sam od njih saznao svodi se na sledeće. Pre nego što je izašla, Odri nije dobila nikakvu poruku niti telegram.
3: Rekla mi je da će se brzo vratiti, ali mi se nismo uzbudili kad se te noći nije uopšte pojavila.
0: To se često dešavalo.
3: Suviše često za damu iz ovako fine kuće.
0: Kako se slagala s roditeljima?
3: Majka je umrla, a s ocem se nije baš slagala. Mislim da su im naravi bile slične. Često je noćila van kuće, a gotovo nikad nije ostavljala poruku.
0: E šta je imala na sebi kad ste je posljednji put vidjeli?
3: Nosila je laganu suknju od vida i jaknu sve skrojenu u Londonu, svilenu prugastu košulju, smeđe vunene čarape, smeđe cipele i sivi filcani šešir.
0: Popeo sam se do Odrinih soba. Imala ih je tri na trećem spratu i pregledao njene stvari. Našao sam gomilu fotografija raznih muškaraca, mladića i devojaka, veliki broj pisama, mahom ljubavnih. Zapisao sam sva imena i adrese, a zatim ih dostavio svojim pomoćnicima da pokušaju nešto da saznaju. Telefonirao sam policijskom inspektoru Ogaru koji radi na ovom slučaju i krenuo ka Palati pravde da se sretnem s njim. Pretresli smo slučaj iz svih uglova, ali nismo daleko stigli. Složili smo se međutim da ne smemo da dozvolimo publicitet sve dok devojka ne bude na sigurnom. Pogledao sam i pismo koje su poslali otmičari. Bilo je ispisano olovkom na papiru, kakav se prodaje u svim knjižarama. I koverat je bio običan, na poštanskom žigu je pisalo San Francisco, 20. septembar, 21 sat. Glasilo je ovako.
4: Gospodine, vaša ćerka je kod nas. Za njen otkup zahtevamo 50.000 dolara. Novac ćete odmah spremiti u banknotama od po 100 dolara i da ne bude zastoja kad vam javimo kako da nam ga dostavite. Uveravamo vas da će vaša kći loše proći ako ne postupite po našem nalogu ili ako pozovete policiju ili ako učinite nešto nepromišljeno. Suma koju tražimo samo je delić onoga što ste ukrali dok smo mi 1917. godine za vas živeli u blatu i u krvi u Francuskoj. Sad to nameravamo da naplatimo. Toliko.
0: Čudna poruka. Obično ih pišu pretvarajući se da su polupismeni, gotovo uvijek pokušavaju da skrenu pažnju na sporedne stvari. Možda je detalj o ratnim veteranima baš to. A onda je usledio i postskriptum.
4: Poznajemo nekog ko bi hteo da otkupi vašu kćer čak i kad mi završimo s njom, u slučaju da se ne urazumite.
0: U policiji mi je detektiv Ogar pročitao Odrino pismo ocu.
5: Tata učini ono što traže. Tako se bojim. Alo? A, da, gospodine Gatewood. Odmah dolazim. Idemo, Spade.
1: Upravo me je zvala. Koliko vam je to trebalo da stignete?
6: Molim vas, smirite se, molim vas. A šta je rekla?
1: Rekla je. Tata učini nešto, ne mogu ovo da izdržim, ubijaju me. Pitao sam je gde se nalazi, a ona je odgovorila, ne znam, ali odavde vidim Twin Peaks. Sa mnom su tri muškarca i jedna žena. Čulo se kako neki muškarac psuje, a onda i udarac. Veza se prekinula, pozvao sam centralu da mi daju broj, ali nisu uspeli.
6: Blizu Twin Peaksa? Tamo ima na stotine kuća.
1: Prevrnite svaku od tih prokletih zgrada, ali pronađite ih. Jeste li uradili nešto?
2: Jeste li vi spremili novac?
1: Ne, ne i ne. Neće mene niko da pljačka.
0: Opet je odbacio tu mogućnost, ali više nije bio onako ubedljiv. Razgovor sa ćerkom razbio je bar malo njegove tvrdoglavosti. Usledilo je još malo ubeđivanja i inače tvrdokorni Gatewood poslao je jednog službenika po novac. Zatim smo podelili zadatke. Trebalo je da Ogar ispita kraj oko Twin Peaksa, ali nismo bili optimisti. Nekolicina policajaca dobili su zadatak da pažljivo obeleže novčanice koje je službenik doneo iz banke i potom da drže na oku Gatewooda, ali da ne privuku pažnju. Meni je dopalo da odem u Gatewoodovu kuću i tamo se pritajim. Gatewood je počeo da smišlja kako da se obrati novinarima i ispričat će im celu priču uz ponudu od 10.000 dolara za hvatanje otmičara. Priču će da objave čim devojka bude na sigurnom kako bismo što pre dobili pomoć i pokrenuli poteru. U rezidenciji Gatewoodovih te večeri ništa zanimljivo. Harvey Gatewood je rano došao kući i posle večera je šetao po biblioteci i pio viski. Do odlaska na počinak svakih nekoliko minuta obrecnuo bi se na detektive koji su motrili na kuću zahtevajući od nas da radimo nešto, a ne da sedimo kao proklete mumije. U ponoć je Harvey Gatewood legao. Ja sam odbio ponuđeni krevet u korist kauča u biblioteci koji sam dovukao do telefona povezanog s onim u Gatewoodovoj sobi. U 2:30 zazvonio je telefon. Prisluškivao sam.
7: Gospodin Gatewood?
5: Da.
7: Imaš lovu?
5: Da.
7: Dobro. Uvij sve u papir i odmah izađi iz kuće. Idi ulicom Clay, istom stranom na kojoj je tvoja kuća.
5: Dobro.
7: Nemoj da žuriš i samo hodaj pravo. Ako sve bude u redu i niko te ne prati, na putu od tvoje kuće do obale neko će ti prići.
5: Da.
7: Na trenutak će podići maramicu do lica, a onda će ispustiti. Kad to budeš video, ostavit ćeš novac na pločniku. Okrenut ćeš se i vratit ćeš se kući.
5: Ali...
7: Ako novac nije obeležen i ako ne pokušaš neki trik, kći ti se vraća za nekoliko sati. A ako nešto pokušaš, seti se šta smo ti napisali u pismu.
5: Da, da.
7: Jasno?
5: Jasno, jasno.
0: Znao sam da je poziv iz javne govornice. Rekao sam gospodinu Gatewoodu da radi što su mu rekli i da ne pokušava nikakve gluposti. Istrčao sam da nađem dežurne detektive i inspektora. O'Gar je dobio zadatak da vozi ulicom Sacramento, a ostali ulicom Washington. Te ulice su paralelne sa ulicom Clay. Trebalo je da voze polako i da drže korak sa Gatewoodom, kao i da zastanu na svakoj raskrsnici kako bi ga videli kad prođe. Ako se ne pojavi, trebalo je da uđu u ulicu Clay. Tek što smo završili planiranje, Gatewood je u teškom kaputu izašao iz kuće i zaputio se ulicom. Nešto niže, jedan od policajaca se teturao pričajući sam sa sobom, gotovo nevidljiv među senkama. U blizini nije bilo nikoga. Prošli smo dva bloka. Onda se pojavio jedan punačak čovjek s derbiše širom. Prošao je pored Gatewooda, zatim i pored mene i produžio dalje. Još tri bloka. Velika crna limuzina sa spuštenim zavesama mimo išla se s nama i nastavila svojim putem. Zapisao sam broj sa tablice u notes, a da ruku nisam izvadio iz džepa. Još dva bloka. Prošao je policajac pozornik špartajući po svom reonu nesvestan drame koja mu se odvijala pod nosom. Zatim taksi sa jednim putnikom, zapisao sam broj, četiri bloka. A ispred mene nikog osim Gatewooda. A onda jedan čovjek izronio iz mračnog ulaza, okrenuo se, povikao nekome da siđe i otvorio mu vrata. Nastavili smo dalje. Desetak metara ispred Gatewooda, iznenada je na pločniku iskrsla neka žena. Lice je zaklanjala maramicom koju je časak kasnije ispustila. Gatewood je zastao kao ukopan. Video sam kako mu se desna ruka podiže ka džepu kaputa. Znao sam da u ruci ima pištolj. Nekoliko trenutaka je stajao kao kip, zatim je levu ruku izvukao iz džepa, a oveći svežaj novčanica pao je na pločnik. Gatewood se naglo okrenuo i pošao nazad prema svojoj kući. Žena je podigla maramicu, potrčala po svežanj, zgrabila ga i jurnula u obližnju mračnu ulicu. Bila je visoka, pogrbljena i od glave do pete odevena u crno. Nestala je u mračnom sokaku. Morao sam da usporim dok su Gatewood i žena stajali jedno naspram drugog i sad sam bio udaljen više od jednog bloka. Čim se žena izgubila, iskoristio sam priliku i potrčao. Moji džonovi odzvanjali su na pločniku. Kad sam stigao do uličice u koju je zamakla, nje više nije bilo. Taj sokak je vodio do sljedeće ulice, ali znao sam da žena nije mogla da stigne do tamo. S obe strane sokaka bili su sporedni ulazi u stambene zgrade, zjapili su prazno. Prošetao sam kroz sokak tražeći neka nezaključana vrata, otvorene prozore ili požarne stepenice. Ništa. O'Gar je ubrzo stigao s pojačanjem, a za njim i Gatewood, koji je po navici besneo.
1: Opet ste sve upropastili. Tvoja agencija Spade neće dobiti ni centa. A i ove nazovi detektive vratit ću u pozorničke uniforme, neka ćoškare.
0: Kako je izgledala žena? Dajte nam neki opis.
1: Ma nemam pojma. Mislio sam da ste vi tu da se za to pobrinete. Matora nekako pogurena, odvela joj nisam video lice. Nemam pojma. Šta ste vi radili, dođavola?
0: Na jedvite jade sam uspio da ga umirim i odvedem kući. A policajce sam ostavio da i dalje motre. Trebalo je da Audrey Gatewood krene kući čim otmičari dobiju novac. Želeo sam da budem tamo i da je ispitam. Otmičare smo morali da pohvatamo pre nego što odmaknu. U kući se Gatewood prihvatio boce viskija dok sam ja jednim uhom osluškivao telefon, a drugim ulaz na vrata. Oko 9 je stigao i detektiv O'Gar.
1: No? Imate li neke novosti?
8: Nažalost, gospodine, nisu najbolje.
1: Govorite! Hoću sve da čujem.
8: Žena u crnom bila je prerušeni muškarac kome je pošlo za rukom da nam pobegne. U dvorištu jedne zgrade, tik iza vrata za poslugu, pronašli smo crnu suknju, kaput, šešir i veo. A od stanara smo saznali da je stan pre nekoliko dana zakupio mladić po imenu Leighton. E, kada smo se popili do njegovog apartmana, Leighton više nije bio tamo. U sobama smo zatekli puno opušaka, jednu praznu flašu i to je sve što je ostavio sa sobom.
1: E, nespretnjakovići. Jeste li bar saznali šta je tamo radio?
8: Zaključak je jasan. I iznajmio je stan da bi imao pristup zgradi, žensku odeću je obukao preko svoje, izašao na sporedna vrata, ostaviše ih otključana kako bi se sreo s vama u ulici Clay. Pokupio je novac koji ste ispustili, utrčao nazad u zgradu i izašao na glavna vrata pre nego što smo mi uspeli da opkolimo ceo blok.
2: Imate li njegov opis?
8: Od vlasnika kuće saznali smo da je Leighton oko 40 godina, usto je vitak, visok oko 1,70 m, tamne kose i očiju, a njegova žena još kaže da je lepuškast. U dva navrata, kad ga je videla, bio je lepo, kaže, odeven, smeđe odelo i svetlo smeđi filcani šešir. Vlasnik i stanari također tvrde da nema šanse da je gospođica Audrey Gatewood makar privremeno boravila u Leightonovom stanu.
0: Otkucalo je 10, a devojka se nije vratila. Gatewoodova osionost je prerasla u besnilo, ni alkohol mu nije pomogao. Nije mi se sviđao, ali sada mi ga je bilo žao. Pozvao sam agenciju da čujem kakve su podatke prikupili moji saradnici.
9: Gospođicu Gatewood je izgleda posljednja vidjela izvesna Agnes Dangerfield. Srele su se u ulici Market u blizini 6. avenije. Bilo je to na dan otmice između 20:15 i 20:45. Audrey je bila sama. Inače, po svemu što smo saznali, Audrey je divlje razmaženo derište koje baš ne bira društvo. Pravi tip devojke koja će se sama baciti u šake bandi otmičara.
0: Otkucalo je podne, a od devojke ni traga. Poručili smo novinarima da puste priču uz obećanu nagradu za svaku korisnu informaciju. Gatewood je bio slomljen, držao se za glavu i zurio u jednu tačku. Prije nego što sam krenuo da proverim još nešto, upitao sam ga: šta mislite, zašto je nema? Unezvereno me je pogledao i zaplakao. Prvim taksijem otišao sam do trgovačke četvrti. Obišao sam 5 najvećih robnih kuća sa ženskom odećom. Pokušao sam da saznam da li je u posljednjih nekoliko dana neki muškarac koji odgovara Leightonovom opisu kupovao odeću koja stasom pristaje Audrey Gatewood. Pošto tu nije bilo rezultata, otišao sam preko zaliva da pročešljam i radnje u Oaklandu. Već u prvoj sam nešto saznao.
10: Čovjek koji odgovara vašem opisu mogao bi biti čovjek koji je juče kod nas kupio dosta stvari. Sve od donjeg veša do kaputa.
8: Imate li njegovu adresu?
10: Sačekajte da proverim. Evo tu je. 14. ulica, broj 217. A kupac se potpisao kao T. Offord.
0: Na toj adresi nalazila se stambena zgrada, a gospodin i gospođa Offord živjeli su u stanu broj 202. Pred samom zgradom naleteo sam na jednu debelu ženu koja je u kućnoj haljini upravo izlazila na ulicu.
11: Tražite nekoga?
0: Znate li gdje mogu da nađem Pazikuću?
11: Pa ja sam Pazikuća.
0: Ja sam Sam Spade, službenik Severnoameričke kompanije za osiguranje. Gospodin Offord nam se javio da je zainteresovan za polisu. Da li on po vašem mišljenju u redu?
11: Offord?
0: Da.
11: Čudno, pa on sutra odlazi.
0: Ja ne znam na šta se polisa odnosi, mi istraživači dobijemo samo ime i adresu. Možda je informacija potrebna za njegovog sadašnjeg poslodavca? Ili je čovjek za koga tek treba da počne da radi prijavio polisu?
11: Aha, da, da, da.
0: Neke firme nas čak unajmljuju da ispitamo kandidate za posao pre nego što ih zaposle. Da bi bili sigurni, znate.
11: A pokoliko ja znam, gospodin Offord je prijatan mladić, ali ovdje je tek nedjelju dana.
0: Znači, ne ostaje dugo?
11: A ne, ne, ne, došli su iz Denvera i mislili su da će ostati duže. Ali ova nadmorska visina ne prija gospođi Offord, pa se vraćaju.
0: Jeste li sigurni da su iz Denvera?
11: Pa, tako su mi rekli.
0: A koliko ih ima?
11: Samo njih dvoje. Rekla sam da su mladi.
0: Kako vam se čine?
11: Simpatičan par. Tako su tihi da mi se ponekad čini kao da ih uopšte nema u stanu. Žao mi je što odlaze, verujte.
0: Da li puno izlaze?
11: E pa zaista to ne znam. Oni imaju svoje ključeve, ja ih ne viđam. osim ako se sretnemo na stepeništu.
2: Onda u stvari ne možete znati ni da li su nekad celu noć proveli van kuće.
11: Pa ne, ne mogu.
2: Imaju li mnogo posetilaca?
11: Ne znam ja to, jer gospodin Offord nije... O Bože, nadam se da nije čuo da razgovaramo o njemu. To je bio gospodin Offord.
0: Mršav čovek, u smeđem odelu sa svetlo smeđim šeširom, možda Leighton. Video sam mu samo leđa kao i on meni. Posmatrao sam ga kako se penje uz stepenice i otključava ulazna vrata. Ako je čuo da mu domarka pominje ime, na vrhu stepenica će se okrenuti da me pogleda. To je i učinio. Prepoznao sam ga. Bio je to Penny Quail, prevarant koji je pre 4 ili 5 godina bio aktivan na istoku. Lice mu je kao i moje bilo bezizražajno, ali prepoznao je i on mene. Vrata su se za njim zalupila.
2: Gospođo, mogu li ja da popričam malo sa njim?
11: Vaša stvar, ali mene ne pominjite.
0: Prišunjao sam se vratima stana 202 i zastao da oslušnem. Iznutra ni zvuka. Nije bilo vremena za oklevanje. Pritisnuo sam zvonce. Kao zvuk dirki pod prstima iskusne daktilografkinje, samo 1000 puta opasnije, začuše se 3 pucnja iz pištolja. A u visini struka na vratima stana 202 pojaviše se 3 rupe od metaka. Ta 3 metka završila bi u mom debelom stomaku da pre mnogo godina nisam naučio da stanem kraj vrata kad stižem nenajavljen. Zatim je odjeknuo zapovednički glas.
12: Stani! Ne! Ne!
0: Još 2 metka. Glas muškarca zvučao je prestrašeno. Zatim se čulo nešto kao rvanje, pa pucanj, za kojim je usledilo prštanje maltera. Nogom sam razvalio vrata. Moj poznanik Quail i žena zaista su se rvali. Otimali su se oko pištolja. Priskočio sam i oteo joj oružje.
13: Sigurno mislite da ste načinili podvig što ste me pronašli.
2: Ako misliš na svog oca mala, ne gine ti kaj s čim stigneš kući. Lepo si se poigrala sa njim.
13: Da ste vi s njim živeli toliko dugo kao ja i da vas je maltretirao kao mene, sigurno biste učinili sve da dobijete dovoljno novca da nekud odete i započnete novi život.
12: Kako ste nas provalili?
2: Ostavili ste za sobom nekoliko tragova koje mi nije bilo teško da pratim. Prvo, jedna prijateljica videla je Odri u ulici Market između 20.15 i 20.45 one noći kad je nestala. A vaše pismo Gatewoodu imalo je žig utisnut u 21 sat. Prilično brzo. Trebalo je malo da sačekate pre nego što ste ga poslali. Verovatno ga je Odri ubacila u sanduče na putu do ovog stana.
12: Dođavola, u pravu ste. A dalje?
2: Drugo, njen telefonski poziv. Znala je da joj treba 10 do 15 minuta da dobije oca na telefonu u kancelariji, da je kojim slučajem došla do telefona u zatočeništvu. Vreme bi joj bilo toliko dragoceno da bi svoju priču ispričala prvoj osobi koja joj se javi, najverovatnije telefonistkinji. Ovako je ispalo da je osim ubacivanja Twin Peaksa u priču želela i da matorom razmekša tvrdu glavu. Pošto se nije pojavila kad je novac isplaćen, posumnjao sam da je verovatno sama sebe kidnapovala. Znao sam da ćemo prevaru otkriti čim se vrati kući. Ali sam shvatio da i ona to zna, pa će se kloniti kuće, ili tako, Odri?
13: Neka te đavo nosi, tako je.
2: Ostalo je bilo lako, a imao sam i sreće. Kad smo pronašli žensku odeću koju si ostavio u dvorištu, znao sam da je sa malom Heywoodovom neki muškarac, a tipovao sam na to da u ekipi više nema nikog. Onda sam shvatio da je i maloj potrebna odeća, jer iz kuće nije mogla da uzme ništa. Odri ima puno prijateljice koje stalno nešto kupuju, pa nije bilo pametno da se pojavi u nekoj odradnji u centru. Zato je to za nju morao da uradi neko drugi. Tako je i bilo. S tim što je taj muškarac bio toliko lenj da joj sam odnese stvari, nego je zatražio da mu ih pošalju. To bi bila cijela priča.
0: Ponovno okupljanje Gatewoodovih dogodilo se u kancelariji inspektora Ogara na drugom spratu gradske kuće Oaklanda i proteklo je kao vesela zabava. Više od sata Harvey Gatewood dvoumio se da li da umre od apopleksije, zadavi svoju čerku ili da je do punoletstva pošalje u popravni dom. Ali Audrey mu je našla slabu tačku. Osim što je spala kao iver s njegove klade, bila je dovoljno mlada da ne brine za posljedice. Dobila ga je na kartu da će sve što zna o njemu predati novinama. A bar jedne novine iz San Francisca čeznule su zatim da mu skinu skalp. Ne znam šta je to znala. Ne znam ni da li je to znao i sam Gatewood. Ali zbog istrage o ratnim ugovorima nije smeo da rizikuje. I tako su zajedno otišli kući, a mržnja im je izbijala iz svake pore. Quayla smo strpali u zatvor, ali on je bio suviše iskusan momak da bi ga to zabrinulo. Znao je da poštedili devojku, ni njega neće moći da optuže. Bilo mi je drago što se sve završilo. Kad malo bolje razmislim, bio je to prilično naporan nestašluk.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovaćemo sedmu simfoniju Alana Petersona. Muzika koju stvaram je sam moj život, njegovi blagoslovi i njegova prokletstva. Piše mi je da bih ponovo pronašao pesmu koju je nekad pevala moja duša. Iza ovog romantičarskog zanosa krije se Alan Peterson, po mnogima najznačajniji švedski kompozitor 20. veka. Nesumnjivo, muzički stvaralac koji je imao najsnažniji uticaj na društvo u kojem je živeo. Rođen je 1911. godine i za manje od 70 godina života uspeo je da zauzme sasvim izdvojeno mesto u muzičkom stvaralaštvu, ne samo u svojoj domovini, već i šire. Njegov stil je nemoguće kategorizovati unutar određene škole. Obraćao se žanrovima starijih generacija autora, simfonijama, pesmama, koncertima, a u svoj van muzički tematski krug utiskivao je saosećanje za sve one koji su se našli na margini društva. Njegova dela, i vokalna i instrumentalna, svojevrsna su zvučna svedočanstva o stradanjima beskućnika, poraženih, bolesnih, ljudi sa one strane zakona. Za mnoga svoja vokalna dela, poput ciklusa bosonoge pesme, Peterson je sam pisao i stihove sa izraženim socijalnim angažmanom. Muzikolog Mark Shanks tvrdi da, uprkos pesimizmu koji se može primetiti na prvi pogled, Petersonova muzika u sebi nosi duboke poruke nade i utehe. Nakon slušanja, navodi Shanks, osjećamo se iscrpljeni i prosvjetljeni. Životna sudbina samog Petersona bila je u mnogo čemu slična sudbinama junaka njegovih kompozicija. Čitavog života borio se sa teškom bolešću, a velikim delom i sa krajnjim siromaštvom. 30. godina prošlog veka počeo je da studira na Kraljevskom konzervatorijumu u Stokholmu, violinu, violu, harmoniju i kontrapunkt. Tada nastaju njegovi prvi radovi, mahom za kamerne sastave. Kompoziciju je studirao najpre kod Ota Olsona u Stokholmu, a potom u Parizu kod Renea Lejbovica i Artura Honegera. 1951. godine Peterson piše svoju prvu simfoniju i ovom žaru ostaje veran čitavog života. Komponovao ih je ukupno 16. Uprkos zamašnom opusu, sve do 1969. za njega izvan Švedske gotovo da niko nije čuo. Do preokreta je doveo Antal Dorati, koji je 1968. sa orkestrom Kraljevske filharmonije Stokholma premijerno izveo, a potom i snimio Petersonovu sedmu simfoniju. Delo je na premijeri doživelo uspeh sa kojim se u Švedskoj još ni jedan ne može porediti, a naredne godine snimak je očarao i Evropu. Razmere popularnosti ove simfonije ilustruje i podatak da je u prvih 5 godina ploča sa njenim snimkom samo u Švedskoj prodata u više od 10.000 primeraka. Praktično je svaka porodica koja je slušala klasičnu muziku imala ovaj snimak u svojoj diskoteci. Svojom melanholijom ova simfonija je pogodila najzapretenije slojeve emocija kod publike. Po svedočenjima savremenika, svako u njoj prepoznavao sopstvenu potisnutu tugu, a Petersonova partitura pružala je savršeno razumevanje i utehu. Alan Peterson je nakon sedme simfonije postao neka vrsta nacionalnog simbola. Nastavio je da komponuje sve do smrti 1980. godine, uprkos tome što je bio gotovo nepokretan i izložen konstantnim teškim bolovima. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama sedmu simfoniju Alana Petersona čućemo u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Norkepinga i dirigenta Leifa Segerstama.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo 7. simfoniju Alana Petersona. Čuli ste je u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Norrköpinga i dirigenta Leifa Segerstama. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Lipovici, gde je prisustvovao pokaznoj vežbi žandarmerije, da je ponosan na ono što je video i pripadnicima te jedinice poželeo mnogo uspeha u radu. Istakao je da pripadnici žandarmerije predstavljaju snagu Srbije i da će se država postarati za opremu i naoružanje. Predsednik Vučić tokom radnog ručka razgovarao je sa ambasadorima država članica Evropske unije o odnosima sa Unijom, politici proširenja i evropskom putu Srbije. Ocenio je da je razgovor bio odličan i zahvalio Kipru na principijelnom odnosu prema Srbiji i kontinuiranoj podršci našoj zemlji. Ostajemo usmereni ka evropskom putu i nastavit ćemo da sprovodimo reforme, uz puno poštovanje i zaštitu državnih i nacionalnih interesa, uvek vodeći računa o najboljem interesu naših građana, naveo je predsednik na svom Instagram nalogu. Ručak je upriličen povodom završetka predsedavanja Republike Kipar Savetom Evropske unije. Delegacija Sjedinjenih Američkih Država je u Dohi, ali se razgovori sa Iranom odvijaju posredno, dok Teheran tvrdi da se u Kataru bavi isključivo primenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuskim oreuzom. Domaćini rešavanje pitanja zamrznutih iranskih sredstava ističu kao prepreku u pregovorima ili uslov za njihovo napredovanje. Komitet za Ormuz u organizaciji Islamske republike i Omana sastao se prvi put sa idejom o zajedničkom upravljanju tesnacem u budućnosti. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Wimbledona. On je u prvom kolu izgubio od Amerikanca Taylora Fritza sa 3-0. U 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu u 19 časova igraju Obala Slonovače i Norveška, dok je u 23 sata na programu duel Francuske i Švedske. Vreme sutra promenjivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju intenzivni pljuskovi i pojava grada. Jutarnja temperatura od 17 do 25, dnevna od 31 do 35, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: i celovitih saznanja o svetu i čoveku. Značajnim delom pak svog književnog i uopšte intelektualnog lika, Đilas je ostajao nekonformista egzistencijalističkog kova. Reč je o individualističkoj filozofiji, koji po pravilu ne može da veruje u napred zadatu ljudsku prirodu i jasno određeni, takođe u napred zadati smisla o života, niti uopšte u kolektivna načela. Na taj način Đilas zapada u svojevrstan paradoks, kojeg, kao sasvim mlad čovek, nije ni mogao do kraja da bude svestan. Međutim, i u zrelom dobu on će imati teškoća da ga do kraja razreši. Mada se on 30. godina posvećeno predao revolucionarnoj borbi, u njegovoj kritici komunizma i političkom odvajanju s početka 50-ih, ova intelektualna rezerva će odigrati ogromnu ulogu, ne samo kao povratak literaturi i zavičaju, nego i slobodnoj ličnosti i autentičnoj humanističkoj poziciji. To se dobro vidi ne samo u njegovim prozama, već i u meditativnom tonu nesavršenog društva, kao i njegovom ukupnom disidentskom delovanju. U razgovorima sa američkim profesorom Denisom Reinhardtsom, koji ga je posećivao i s njim se dopisivao 70. godina, Đilas će svoju poziciju i sam definisati kao egzistencijalni humanizam. A jedan drugi veliki američki poznavalac komunizma, Adam Ulam, pišući o Đilasu, pitaće se kako je taj daroviti i osjećajni mladi intelektualac tako dugo morao da bude komunista? Zaključit će ipak da je reč o izvornom nekonformističkom duhu koji je raskrstio sa svim ideologijama. U sutom svog života Đilas će zapisati i sljedeće redove. Divlja vanrazumska žudnja za životom i smirivanje u svojoj veri i ponosu. Na kraju pobedničkom, ako je i kod koga je pobednički. Isključenje samog sebe iz istorije, pogotovo vlastite. Poricanje života, odricanje od života izvan svoje ideje, svojih verovanja, svog unutarnjeg mira. Nestaje istorija. Postoji i opstoji ličnost koja je nadvladala svoje ambicije i svoje zamisli, koja ne poriče, nepravda u sebi svoje slabosti i pogreške. Nadvladati život, nadvladati samog sebe. Nema savršenog poretka, ni savršenog sveta. Savršenstvo, ukoliko ga ima, nalazi se u nama nesavršenima. Nije li i ovdje reč o temeljnom egzistencijalističkom stavu da sva suštinska pitanja zasnivamo na ideji koju imamo o ljudskoj egzistenciji? Ne odgovara li ovo Đilasovo opredeljenje Sartrovom biću za sebe i još više Kamijevom shvatanju pobune, koja nije bekstvo iz istorije i života, nego njihovo prevazilaženje iznutra otuda? I Đilasova ideja prevazilaženja vlastite sudbine nije drugo nego savladavanje osjećanja apsurda i njegovo prevođenje u smisao autentične slobode.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju posvećujemo violončelistkinji Françoise Jakovčić. Čućete je najpre u Bersezi Gabriela Forea, koju izvodi u pratnji Olivere Đurđević.

Produhovljeno, izraženo lice, eterična figura, predano i blago savijena nad violončelom. Topao, uzbudljiv ton struna. Muzičkoj publici je dobro poznat ovaj emisar francuske muzičke škole, Françoise Jakovčić. Parižanka, već više od 10 godina i Beograđanka, jedna od naših renomiranih violončelista. Ovim rečima je kritičarka Nina Ljiljana Grujić opisala ovu violončelistkinju kojoj posvećujemo emisiju Umetnost interpretacije. Rođena 1932. Françoise Jakovčić je studirala na Pariskom konzervatorijumu, najpre harmoniju i klavir, da bi potom postala učenica čuvenih pedagoga i violončelista Paula Baslera, Pierre Fournier i Paula Tortelier, u čijoj klasi je i diplomirala 1957. godine. Tokom studija upoznala je Viktora Jakovčića, talentovanog učenika Andrea Navare, koji će joj postati suprug i zbog kog će Pariz zameniti Beogradom. U prestonici tadašnje Jugoslavije, Françoise Jakovčić je najpre postala prva violončelistkinja Beogradske opere, potom i docent na Fakultetu muzičke umetnosti, ali i aktivni kamerni muzičar. Bila je član Beogradskog kamernog ansambla pod upravom Pavla Dešpalja, zatim violončelistkinja kvarteta Josip Slavenski, dua sa suprugom Viktorom Jakovčićem, a redovno je nastupala u pratnji pijanistkinje i čebaliskinje Olivere Đurđević. Sada slušate ove umetnice u sonati za violončelo i klavir Jean-Baptista Brevala.

Bila je to sonata za violončelo i klavir Jean-Baptista Brevala koju su izvele Françoise Jakovčić i Olivera Đurđević. Aktivnosti naturalizovane francuskinje Françoise Jakovčić u našoj sredini bile su mnogostruke i često su se preplitale. I sama je jednom prilikom istakla da profesor, pedagog, mora i sam da bude reproduktivni umetnik. To je jedno specifično iskustvo, bez čega bi u formiranju budućeg violončeliste nešto ostalo okrnjeno, navela je Jakovčićeva. Ona je nastupala kao solista, ali i kamerni muzičar, svirajući u uglednim domaćim ansamblima, kakav je bio kvartet Josip Slavenski. U narednim minutima čućete kako uz članove ovog ansambla, violiniste Alemka Belotija i Stojana Grbića, violistu Vitomira Radovića i mecosoprana Julijanu Anastasijević, izvodi pesme Moje majke Josipa Slavenskog. Nazivi stavova ovog dela su Međimorje, kak si lepo zeleno, Tu za repu, tu za len, Imala je majka tri jedine kćeri i Raca plava po Dravi.

Bile su to pesme moje majke Josipa Slavenskog, koje su izveli mecosopran Julijana Anastasijević i kvartet Josip Slavenski, u kojem je deonicu violončela svirala Françoise Jakovčić, umetnica kojoj posvećujemo večerašnju emisiju Umetnost interpretacije. O njenoj reproduktivnoj umetnosti ostala su svedočanstva savremenih

pesnika, na osnovu kojih se može steći obuhvatna slika o njenoj izvođačkoj poetici. Kompozitor Aleksandar Obradović je tako zapisao 1974. godine. Umetnost violončelistkinje Françoise Jakovčić odlikuje se iskrenošću i potpunim poniranjem u sadržinu dela koje izvodi. Skromna i nenametljiva, ona u svojoj izvođačkoj umetnosti tumačenju dela pristupa vrlo ozbiljno i studiozno. Ona poseduje negovanu kulturu, solidnu tehniku i neveliki, ali vrlo muzikalni ton. Iste godine, Petar Ozgijan je u svojoj kritici povodom njenog solističkog koncerta u sali Beogradske filharmonije zapisao: Françoise Jakovčić je umetnik koji ima šta da kaže svojim instrumentom, a način na koji to radi je veoma uzbudljiv i interesantan. Ni u jednom trenutku to nije bilo dosadno nizanje kompozicija, već je znala da u svakoj od njih pronađe onaj pravi i jedini način potreban da slušalac uđe u svet tonova, zaključuje Ozgijan. Do kraja emisije čućete kako je 1971. godine uz pratnju Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića izvela koncert za violončelo Mihovila Logara sa stavovima Allegro con fuoco, Andante i Allegro giocoso e spegliato.

0: Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Event Horizon Vladimira Koraća u interpretaciji ansambla Gradilište, kojim je dirigovao Ivan Marković. Prvi put na našim talasima predstavili smo doktorski umetnički projekat iz 2020. godine našeg renomiranog autora i docenta na katedri za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Time je završena emisija Savremena srpska muzika, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Mila i vodila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi deo teksta Aleksandra Etkinda, Ruski intelektualci u traganju za otporom.
2: Najzanimljivija su međustanja, nisan ni java, piše Sergej Eisenstein, za koga kraljevski put ka nesvesnom nisu snovi, nego izmenjena stanja svesti. Ta stanja koja su istovremeno i prvobitna i idealna, nadljudska i podljudska, funkcionišu po sopstvenim zakonima i Eisenstein ih istražuje sa praktičnošću proizvođača spremnog da rezultate upotrebi u praksi. On je posebno opisivao ritmički bubanj kao sredstvo privremenog isključivanja gornjih slojeva svesti i potpunog uranjanja u čulno mišljenje. Po analogiji sa šamanima i ruskim hlistima, on je razmišljao o mehanizmima kulturne ekstaze, zasnovanim na psihičkom bubnju, kada se ista slika, zaodenuta u različite forme, mora neprekidno ponavljati u svesti. On je pokušavao da istražuje ove ekstatične trenutke, religiozne ekstaze u starim knjigama jezuita ili narkotičke ekstaze iz svog poznanstva sa meskalinskom intoksikacijom indijskih plemena u Meksiku i tako dalje. Ipak, sovjetsko iskustvo je za Eisensteina bilo bogatiji izvor zapažanja. On ih nije koristio u svojim tekstovima, koncipiranim kao nizovi slobodnih asocijacija, namenjenih za štampu i stoga podložnih cenzuri i autocenzuri, već u daleko važnije mi istovremeno manje kontrolisanom figurativnom medijumu, u filmovima. Štrajk, Oktobar, Oklopnjača Potemkin su puni masovnih scena panike i nasilja, koje bi mogle biti ilustracija freudovske psihologije masa i analize ljudskog ega, što je Eisenstein sigurno znao, samo da nisu bile izvedene u diametralno suprotnom emocionalnom ključu. Za razliku od Freuda, Eisenstein nema odbojnost prema masovnoj hipnozi. Naprotiv, njega privlači da se rastvori u gomili i poziva svoju masovnu publiku da mu se pridruži. I publika je dolazila. Nisu slučajno tačno te scene. Naprimjer, stepenice u Oklopnjači Potemkin postale najpoznatije. Upravo da bi vidjeli te scene, Eisensteinove istorijske heroje i njegove nevjerojatno ekspresivne mase, dolazili su gledaoci Oklopnjače. Stotine hiljada revolucionarno nastrojenih posmatrača sa svih strana sveta. Pogledavši film, Goebbels je pozvao svoje filmske stvaraoce da snime svoju nacističku oklopnjaču. Ti ljudi su bolje od nas osjećali erotiku jedinstvenog, otvorenog, bespolnog i preporođenog tela gomile, u kojoj, kao u materici, pojedinac pronalazi mir. Erotika mase, kao finalni razvoj Platonovog božanskog erosa, ostvarila je nejasne snove Ničea i Ivanova. U Eisensteinu je doba gomile pronašlo svog najistaknutijeg umetnika. Kada se Eisenstein okrene pojedincu, njegov junak postaje vođa, svemoćan, okrutan, neobjašnjivi heroj gomile. U mojim filmovima streljaju se gomile ljudi, lobanje seoskih radnika zakopanih do vrata, gnječe se pod kopitima. Deca se gaze na stepenicama u Odesi, bacaju se s krovova, ostavljaju se da ih ubiju vlastiti roditelji. Spisak užasa zauzima pola stranice i završava se logičnim prelazom. Izgleda da uopšte nije slučajno što je posljednjih nekoliko godina vladar mojih misli i moj omiljeni junak, car Ivan Vasiljević Grozni. U filmu Ivan Grozni, snimljenom na direktan Staljinov zahtev, Eisenstein distancirano, ali izuzetno lepo prikazuje monstruoznu okrutnost prvog ruskog diktatora. Svoju ljubav prema snimanju brutalnih scena on objašnjava sopstvenim iskustvima iz detinjstva i veruje da okrutnost samog groznog ima isto poreklo. Još zanimljivije je to što Eisensteinu izgleda da je okrutnost cara u skladu sa zahtevima vremena. Ivan je uz pomoć okrutnosti sproveo progresivne državne mere. Reditelj se jasno identifikuje sa svojim junakom, koga prati Staljin, i objašnjava tajnu istorijskog uspeha sve trojice njihovim traumama iz detinjstva. Kada se niz trauma iz detinjstva po emocionalnom značaju poklapa sa zadacima koji se postavljaju pred odrasle, onda je to velika sreća. Poslovi odraslih zahtevaju okrutnost, a sreća se sastoji u tome što su oni za nju pripremljeni još u detinjstvu. To je obrnuta psihoanaliza. To je slučaj sa Ivanom, ali važi i za samog Eisensteina. U tom smislu smatram sebe srećnim u pogledu svoje biografije. Ja sam se pokazao kao potreban svom vremenu, u svojoj oblasti, upravo na onaj način na koji je definisana moja individualnost. Pred kraj života, Freudovska analiza ga je ostavila nezadovoljnim zbog nerazvijenih telesnih i motoričkih modela koji bi bili bliski njegovom sinkretičkom talentu. Prokletstvo svesti koja nije sposobna da savlada akciju leži nad celom psihoanalizom, pisao je on 1946. godine. Izvor metafore je našao u aktivnijem marksizmu. Ekstatična, nediferencirana stanja svesti, prapsihu, on često upoređuje sa besklasnim društvom. U prapsihi on pronalazi sliku psihološkog ideala, slično kao što je Engels video svoje društvene ideje u besklasnoj promiskuitetnoj zajednici. U ovim primitivizujućim idejama mešaju se prošlost i budućnost, progres i regres, baš kao što se stapaju muško i žensko, subjekat i objekat, individua i masa. Pa ipak, potpuno stapanje ostaje nedostižno. Za Eisensteina je ova nemogućnost potpunog sjedinjenja svih suprotnosti bila ravna Golgoti. Kao prefinjeni intelektualac, Eisenstein je i u sebi zapažao brojna odstupanja od univerzalnog jedinstva i doživljavao ih kao razdor duše. Čak je protivrečnosti čulnog i simboličkog mišljenja doživljavao kao centralnu traumu. Orfej je ostao nedostižan, pojavljujući se samo kao pevač i odraz Dionisa koji je izašao na trg, odmah umro u ekstatičnim masama i ponovo se rodio u vidu njihovog iracionalnog vođe. Poznato je da se Eisenstein više puta obraćao moskovskim psihoanalitičarima povodom ličnih problema, ali analize, koliko je nama poznato, nisu uspevale. Za vreme kraćeg boravka u Hollywoodu, sredinom 30. godina prošlog veka, on je također potražio pomoć analitičara, izvesnog doktora Reynoldsa, s kojim ga je upoznao Charlie Chaplin. Eisenstein je pokušavao da uz pomoć psihoanalize savlada teškoće s kojima se suočavao dok je snimao film Staklena kuća. Njegov producent Ivor Montagu je bio zapanjen kad je Eisenstein krenuo da traći vreme i novac, sedeći sa doktorom Reynoldsom na balkonu i pokušavajući da nađe prepreke koje su ga ometale i da sam razmišlja o priči Staklene kuće. Srećom, dodaje Montagu, iz toga ništa nije proizašlo. Inače, sam Montagu je Eisensteinov plan da snimi Staklenu kuću smatrao opsesivnom idejom sličnoj narkomaniji. Sama zamisao ovog filma je izuzetno zanimljiva, a podjednako su karakteristične unutrašnje teškoće reditelja koje su ga podstakle da se obrati psihoanalitičaru. Odbivši tekst koji mu je ponudio scenarista, Eisenstein je nameravao da režira hollywoodski film prema romanu Jevgenija Zamjatina Mi, velikoj satiri o socijalističkom raju, koja prikazuje smrtonosni sukob čoveka i društva koje je postalo nalik gomili i lišava ga individualnosti i ljubavi. Autor Oktobra i Oklopnjače Potemkin je očigledno hteo da svoje iskustvo boravka u inostranstvu iskoristi kako bi izrazio novi i složeniji odnos prema režimu u domovini. Ambivalentnost kojom je to iskustvo rezultiralo bila je toliko jaka da je izazvala kreativnu paralizu. Egzistencija u inostranstvu je vrhunski test za kreativnog radnika. Da li on uopšte sposoban da stvara izvan revolucije? Ipak izbor Zamjatinovog romana Mi pokazuje da stvar nije bila u nostalgiji, već u novom razumevanju sebe i sopstvenog društva do kojeg je teško došao. Montagu nije znao da je prototip Staklene kuće bila Zamjatinova distopija, kao što najverovatnije nije znao ni šta se dešavalo u utopiji iz koje je nakratko pobegao njegov klijent. Ali mi možemo da zamislimo neverovatnu mešavinu kreativne snage, straha od režima, konfuznih ideja i posvećenosti idealima s kojima se na kalifornijskom balkonu susreo neobični doktor Reynolds. S druge strane, interesovanje Mihajla Bakhtina za psihoanalizu je bilo čisto teorijsko. Izgleda da se praksom nije bavio ni kao pacijent, ni kao analitičar. Njegova oblast je bila književnost i čovek prikazan u književnosti. Njegovi glavni junaci su bili Dostojevski i Rabelais. Njegova knjiga o Dostojevskom i danas je vrlo popularna i možda bi prevazišla indeks citiranosti radova sovjetskih humanističkih naučnika za 10 ili 20 godina, samo da je takav indeks postojao. Međutim, iako je Bakhtin uspeo mnogo toga da objavi, posebno ako se ima u vidu da je bio sovjetski naučnik sa idejama udaljenim od zvaničnih, a danas o njemu postoji mnogo knjiga pisanih i na evropskim jezicima, smisao njegovih psiholoških ideja ostao je malo poznat i u Rusiji i na Zapadu. Pored neizvesnosti autorstva, što je uticalo na sudbinu nekoliko njegovih knjiga koje nisu reizdavane od kraja 1920-ih, razumevanje njegovih najspecifičnijih ideja je otežano ograničenošću i nepoznanicama konteksta. Poetika Dostojevskog ili Rabelaisa nije najpristupačnije okruženje za psihologe i psihoanalitičare. Šta više, najjasnije formulacije nekih od krucijalnih misli Bakhtina nalazimo samo u posthumno objavljenim citatima. Bakhtin je mlađi savremenik većine junaka ove knjige. Rodio se 1895. u Orelu. Atmosferu u kojoj je odrastao i školovao se danas možemo zamisliti na osnovu sociološkog istraživanja koje je 1918. godine u Orelu obavio Dimitri Azbukin. 80% tinejdžera su makar jednom u životu bili u pozorištu. Većina orelske dece se pripremalo da postanu službenici, učitelji, lekari ili glumci. Većina je smatrala da je škola bolja od kuće. Objavljeno 1923. godine, ovo istraživanje je i tada i sada izgledalo kao sećanje na izgubljeni raj. Međutim, kada je Mihajlu bilo 9 godina, njegova porodica se preselila u Vilnus, a potom u Odesu. Provincijalni centri Ruskog carstva pružili su mu briljantno obrazovanje koje je oduševilo čitaoce njegovih knjiga 70-ih. Godine 1914. Bakhtin se prebacio sa univerziteta u Odesi na Petrogradski univerzitet. Najspecifičnija crta Bakhtinove biografije je njegov odnos sa starijim bratom Nikolajem. Slični, gotovo blizanci, rođeni sa godinu dana razlike, braća su bila neobično bliska u svojim interesovanjima i očigledno prilično različita po karakteru i navikama. Obojica su imala isključivo humanistička interesovanja. Obojica su odabrali klasično odeljenje Peterburškog univerziteta. Obojica su pohađala predavanja kod istog profesora.

Ničeovog sledbenika Tadeja Zelinskog. Verovatno je komunikacija sa bratom imala ispitivačku, provokativnu i izazovnu prirodu, koja je za Mihajla Bahtina postala model istinskog dijaloga. Dijalog je po definiciji nezavršiv, ali braću je razdvojila istorija. Nikolaj je stupio u belu gardu,

zabeležen u istoriji samo kao drugi Bahtin. Dok je Mihajl, ostavši u Rusiji, možda iz navike, možda iz uverenja ili zbog bolesti, od mladosti je imao osteomijelitis, zbog čega mu je amputirana noga, prošao kroz sovjetski pakao i uspeo da u sasvim nepovoljnim uslovima realizuje njihovu zajedničku mladalačku intuiciju. Problem koji je zaokupljao Bahtina tokom čitavog njegovog stvaralačkog života bio je problem odnosa između ja i drugog. Za rusku, ili možda i u ovom slučaju preciznije reći istočnoevropsku misao, ovaj problem nije bio nov. Naprimjer, Max Buber i Aleksej Uhtomski predložili su svoje varijacije rešenja, judaističku i pravoslavnu. Ovaj problem će postati centralni za zapadnu humanistiku u posljednjoj trećini veka i bit će jedna od osnovnih tema pokreta poznatog kao postmodernizam. Nekoliko ideja koje su karakteristične za postmodernizam Bahtin je uspeo da formuliše ranije i preciznije od svojih zapadnih kolega. Glavna reč u Bahtinovim tekstovima je dijalog. Bahtin je dijalogu i dijalogizmu dao značenje univerzalne humanitarne ideje, koja istovremeno opisuje ljudsku realnost i propisuje specifičan pristup toj stvarnosti. Čitav njegov diskurs se razvija u suprotnosti sa monologizmom tradicionalne nauke. Jedno je biti aktivan u odnosu na mrtvu stvar, bezglasni materijal koji se može vajati i oblikovati do mile volje, a drugo je biti aktivan u odnosu na tuđu, živu i punopravnu svest. Ne analiza svesti u obliku jednog i jedinstvenog ja, već upravo analiza interakcija mnogih svesti. Ne mnogih ljudi u svetlu jedne svesti, već upravo mnogo ravnopravnih i punopravnih svesti. Ne ono što se dešava unutra, već ono što se dešava na granici sopstvene i tuđe svesti, na pragu. Ne drugi čovjek koji postaje predmet moje svesti, nego druga punopravna svest koja stoji pored moje i u odnosu sa kojom moja vlastita svest jedino i može da postoji. Svaki iskaz o čovjeku koji je načinio drugi, u principu je nedovoljan i defektan. Svaka analiza, interpretacija i procena su samo spoljašnje odsutne definicije. Slobodan čin samospoznaje, izražen rečima, za Bahtina predstavlja najdosledniju, a verovatno čak i jedinu dopustivu formu iskaza. Istina o čovjeku u tuđim ustima postaje ponižavajuća i umrtvljujuća laž. Verovatno da niko pre Bahtina nije formulisao ovu poziciju sa takvom stamenošću. Ona je direktno suprotstavljena analitičkoj poziciji koja je znatno rasprostranjenija u našem veku i koju je Freud jasno izrazio. Istina o čovjeku je nedostupna njemu samom, samo zato što on nezavisno od svojih želja postaje žrtva samoobmane. Samo druga osoba može da otkrije ovu istinu i to pod strogo određenim uslovima. Istina o čovjeku kojom se vodi psihoanaliza jeste objektivan opis nesvesnog, razotkrivanje iluzije samosvesti. Nesvesno se ne može prevesti u svesno unutar individue. Ova kontura nužno uključuje u sebe drugog čovjeka. Samo u zavisnosti od svojih ciljeva i sposobnosti on može da približi svest ka nesvesnom, što nastoji i psihoanalitičar, ali može i da je udalji, kao što čine loši roditelji. U istoriji psihoanalize postoji duga tradicija dokazivanja da je samoanaliza nemoguća. I kada je Freud analizirao sopstvene snove, njegovo jedino opravdanje je bilo nepostojanje kolege sa kojim bi mogao da se konsultuje prvi analitičar. U odnosu prema svojim sledbenicima, Freud je bio onaj drugi koji je primećivao greške njihove samosvesti i imao pravo da ih ispravi. Za Bahtina, naprotiv, unutrašnja tačka gledišta ima načelnu prednost nad spoljašnjom. U čovjeku uvek postoji nešto što samo on sam može da otkrije u slobodnom činu samosvesti i reči. Čovjek sa svojom samosvešću nikako nije usamljenik.
gledajući u sebe, on gleda u oči

0: drugom ili očima drugog. Ali u Bahtinovom svetu čovek može da bude samo subjekat. Svaki pokušaj razmatranja čoveka kao objekta, on aktivno i oštro odbacuje. Pravi život ličnosti dostupan je samo dijaloškom pronicanju u nju, pri kojem ona sama odgovorno i slobodno otkriva sebe. U takvom dijalogu čovek se nikada ne poklapa sa samim sobom. Na njega ne treba primenjivati formulu identiteta A jednako A. Dovedena do svoje krajnosti, ova pozicija poriče korisnost, validnost i etičku dopustivost svake konstrukcije spoljašnjeg objašnjenja čoveka, možda i svake logike u kojoj je A uvek jednako A. Ako su validni samo podaci samosvesti, šta je sa nesvesnim, koje po definiciji nije dato samosvesti? Omiljenom Bahtinovom junaku, Dostojevskom, mnogi, počev od samog Freuda, pripisuju posebno interesovanje za nesvesno. Nasuprot tome, Bahtin nije sklon da nesvesnom pridaje bilo kakav značaj. Za njega svaki opis nesvesnog je monološki, tuđi govor, a čovek uvek teži da razbije konačan i na izgled umrtvujući okvir tuđih reči o njemu. Psihoanalitičaru ovde prirodno pada na pamet ideja otpora. Može se čak ispostaviti da je čitava Bahtinova konstrukcija, tako reći, poetika otpora, sistem njegovog opravdanja i veličanja. Posle revolucije Mihail Bahtin je otišao iz Petrograda u njemu dobro poznatu provinciju Nevelj, a potom u Vitebsk. Specifična odlika njegovog naučnog i ljudskog dara bilo je to što se u svakom gradu u kojem je živeo oko njega okupljao kružok duhovno bliskih ljudi. Bahtinovi kružoci nisu imali strukturu i nisu sačuvane nikakve povelje niti zapisnici sa njihovih sastanaka. Rezultat višečasovnih diskusija uz čaj bile su samo ideje koje, sasvim u skladu sa njihovim duhom, nisu imale jednog vlasnika. Nijedan usmeni iskaz ne može se pripisati isključivo onome koga je izgovorio. On je produkt interakcije govornika. Ideje, kako ih je on razumeo, rađaju se i umiru u dijalogu. Naravno, knjige imaju određeni značaj, zašto bi ih inače pisao, ali su uopšte uzev neka vrsta beležaka za prisjećanje, ostavljenih tokom dijaloga usput ili slučajno, ili da bi se zabeležili posebno oštri zaokreti. Takva ravnodušnost prema autorstvu i prvenstvu je neuobičajena za naučnika. Mnogi, uključujući i najtalentovanije, Freud je opet primer suprotan Bahtinu, bili su spremni da žrtvuju svoje odnose sa kolegama samo da bi se osjećali kao ekskluzivni vlasnici svog, a često i ne samo svog intelektualnog rada. S druge strane, Bahtinovi neposredni saradnici u kružacima su toliko zaostajali za njim u pogledu autoriteta i talenta, da Bahtin nije ni mogao da se uključi u istinski dijalog s njima. Stoga su danas istoričari skloni da praktično sve što je povezano sa tim kružacima pripišu Bahtinu. Njegovo jedino objavljeno delo, posvećeno piscu kojemu je bio savremenik, bilo je predavanje o Vjačeslavu Ivanovu, a ono počinje rečima. Govoreći o Ivanovu kao pesniku, odmah moramo konstatovati da je on usamljenik. Ništa čudno, to se može reći i za Bahtina, a tome ne smeta ni tipično blizak kružok obojice. Dalje, u tekstu Bahtin piše o Ivanovu poredeći ga sa savremenim pesnicima. On je manje modernizovan, u njemu manje odjekuje savremenost, zbog toga je tako malo poznat i tako malo shvaćen. Verovatno su upravo tako doživljavali Bahtina u Vitebsku 1920. godine, gde je svakako morao upoznati Šagala i Maljevića, a kasnije u Petrogradu, Leningradu, gde su mu potencijalni partneri za dijalog mogli biti Beli i Blok, Florenski i Berđajev, Merežkovski i Zamjatin. Ali Bahtin nije pisao o njima, niti sa njima. Izgleda da je celog života razgovarao sa odsutnima, sa Dostojevskim i Rableom. Na treće mesto, a hronološki na prvo, treba staviti Freuda.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Aleksandra Etkinda Ruski intelektualci u traganju za otporom. Tekst izvorno objavljen 1993. godine u autorovoj knjizi Eros njevazmožnava preveli su s ruskog jezika Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.

Dobroveče. I tako prođe pola godine 2026. Gde smo i šta smo, ali kao što sam već rekao, koncertna i festivalska sezona se toliko zaletela da jednostavno ne možete ni da pomislite da ćete stići na svaki od koncerata ili festivala koji se dešavaju samo u Srbiji ili u regionu ili čak Evropi. Imao sam priliku da se tokom produženog vikenda nađem u mestu Haapavesi, negde u centralnoj Finskoj, koja je toliko severna da ne vidite noć i da u pola dva kad se koncerti završe je i dalje dan, i to vrlo, vrlo svetao dan, tako da u jednom takvom mestu gde je temperatura mnogo manja nego što je ovde kod nas trenutno, ipak imate priliku da čujete neverovatne koncerte, neverovatne muzičare. Festival se zove Haapavesi Folk Music Festival i nastaje 1989. Pod palicom Hriste Dančeva. U pitanju je bugarski muzičar koji je sredinom 60-ih, kada je njegov tadašnji džez sastav, možete misliti kako to izgleda, bugarski džez sastav u 60-im godinama, svirao u Finskoj. On je jedini od muzičara rešio da ostane, da se ne vrati u Bugarsku, jer je već tamo trpeo brojne pritiske. Ostao u Finskoj i tamo je opet napravio neverovatnu stvar. Krenuo je da istražuje lokalnu muziku koju su ljudi počeli da zaboravljaju, da skuplja teme, da skuplja muziku, da to beleži i na neki način da pomogne velikom povratku finske narodne muzike pred sve ostale. Nakon toga je osnovana i osnovan, odnosno taj etno odsek na čuvenoj Sibelius muzičkoj akademiji. Sve se to poklapa nekako i u Haapavesiju, gde je u tom trenutku živeo Hristo Dančev, gde je bio centar njegovog života, delovanja i istraživanja, pokrenuo je festival koji se tokom godina polako pretvarao u nešto što mi danas zovemo World Music Festivalom. Stvarno ima i izvornih, najizvornijih stvari, isto tako i nekih drugih, do naravno world music hitova iz celog sveta. Karakteristika ovog festivala i ovog izdanja festivala da je bilo u dobroj meri posvećeno Hristi Dančevu, koji danas živi u Tamperovu, i jedan od glavnih događaja je bio Ripumaki String Band i Saratus Haapaverden Purpuri, jedan splet muzike iz seoskih okoliša Haapavesija, koji inače tek pre nekih 20 godina postao gradić, mislim gradić sa 6-7 hiljada stanovnika, i nešto što je sve skupljeno zahvaljujući terenskom radu i etnomuzikološkim istraživanjima Hriste Dančeva, koji je bio u publici toplo pozdravljen, kao i brojni plesači koji su iz različitih generacija se našli tamo. Takaj taj potpori ili splet je ujedno u Finskoj se to zove pupuri, i to je sam događaj seoskog okupljanja radi druženja, igre i pesme, i koja podrazumeva niz određenih muzičko-plesnih numira koje se obično najavljuju od strane muzičara da bi se igrači pripremili i znali šta je sledeće. Tako da smo imali jednu zaista vrednu i zanimljivu zabavu i uvidu nešto što je

postojalo ranije, a i danas se razvija u selima u okolini Hapavesija, gde su muzičari svirali na bini, a folklorni ples je bio sastavni deo. Da čujemo šta je Marija Vita zabeležila na ovom događaju.

Zahvaljujem Mariji Vites na snimku koji je zabeležen na ovom spletu narodnih igara i muzike. Zaista, ako pogledate festival koji u okviru praktično 2,5 dana predstavi 45 nastupa, to izgleda stvarno spektakularno i izgleda kao da stvarno ne možete stići sve to da vidite. Uz to nekoliko radionica muzičkih, koncerti u crkvi sa nekim od muzičara koji su učestvovali na festivalu svako popodne. Dakle, izuzetno raznovrstan raspored, nekoliko pop sastava koji su iz Finske nastali praktično iz nečega što je bio folk ili folklor. Toga danas u Evropi imate podosta, da neke te starije generacije koje su izrasle iz folklora i spojile to sa rock muzikom i dan danas sviraju i dan danas su popularni, tako da je ovaj festival pokazao se još jednom kao odlična kombinacija i pokazao interes finske publike, jer čini mi se da je finska publika činila najveći deo ovog festivala, a Haapavesi je ove godine deo Evropske prestonice kulture, koje je Oulu, koji je centar tog regiona, koji je centar ali praktično nekih 120 km daleko od samog centra Oulua, koji je mesto sa 200.000 stanovnika, ali eto, dovoljno da se ovaj program i ova Evropska prestonica kulture oseti i nekih 120 km istočno od samog centra. Direktor, umetnički direktor festivala je već 9 godina Teja Niku, harmonikašica koja je takođe završila Sibelius Akademiju, koja jeste iz Haapavesi, ali koja živi već od studija u Helsinkiju, ali jednostavno se vraća i bira program i radi na svemu što je neophodno da bi jedan ovako veliki festival uspeo. Zaista to radi uspešno, pritom gradi svoju muzičku karijeru. Mi smo bili srećni da je u Srbiji vidimo na 3 koncerta 2024. godine, a ona je našla i mesto u programu. I ono što je zanimljivo, nekad vam se čini da je neobično da umetnički direktor festivala nastupi na festivalu, ali s jedne strane bilo bi nelogično da neko ko je tako dobar harmonikaš i dobar kompozitor ne može da nastupi samo zato što je direktor festivala, ali je opet Teja Niku našla jedno primereno mesto, jednu najmanje posećenu binu koja je na neki način prolazna i koja je tokom celog festivala okupljala najmanji broj ljudi, pre svega mislim zbog toga što

bilo prilično hladno, uveče ispod 15 stepeni i uz jednu zaista fascinantnu stvar koja se odnosi na duvan i alkohol. Uopšte se ne može pušiti u tom festivalskom prostoru koji je dosta veliki, a piće je dozvoljeno samo u ograđenim prostorima gde su šankovi, gde maloletnici ne smeju ući, gde ne smete izneti piće odatle, tako da na taj način i kontrolišu ono što se može desiti da jednostavno mladi zaglave u alkoholu, da imate problem, a na taj način podstiču mlade da dođu i da uživaju u muzici. Mi ćemo čuti Teja Niku, njen album koji je objavljen početkom godine, zove se Tovi, i čućemo kompoziciju Finsko Dajčovo, koja je njena kompozicija.

Da, ovo je bila Teja Niku, umetnička direktorka festivala i žena koju ste mogli videti tamo kako trči, pomaže, dogovara, ali da istovremeno bude u publici na najvećem broju koncerata, da na kraju ostane da se druži sa publikom i muzičarima nakon koncerta, što ako imate dete od 5 godina znate verovatno da nije ni malo lako. S druge strane, osim velikog broja lokalnih, kad kažem lokalnih, mislim na finske muzičare

0: i skandinavskih autora, bilo je ljudi koji nisu iz tog kraja, kao što su na primer duo ukulelista Sage & Zaza, a drugo veče smo imali priliku da čujemo Zuzanu Homolova Trojka, sastav iz Slovačke koji smo već predstavljali u Disku 3000. Zuzana Homolova je kantautorka koja bazira svoju umetnost na folkloru i sa njenog novog albuma koji se zove Netve Keško Rozokšu, Roskošu, izvinjavam se, čućemo Prišli gumne žandare.
1: Prišli gumne žandare, šuhotom, buhotom, prišli gumne žandare, a ja, ja, tralala, že im musim nocleh dać, tralalalala. Ja im nocľahu ne dám, šuchotom, buchotom. Ja im nocľahu ne dám, ha ja ja, tralala. Bo postielku malú mám, tralalalala. Keď môj milý príde

Disco 3000. Mi nastavljamo priču o Hapavesi Folk Music Festivalu. Praktično pričamo o tom drugom velikom danu, pošto prvi dan koji je uvek četvrtkom, svega šest koncerata, možemo misliti svega šest koncerata sa nekoliko zaista sjajnih finskih muzičara poput Sari Kasinen, pevačice koja je u Vartini, i Päivi Hirvonen, violiniskinja koja se više koristi johiko, taj drevni instrument koji se svira u Estoniji i Finskoj. Još jedan sastav koji je bio na festivalu, a koji nije iz Finske, je Hrajberi. Oni su imali čak dva nastupa. Jedno je bilo kao plesna radionica na glavnoj bini, a drugi je bio njihov koncert. U pitanju je ukrajinsko-poljski sastav koji smo predstavili sa njihovog debi albuma. A sada ćemo pustiti muziku sa novog albuma Anti Palanena, harmonikaša koji je postao zaista velika zvezda u Finskoj. Njegov album Haita Rimarandi je objavljen pre mesec dana i zaista je to jedan od velikih hitova. Objasniću kasnije zašto. Prva pesma je Pojan, Pojan, Pojka. Ovo je Anti Palanen.

Antti Palanen je verovatno najveća world music zvezda na ovogodišnjem izdanju Hapavesi folk music festivala. On je nastupio te druge večeri na glavnoj bini i bilo je jasno i po poziciji u programu i po onome što se dešavalo kao recimo predigra svega što će se događati, da je interesovanje publike ogromno. Suština je da je harmonikaš koji je završio Sibelius Akademiju i koji je spojio ovo grleno pevanje, tehno, harmoniku i koji je sam na bini, ali sa svojim inženjerem zvuka, sa Moli Volantom, putuje po Evropi, svetu, Aziji i ima zaista uspešne nastupe. Njegove diskove smo već predstavljali, ali nismo iz toga mogli da zaključimo kakva je to atrakcija. Uživo imao sam priliku da ga gledam na Vomexu u Tamperu u prošlog oktobra i to je bilo stvarno spektakularno, jer su i njegov razgovor u pauzi između pesama i najave pesama izuzetno duhovite, zabavne, i njega kad vidite kako sam svira, udara nogom i daje taj ritam koji se naravno pretvara u bas sa tom dijatonskom malom harmonikom, izgleda prosedo, kovrđa sa dugačkom kosom, obično i sa cvetom u kosi, i pritom izgleda potpuno neobuzdano, kakav i definitivno jeste. Znači, čovek koji je na neki način dalje krenuo u razvijanje te revolucije harmonikaške, koji je recimo Kimmo Pahjonen jedan od prvih razvio na finskoj sceni. Njega smo imali priliku da vidimo više puta u Srbiji, a onda se desilo da je učestvovao na finskom izboru za Euroviziju. Koliko ja znam, nije prošao dobro, odnosno nije pobedio, ali je postao dodatno popularan, tako da je bilo mnogo dece i mladih na tom koncertu. Vrlo zanimljivo, ta glavna bina ima mesta za sedenje za nekih recimo 300 ljudi, sve to na livadi, ali ispred same bine se može nagurati nekih 100 do 120 gusto pakovanih ljudi i dece koji žele da plešu, što ometa naravno ostatku publike da vidi Antti Palanena koji sedi sve vreme i svira, jer jednostavno nogom daje ritam i to je mnogo lakše kad sedite, ali stvarno opet jedan fantastičan nastup, i mislim da će biti sve teže i teže za organizatore da skupe pare da imaju priliku da dovedu Antti Palanena na festival. Mi nastavljamo preslušavanje albuma koje je objavila izdavačka kuća Rokadiljo pre mesec dana, kompozicija Alla Villa Maila.

Antti Palanen sa albuma koji se zove Haitari Marinadi, novo izdanje i očigledno nastavak njegove izuzetno uspešne karijere. Vrlo je zanimljivo kako taj duboki glas zvuči. Ono što je meni bilo dodatno interesantno, koji sam ga pre toga gledao kad je za međunarodnu publiku pričao na engleskom, koliko se taj razmak između pesama, koje on naravno uvek popunjava sa nekom pričom, ovaj put naravno pred domaćom publikom i skoro isključivo domaćom publikom, pričao je na finskom, opet je to bilo zabavno, ljudi su se zabavljali, smejali, oni ispred bine su plesali i neki okolo, tako da je on uspeo da zaista napravi sjajnu atmosferu i da natera ljude da polude, da čak i oni koji su hteli da budu u tom ograđenom delu da samo piju, morali su svakako da priđu bliže da bi uživali u muzici što više. Sljedeća pesma je Laulu Lounule.

Antti Palanen, čovek sposoban za velike žurke, velike bine, na njega i na njegov nastup mi je koleginica Marina Pomije, koja vodi World Music Stage na Siget festivalu u Budimpešti, skrenula pažnju kada je rekla da ga je dovela, da se jako prijatno iznenadila kako mladi su prepoznali njegov zvuk drugačije i da su pratili ga praktično njih 2000, što je otprilike maksimum na tom stage-u, je plesalo uz muziku Antti Palanena, one man band zaista, koji istovremeno proizvodi bas, harmoniju, melodiju, peva i udaraljke, tako da je taj zvučni zid zaista impresivan i obično ostavlja publiku u transu. To sam doživao, već sam rekao, na koncertu gde smo posle njegovog koncerta na Vomexu pevučili ili zviždukali baš jednu od pesama. Mislim da je to ova koju ćete sad čuti, koja se zove Ajajaj.

Disko 3000. Nakon najveće zvezde, čiji smo album predstavili, Antipalanen, ovo je bilo zgodno da predstavimo ovaj zaista, zaista zanimljiv album. A sastav koji sam takođe imao priliku da vidim ranije, ali mi je bilo veoma, veoma drago da ih ponovo vidim, jer desilo se da u tako prenatrpanom programu se neke stvari preklapaju, pa da ne možete čuti, recimo, koncert Jipi Pirajnena ili Anemari Kivimaki, koje bih jako voleo da čujem i vidim, ali jednostavno ne može se sve postići kad je ovako zgusnut program. A Ašu trio, sami trio koje predvodi Ula Pirtijavi, je i ovaj put pokazao da uspeh njihovih albuma i njihovih koncerata uopšte ne jenjava. Ula vrlo pažljivo bira muziku koju će izvoditi, gitara i udaraljke i njen glas, nešto što je sasvim dovoljno za predstavljanje te same muzike, koju je krenula naravno Mari Bojne da promoviše i koja se evo vratila u punom sjaju sa nekoliko novih albuma i čak je skoro objavila još jedan singl koji je izvučena muzika iz filma za koji je ona radila jednu od pesama. No Ašu su poseban svet, neke od tih pesama ćete naravno prepoznati. Čini mi se da sami kultura koja se gaji i u Norveškoj i u Finskoj, a delom i u Švedskoj, sve više stiče poklonike i sve se više ističe nekoliko zaista izuzetnih sami auto. Vime je jedan od starijih, ali koji je možda previše otišao u elektroniku, ali Marije Mortensen ili Torgir Vasvik i naravno Ašu. Čućemo ih u kompoziciji koja se zove Pase Javr.

Da, ovo je bio Ašu i time smo predstavili većinu stvari koje sam imao prilike da čujem te druge večeri, petak 26. juni na Hapavesi Folk Music Festivalu. Dakle, odavno nismo imali tako brzinski i dugotrajan izveštaj sa nekog festivala. Zaista je bilo fascinantno i mislim da je festival zaslužio detaljno predstavljanje, a poslednje veče, subota 27. je zaista bilo prepuno zaista sjajnih koncerata. Već sam rekao da Anne-Marie Kiwi McKee nisam uspeo da čujem, ali zato italijanski sastav Jaraka, koji sam propustio prošle godine na Vomexu, jer jednostavno ne može se sve stići, je oduševio. Zaista ono što sam i znao slušajući njihov debi album koji je objavila izdavačka kuća Zero Nove Nove, da ovaj sastav iz Taranta u regiji Apulija može mnogo uživo da vas ponese i zaista raznovrstan materijal. Jedan tamburelo, pevačica i čovek koji svira gitaru i još nekoliko instrumenata koji inače vođe sastava. Slušamo sastav Jaraka u pesmi Santana.

zaista spektakularan koncert kojim je praktično otvoreno poslednje veče festivala, ako se uopšte u Hapa Vesiju u krajem juna može govoriti o večeri. Na istoj bini nakon toga je nastupio sastav Danče Domain, ali između naravno treba da se promeni postava na bini i imali smo priliku da poslušamo Hapa Vesi House Band sa solistom Ida Elinom. Zaista dobar skup lokalnih muzičara, među kojima je i Teja Niku, muzičara koji su zaista izveli neki lokalni program, ali glavna zvezda ipak tog programa je Ida Elina. A onda Dančev Domain, sastav koji sam takođe imao priliku da gledam i koji je bio izabran za Most Music kao kombinacija fuzije finske i bugarske, jer Ana Dančeva, koja predvodi ovaj sastav, je ćerka Hrista Dančeva, koga smo pomenjali na početku večerašnje emisije kao čoveka koji je tu regiju jednostavno vratio na folk music scenu u Finjske i čoveka koji je pokrenuo festival Hapa Vesi Folk Music. Ona ima svoj sastav Dančev Domain sa kojim je objavila do sada tri albuma i ovo je do sada bio najbolji njen i najubedljiviji nastup koji sam imao priliku da čujem. Jedna od omiljenih pesama koje nisu sve world music i pre svega to je neka alternativa, ali između nekog roka i world musica, a glavni instrument na bini je trombon. The world has gone mad, my friend. Danče Domain.

Nismo završili još sa predstavljanjem kompletnih hitova sa festivala Hapavesi Folk Music. Jedan od zanimljivih sastava koji već dosta dugo nije objavio album, ali koji povremeno svira zajedno, a to je povremeno pre svega zbog toga što su svi muzičari jako zauzeti, dvojica finskih legendarnih muzičara, Timo Alakotila, pijanista, i čovek koji svira harmonijum, čiji smo novi album sa Marijom Kalanijemi predstavili prošlog meseca, zajedno sa fidlerom Arto Jarvelom, vođom sastava JPP, i trećim švedskim muzičarem koji takođe svira violinu. Slušajmo ih u kompoziciji Popis.

I tako smo došli do kraja predstavljanja onoga što se događalo proteklog vikenda u finskom gradiću Haapavesiju, negde baš čini mi se kao da je centar Finske, nekih 300 km severno je granica sa Norveškom, nekih 400 km južnije je Helsinki i južna Finska koja izlazi na Baltičko more. Poslednji sastav koji je nastupao na glavnoj bini, ujedno zatvorio festival, je sarajevski sastav Divanhana. Oni su uspeli ove godine da krenu sa ozbiljnim svirkama širom Evrope, sad ih očekuje i nastup u Belgiji ovog vikenda i onda jedna turneja i po Srbiji o kojoj ćemo pričati, a mi ćemo čuti sa albuma Radio Sevdah kompoziciju Miri, samo Miri, Kaloperu Mili, i Marija i Bojan koji su radili večerašnju emisiju mogu da kažu samo da ostanete uz treći program Radio Beograd, ima još puno dobre muzike, a sledećeg utorka muzike iz Afrike, Azuka Movata, Od Okodo i Nana Osei, tri nova sjajna albuma ne tako poznatih afričkih muzičara. Prijatno!

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitaćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad Aleka Patrića. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka ansambl Klemenčić Konsort izvodi liturgijsku dramu Ludus Danielis. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Grane Stojković, Ludmile Frajt, Ljubice Marić i Vere Milanković.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati deo romana Crna stena, Beli grad, australijskog književnika našeg porekla Aleka Patrića.
1: Reči su ispisane sprejom po zidu prazne bolničke sobe za decu. Debelom crnom linijom preko slika ljupkih čupavih pasa, mačaka i ponija i preko crteža olovkom na kojima su neka deca prikazala sebe i svoju porodicu. Jovan mora sve to da baci i odlučuje da prekreči zid novim slojem boje. Neke žive boje koju bi mogao sutra da donese od kuće. Tople, svetlo narandžaste. Bolnica plaća samo za sumorne boje. Ovog puta poruka glasi: mrtvi te neće uznemiravati. Mrtvi su ti ostavili svet. Mrtvi će te lepo dočekati. Mrtvi su ovde spavali. Mrtvi su ovde rođeni. Mrtvi izgledaju kao ti. Mrtvi imaju ista imena. Mrtvi već imaju tvog oca. Mrtvi su ti već jebali majku. Rečenice su ispreturane, nema reda u njima. Neke se ponavljaju mnogo puta, a neke su napisane samo jednom. Poslednji red je ispisan preko svega kao da je doktor smogao hrabrosti da napiše reč jebali i onda se okuražio i počeo odlučnije da je koristi. Reči koje su u početku brižljivo slagane pretvorile su se u mahniti krešendo koji je prošle noći dostigao vrhunac u ovoj dečjoj sobi. Jovan zakoračuje u popodnevnu svetlost, ili je već večernja. Čudno je živeti tako blizu južnog pola. Prošlo je 8, a nebo je još sunčano.

0: Mesec u obliku nokta probija se kroz indigo dok se diže iz prigradskih kuća Sandringhama. Jovan izlazi u topli vazduh koji sad izbija iz zemlje, težak na koži, lak u plućima. Naginje se nad svoje prvo australijsko vozilo i osjeća kako mu vrelina krova zrači kroz ruke i pretače se u poeziju. Vazduh što me diše, vazduh što pokreće moj život, što mi isparava dušu, vazduh što me ljubi i ljubi, vazduh što diše u blaženstvu mog najdužeg izdisaja. Ovo spokojstvo nije njegovo. Trenuci poput ovih su retki darovi koji mu dolaze slučajno, brižljivo umotani i namenjeni drugima. Može da ih zadrži, nakratko kao što to čini sada, zastajući pored svog Ford panel kombija, pegavog od rđe. Uskoro će morati da ih preda. Širi grudni koš, još nekoliko puta puni pluća vazduhom i opet misli na Suzanu. Zateći će je negde u onoj praznoj kući u Frankstonu, iznajmljenoj kući koju posle 3 godine još osjećaju kao iznajmljenu. Otključava vrata kombija, otvara ih i ne čeka da vrelina izađe iz kabine pre nego što on uđe. Sledi duga vožnja kući u Frankston. Pahtne su mu istrošene. Moraće da ih zameni ovog vikenda, bez odugovlačenja. Pre mesec dana kupio je nove. Ne odlaže važne stvari ili bar nekad to nije radio. Kočnice su mu loše još od zime. Dok čekao u beskrajnoj struji saobraćaja na Bluff Roadu, seti se da je obećao da će pomoći Slavku i u subotu i u nedelju da okreči jednu kuću u Turaku. Tokom vikenda bolnica nalazi leš na mobilnom krevetu u predvorju. U leši je skalpelom od grla do pupka urezana reč INSPIRACIJA. Telo pripada ženi koja je dan ranije umrla u bolnici od srčanog udara. Bilo je već pripremljeno za grobare. Optometristkinja ga ujutru nalazi na krevetu u predvorju s tom neobično neprikladnom reči na grudima. Žrtva srčanog udara bila je majka 4 dece i baba 2. Bila je vlasnica mlečnog bara u istočnom Bentleyu i ne postoji ni jedan razlog na svetu da neko poželi da ureže tu reč u njen trup. Otkriveno je da su slova urezana post mortem i da rezovi nisu bili delo nevešte ruke. Pogodili su kost na svakom slovu. Prolazi i nekoliko mirnih dana bez novog grafita. Gospodin Rentgen i Tami žale se da je bolnica opet postala dosadna. Jovan je pozvan u lekarsku kafeteriju. Jedan higijeničar se našalio da je Jovan specijalista za uklanjanje grafita i to je ubrzo postala opšte prihvaćena činjenica. Zato sad samo Jovana zovu kad se pojavi grafit. U lekarskoj kafeteriji temeljno su obrisane sve crne table koje svakog obaveštavaju šta će danas moći da jede. Na njima je nova poruka, napisana mešavinom topljenog šećera i krede. Pas jede psa. Te reči se ponavljaju mnogo puta. Nije to problem, dovoljni su topla voda i malo trljanja kuhinskim sunđerom. Uzrujanost izaziva poruka koja se ponavlja na svakom raspoloživom tanjiru i činiji. Tu su slova utisnuta u keramičku površinu kuhinskim brenerom kroz metalnu matricu. Policajci vrte glavom i daju bolnici isti savet. Moraće da se nabavi još kamera, potpuni nadzor, više radnika obezbeđenja, nove brave. Posle leša inspiracija, obavili su razgovore i napravili profil svakog zaposlenog. Ti policijski razgovori ili nisu vodili nigde, ili su zadirali u destruktivna i uznemirujuća, ali i relevantna područja ljudskog života. Ništa se ni za dlaku nije približilo izvoru grafita. Sve se udavilo u toksičnom vrtlogu beskorisnih pitanja i odgovora, nagađanja i optužbi, plakanja i vikanja, mrmljanja i gunđanja i najzad prešlo u zbunjeno ćutanje. Većina lekara i sestara koji su prvi put u životu bili na policijskom razgovoru nije oduševljena idejom o totalnom nadzoru. Ne žele tako trajnu i napadnu bezbednosnu meru zbog nečeg što je, još se nadaju, obična neprijatnost koja će ubrzo proći. Prihvataju nove brave i još jednog radnika obezbeđenja kome od pospanosti padaju kapci. Svakih nekoliko godina kruži glasina da će bolnica Sandringham biti zatvorena. Jovanu pada na pamet da kriza s grafitima nije samo uznemiravanje ili neprilika, Već pretnja svakom lekaru koji tu radi da će vlasti iskoristiti priliku da zatvore malu bolnicu koju je pregazilo vreme. Poruka utisnuta u tanjire glasi: gospodari sudbine, žrtve usuda. Ako se tanjiri temeljno operu, bit će sasvim upotrebljivi, kaže Jovan. Upravnici naručuju nove tanjire koji će stići mesecima kasnije jer moraju da budu popisani i odobreni u narednom budžetu i odlučuju se za papirne tanjire u međuvremenu. Posle nedelju dana kafeteriju ispunjava šarolika zbirka tanjira i činija, šolja i pribora za jelo doneta iz 50 različitih kuća. Jovan stavlja sve uništene sudove u dve velike kartonske kutije, a onda u kombi i odvozi se kući. Ne zna šta da radi s njima, pa ih spušta na policu u garaži i posmatra ih neko vreme pre nego što ugasi svetlo. Liče na rukotvorine, ne u smislu da su starinski, nije stvar u tome šta bi mogli značiti, bilo je raznih tumačenja. Stari tanjiri s tragovima pribora za jelo, ponegde okrnjeni s tankim naprslinama od druženja s nespretnim rukama i flekama od više hiljada putovanja kroz vodu i deterđen za sudove, sad ne mogu da se koriste zbog tih novih tragova zarobljenih na njihovoj površini. Nimalo gorih od tragova zagorelog ručka na dnu šerpe, ali su tanjiri ipak neupotrebljivi. Kogod bio doktor Grafito, on sigurno zna da je Jovan čovek koji briše sve njegove reči. Da kaplju s njegovih laktova u crnu penu dok ih pere sa zida, da će poruka na tanjirima biti razbijena na slogove i slova i da će Jovan pomesti to očajničko saopštenje u gomilu smeća. Sigurno se ponekad mimoiđu u bolničkim hodnicima i možda jedan drugom klimnu glavom u prolazu. Jovan razmišlja o tanjirima dok pere ruke u vešernici i ide hodnikom prema kuhinji. Zašto žigosati tanjire, a upotrebiti kredu na tablama koje služe kao jelovnik? Ko su žrtve i gospodari i kakva je razlika između usuda i sudbine? Ko je obrok, a ko će ga jesti? Pas jede psa je lako izbrisati, lako ignorisati. I gospodari i žrtve su samo kosti koje će ti psi od krede glodati i pregristi da bi došli do koštane srži. Sve je to lako izbrisano iz svesti dok svi nastavljaju da se hrane. Suzana razgovara telefonom sa svojom prijateljicom. Pošto je ceo dan slušao engleski, kao i razne jezike kojima govore pacijenti, prija mu potpuno razumljivi srpski, posebno s beogradskim akcentom i izrazima njegove žene. Ona razgovara s Jelkom, Hrvaticom iz Dubrovnika, koja sebe naziva Jugoslovenkom kad je u Suzaninom društvu. Gotovo se nikad ne sreću van posla zato što je njen muž Ante od one vrste australijskih Hrvata koji su odrasli mrzeći Srbe kao da je to glavno obeležje njihovog identiteta. Jelka kaže da su se Hrvati iz Hrvatske kao što je ona uglavnom okanuli te besmislice. Suzana nikad ne pominje Jelki da je nekoliko godina živjela u Bosni, primećuje Jovan možda zbog toga što su tu najpotpunije uništene najlepše iluzije u Jugoslaviji. Drugi delovi tog razbijenog sveta mogu kriviti političare i vlasti za katastrofu i još se prisećati slatkih sanjarija o drugarstvu, zajednici i zajedničkom duhu mesta. Jovan može da čuje Jelkin glas, ali ne i reči, brujanje prijatnih tonova kroz telefon u kuhinji. Jelka je našla Suzani posao, čišćenje kuća, nakon što su se jednog dana upoznale u frankstonskom autobusu. Shvatile su da govore istim jezikom kad je jedna opsovala drugu, jebi se kučko, a druga odgovorila, pazi šta govoriš kurvo debela. Autobus je naglo skrenuo, prikočio i bacio Jelku Suzani u krilo, ili obrnuto. Ljutnja i zbunjenost istog časa su prešli u smeh i začikavanje tokom celog puta do kuće. Još jedna drugu zovu debele kurve kad se radosno pozdravljaju. Jelka je Suzanina prva prijateljica u Australiji, njena jedina prijateljica ovde. Svake večeri razgovaraju telefonom nekoliko minuta pre nego što Ante dođe kući na večeru. Jovan seda za sto, njegova žena mu sipa čašu vina dok se kreće po kuhinji. Telefon s dugim kablom je prikačen na zid. Zaboravio je ranicu na usni koju mu je ugrizom napravila zubarka kad su se kresali pre neki dan, ali ga čaša s vinom podsjeća na to čim je prinese ustima. Jovan čeka i sluša Suzaninu stranu razgovora. Dobro je što zvuči tako svakodnevno, bezbrižno. Kad ona prekine vezu, kažu jedno drugom zdravo i nalaze malo šta drugo da prozbore. Prethodnog dana su bezmalo razgovarali, pravi razgovor. Ona je pitala Jovana da li se seća šta je najviše mrzeo na fakultetu na kom su oboje predavali u Sarajevu. On je rekao, mislim da bi zagušljiva profesorska soba puna duvanskog dima bila vrlo blizu. Zime su tamo uvek bile nepodnošljive. Pomišljao sam da je u skandinavskoj mitologiji pakao mesto leda i hladnoće i da bismo i mi u našem delu sveta mogli imati takvu predstavu o paklu. Đavo bi mogao biti neka opaka verzija Sneška Belića, dobri stari deda leda s rogovima. Nije se osmehnula. Rekla mu je da se ona više ne seća zima. Nestvarno. Sad je to bilo belo bez ugriza hladnoće. Ali se seća haotične graje koju su studenti pravili po hodnicima i učionicama, od koje je dobijala glavobolju s vrtoglavicom i mučninom, jer ni na tren nije prestajala. Dok se jutro zbudila, učinilo joj se da ih opet čuje, a onda je shvatila da je to zvuk loše podešene stanice na njihovom radio budilniku. Znao je da ona ne može da se seti ničeg što je mrzela na Sarajevskom univerzitetu ili u njihovom tamošnjem nastavničkom životu. To je ono neizrečeno u njenom pitanju. Sećala se studenata, njihovih živahnih lica, kretanja i energije, žestokih pokreta i opuštenih udova u mirovanju, načina na koju je to tada iznurivalo, načina na koje je sad ostavlja utrnulom i mrtvom. On ne može da se bavi ničim od toga zato što se tu više ne radi o rečima, već o drugom životu. Nijedno od njih nije sigurno šta je sadašnjost, nekakav život posle smrti. Završavaju večeru i peru sudove. Razgovaraju o tome šta ona treba da kupi kad sledeći put krene u nabavku. Sede na kauču, gledaju film. Tonu u san na sredini. Njena glava je na njegovim grudima. Oboje žmure i osvetljeni su nečim što bi mogla biti popodnevna svetlost od ozgo, što prolazi kroz grane i udove drveća, kroz koje se oni kreću ležeći na škripavim kolima za seno, na nekom dugom putovanju kući. Ujutru se bude u krevetu. Jovan se mutno, mesečarski seća kako ga Suzana podiže s kauča i odvlači niz hodnik u spavaću sobu. Skreće svest s razgovora o fakultetu i drugih misli o Sarajevu i usmerava je na dan pred sobom. Osjeća kako ona udara radio alarm nekoliko sekundi pre nego što će se oglasiti, kao što uvek radi. Čuje njen težak uzdah. Napola van kreveta, Suzana sedi na njegovoj ivici trljajući oči jagodicama dlanova. Nagnuta diše kroz nos. Vidio je se svaki pršljen. Ocrtava se svako rebro. Skeletni umor, draga moja. Sve to prijanja uz kosti. Sve što dolazi od mene seče do kosti. Rebra i pršljenovi nestaju kad ona ustane i teturavim hodom se zaputi prema kupatilu. Poziva ga po imenu i kaže mu da mora da se probudi. Posle tuširanja se vraća mirišući na sapun i šampon i budi ga gurkanjem. Nije primetio da je zadremao. Hajde, treba da me voziš danas, na neko mesto koje se zove Crna stena. Znaš gde je to? Opet sedi na ivici kreveta, sad na njegovoj strani. Nedaleko od bolnice, mumla on u jastuk. Kako je to ime za mesto? Ne znam, mumla u dublji, belji zaborav. Pusti me još minut. Zvučiš kao da bi mogao da nađeš još 1000 minuta u tom jastuku. On se povlači od njenog sapuna i šampona, razmišljajući o ironiji njenog dolaska iz Belog grada, što na srpskom znači ime Beograda. Bezmalo čuje kako mu doktor Grafito šapuće na uho neku besmislicu o sahranjivanju Crne stene u Belom gradu. Danas je ovde novinar koji postavlja pitanja. Kad dođe do Jovana, ne prihvata jedini odgovor higijeničara, a to je boli me dupe. Pas jede psa, svaki čovek za sebe, pobednik siluje sve, poslednji čovek na nogama, pas jede psa. To je odštampano na poleđini bolničkog biltena. Pacijenti dobijaju bilten i čitaju poruku pre nego što iko od osoblja shvati. Crvene reči, razdvojene kosim crtama, otisnute su preko cele stranice s Rošahovom mrljom. Većina ljudi misli da je to nekakva zagonetna poezija koja ne zavređuje čitanje ili možda bizarna reklama za nešto što ima veze s nekom duševnom bolešću. Šta mislite, ko je odgovoran za ovo? Novinar više puta uključuje i isključuje kasetofon. Vi, reporter, vaš posao je da pravite teorije. Pitam vas da li imate neku sumnju, neku slutnju, neku pretpostavku. 100% nisam siguran, kaže Jovan. Novinar stoji zbunjen, oči mu postaju razroke nad nečim što liči na koan. Protresa glavu da ih vrati u normalno stanje. Tražim od vas samo jednu mogućnost, bilo kakvu teoriju, nešto što mogu da iskoristim. Pisalo bi, unutrašnji izvori kažu. Pitajte policiju, kaže mu Jovan. Pitam tebe. Kako ja znam? Jovan briše pod i pljuska vrelu prljavu sapunjavu vodu na novinareve cipele da bi ga se otresao. Ali ova ide dalje niz bolnički hodnik i kaže preko ramena: samo zažmuri i upri prstom. Pomeni bilo koga ko ti padne na pamet, pobogu. Niko ovde može da uradi tu stvar. Možda bilo ko. Svako isto tako radi te stvari. A ti nisi video nikog sumnjivog. Jesam sumnjivog, jako sumnjivog. Koga sumnjivog si video? Svakog. Ovo je bolnica, svako ima tajnu. Ne baš neku tajnu. Tako sumnjivo nije drugčije od mora biti očigledno. Znaš li ti uopšte šta znači reč sumnjiv? Možda mi objasniš neki dan. Novinar odlazi vrteći glavom i psujući sebi u bradu. Vraća se nekoliko minuta kasnije sa svojom vizit kartom i obećava novac za fotografiju Leša s ugraviranom porukom ili možda nekog drugog jednako bizarnog incidenta.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Crna stena, beli grad, čiji autor australijski književnik našeg porekla Alek Patrić. Tekst su s engleskog prevele Slavica Miletić i Lucy Stevens. Čitao je Željko Maksimović. Naredni odlomak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzej zvuka. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji moći ćete da čujete nedavno remasterovan snimak liturgijske drame Ludus Danielis iz 12. veka u interpretaciji ansambla Klemenčić konsort. Liturgijska drama bila je najstariji srednjovekovni oblik dramske umetnosti, izrastao iz onih delova misnog obreda koji su posjedovali izraziti dramski potencijal, kao što su rođenje, muke i uskrsnuće Hrista. Potreba da se slabo obrazovanoj pastvi što neposrednije prenesu osnovna načela hrišćanske dogme dovela je do razvoja malih dramskih scena, najčešće u dijaloškoj formi, koje su se igrale ispred oltara i koje su ilustrovale prateću propoved. Vremenom ovi igrokazi sa nekoliko učesnika prerasli su u dramatične, razvijene muzičko-dramske forme sa većim brojem izvođača, te bogatim kostimima i upotrebom scenske mašinerije koja je stvarala fantastične efekte. U ovim dramama prikazivane su najpre scene vezane za Hristov život, ali se vremenom repertoar razvijao i usložnjavao, šireći se na teme i likove iz Biblije ili svetačkih legendi. U večerašnjoj emisiji slušat ćete upravo jedno takvo delo, Komad o Danilu ili Ludus Danielis, liturgijsku dramu u kojoj su obrađene biblijske priče iz Starog Zaveta. Do danas su sačuvane dve drame zasnovane na ovom tekstualnom predlošku. Prva je iz sredine 12. veka autora Hilariusa, ali bez sačuvane muzike, dok je druga verzija nastala u katedrali u Boveu, na severu Francuske, između 1227. i 1234. godine, sa monofono koncipiranom muzičkom pratnjom. Raznovrsnost muzičkih stilova, kompleksnost i prefinjenost narativne strukture čine ovo delo jednim od najlepših primera ranih muzičko-scenskih formi. Liturgijska drama Ludus Danielis najverovatnije bila izvođena 1. januara na završetku jutarnje službe, ali danas ne znamo kako je unutrašnjost katedrale u Boveu bila prilagođena za potrebe scenske postavke. Biskupski presto je sasvim sigurno bio korišćen kao tron vavilonskih kraljeva Baltazara i Darija. Likovi poput Danila, anđela i kraljice su sceni prilazili s desne, a zli protagonisti sa prokazane leve strane. Danilov silazak u Lavovsku jamu odvijao se na stepeništu kripte, dok su bočne kapele najverovatnije korišćene za prikaz Danilovog doma. U drami se kombinuju dva događaja opisana u knjizi Danilovoj, kao što su scena ruke koja pije

Bila je to kantata pesme Prostora, muzika Oktoiha broj 3 Ljubice Marić u interpretaciji Hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd i dirigenta Vanča Čavdarskog. Pre toga ste slušali Vizantijski koncert muzika Oktoiha broj 2 iste autorke. Beogradskom filharmonijom dirigovao je Oskar Danon, dok je solističku deonicu tumačila pijanistkinja Olga Jovanović. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo ostvarenjima Grane Stojković u interpretaciji ansambla Hor Flauta pod upravom Miodraga Zanjca. Slede kompozicije Santa Maria della Salute, Trenos i Slovo ljubve. Nakon toga Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigent Vančo Čavdarski izvešće kompoziciju Izvor pesma Vere Milankovići.